0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: כן, שלום וערב טוב לכם. שנה טובה, שנה עברית חדשה שבאה עלינו לטובה. ואני רוצה לאחל לנו, לפני שנתחיל את התוכנית ערב ים תיכוני בשידור ישיר, אני רוצה לאחל לנו, לי ולכם, שתהיה שנה טובה, שתהיה שנה מתוקה, שתהיה שנה של שפע, שתהיה שנה של אחדות, שתהיה שנה של פרנסה טובה, שתהיה שנה טובה ורחוקה מעין הרע, שתהיה שנה של זיווגים, שתהיה שנה של לידות והריונות, שתהיה שנה של בריאות, בריאות, בריאות ורפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, שתהיה שנה שבה אנשים יתעסקו בעצמם ולא באחרים, שתהיה שנה שבה אנשים טובים יהיו סביבנו והפחות טובים יהיו רחוקים מאיתנו, בעזרת השם. וחוץ מזה, נגיד שלום וערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו. שלום וערב טוב לנדב ישראלי הטכנאי. כמה אכלנו בחג? הרבה. כמה שתינו בחג? מלא. כמה ספורט צריך לעשות? אימאלה. זה אני מניח אצל כולם. טוב, אני בטוח שקמתם עם שביזות יום ראשון, אבל בעצם יום שני היום. 14 בספטמבר, אתם על ערב ים תיכוני שמחברת בין מוסיקה, אוכל ואמונה ואהבת השם. הכל קורה אצלנו, מה שאומר שבחמש נקרא כאן ביחד את הצדיק א' הראשון לשנה העברית החדשה. צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע, ונכוון על האנשים המדויקים שאנחנו יודעים שעושים עלינו עין, שעיניהם צרה בנו. ומה לעשות? ככל שבחיים תצליחו יותר, תתקדמו יותר, ככה אנשים פחות יפרגנו לכם. זאת האמת ואין מה לעשות איתה. ולכן ביום שלנו, כאן בין 4 ל-6, מלבד התפילין שאני מניח ומעלה בסטורי ומשתדל לעשות קידוש השם, לא כדי חס ושלום, אפילו לא חס ושלום זאת לא המילה, אבל לא כדי להמאיס את העניין, או כדי לעשות הדתה, או לא יודע איך, כל מיני אנשים ש מחפשים איך לקרוא לזה בשמות. פשוט היום יום שלי והדברים שאני מאמין בהם והדברים שאני חווה אותם, תמיד הכל מגיע איתי לשידור חי, אז גם מגיע איתי לרשתות. אז הנחת תפילין זה משהו שאני תמיד מזכיר לכולם, אם שכחו, אם היה להם יום מטורף ופתאום שכחו להניח, לפעמים גם אני כבן אדם שוכח, ופתאום אני נזכר בזכות הרגע הזה שאני יודע, וואי לא העליתי, וואי לא הנחתי. חוץ מזה, בחמש נהיה כאן עם פרק צדיק א' בשידור חי. אני אקרא, אתם תענו אמן, ובכך אנחנו נזכה ונזדכה. טוב, גם היום אני רוצה רגע לספר לכם שאנחנו היום כאן בערב ים תיכוני
1: רדיו לב המדינה.
0: נכון, אתם יודעים שפה זה
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, ברדיו לב המדינה, כל שבוע, החיבור הזה של בין מוסיקה לאוכל ולרגעים יפים ומיוחדים, הכל קורה כאן בשידור ישיר. והשבוע אני, יש לי את הכבוד בהמשך לארח כאן באולפן את רונאל אלקיים, עורך דין קבוצת ברדוגו. ואתם יודעים שזה לא חדש, אתם כבר יודעים על החלום הזה של דירה בשרון, ואתם חושבים שזה בלתי אפשרי. ותקשיבו טוב, אתם שומעים את זה בפרסומות כאן ברדיו אצלנו, את פרויקט ג'וי, אותו מגדל סטודנטים, זה לא מגדל אחד אלא כמה מגדלי סטודנטים שבהם אתם בעצם קונים דירה, אתם לעולם לא תגורו בה, הדירות האלה תמיד ישמשו אתכם להכנסה, הם דירות שיוזכרו לסטודנטים בכפר סבא, וברוך השם באזור השרון יש כמה וכמה מוקדים של לימודים, של לימודים גבוהים, אוניברסיטאות וכולי, ואז הסטודנטים צריכים לזכור דירה, להיות בה, לגור בה. והדירות האלה הן באות לקונים שלהם מרועטות, ועם מוצר חשמל במתנה. מגדלי סטודנטים המדוברים ביותר באזור זה מגדלי, זה נקרא פצצת הנדלן של השרון, זה מגדלי ג'וי. אותו מגדל שבו אתם קונים דירת סטודנטים, ונותרו דירות שלושה וארבעה חדרים אחרונות בהחלט, בגלל זה אנחנו פה, בגלל זה הם באים אליי לפה, קבוצת ברדוגו. ויש תנאים ומחירים שלא יחזירו, רק שתדעו, החל מ1,790,000 שקלים. אם אתם עם הון עצמי של 360,000 שקלים, אתם בתוך העסקה. הון עצמי של 360,000 שקלים, אתם בתוך העסקה. יש הטבות חסרות תקדים לחודש הזה. ראש שקט לגמרי, למה? כי אתם מקבלים ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומות בנייה עד לסוף הפרויקט, אשכרה חיסכון של 10,000 שקלים, חבילת ריהוט קומפלט, כל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. זה לסטודנטים שיזכירו מכם את דירות הסטודנטים. התשואה שמובטחת במגדלי ג'וי היא מהרגע הראשון, בעצם יש לכם כבר שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים, ובכוכבית 9857, כוכבית 9857, אתם אשכרה יכולים להגיע לפגישה לפרויקט ג'וי, מגדלי סטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא, ויש 4 מוסדות אקדמיים גדולים, ביקוש מטורף לסטודנטים, וזה לא סתם בניין. זה פרויקט שסטודנטים לוקחים מכם דירה, מזכירים מכם דירה, יש להם שם הכל, חדר כושר, ספרייה, פטיו למפגש, מרכז מסחרי מתחת לבניין, וחניון, בקיצור השקעה גדולה, אבל בכסף קטן, באמת. ושימו לב לנתון הזה, מאז תחילת הקמפיין למגדלי ג'וי, מגדלי סטודנטים כפר סבא, נמכרו כבר 190 דירות, אל תפספסו, דירות אחרונות, 3 ו-4 חדרים, בכוכבית 9857, כוכבית 9857, כוכבית 9857. אני ברשותכם רוצה לתת לקריין פה רגע אחד להסביר, בכל זאת קריין נכנס לאולפן וזה, אז ניתן לו את הכבוד ואז נתחיל את התוכנית.
2: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, מור נגד, אנחנו בימים של חג, ראש השנה, ויום כיפור לפנינו, וסוכות לפנינו, ואני הבאתי לאולפן מתנת המפרסמים המאממים של התוכנית הזו של ערב ים תיכוני 4-6 ברדיו לב המדינה. הבאתי איתי מתנות לחגים, אז אני רוצה לחלק לכם ארוחה זוגית אצל רדיק, מלך השווארמה. ואני רוצה לחלק לכם ארוחה זוגית באמילי בשרים, ואני רוצה לחלק לכם ארוחה זוגית בטורטיקו בנס ציונה, ואני רוצה לחלק לכם מלא מתנות, גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. תמשיכו לעשות קניות לחגים בזכות ערב ים תיכוני. הראשונים להתקשר אליי ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, חג שמח לך, אתה לא לבד, תתקשרו אליי ואני אעלה אתכם לשידור. תמיד אני שמח להכיר מי בצד השני של התוכנית, אז תתקשרו אליי ל-072 5x2 בסוף 91, 072 5x2 בסוף 91, מור נגד עונה לכם ומעלה אתכם לשידור. אז יאללה, בואו נתחיל את התוכנית, ולא תאמינו, האומן הראשון שיושמע כאן לשנה העברית החדשה יהיה אופק הדנק עם הלהיט הזה שנקרא נתתי לך בית. איזה שיר מהמם, בעקבות כל התקרית שלו עם הבת זוג שלו. הבן אדם ישב עם נורי אלישר וטל קסטיאל. נורי אלישר גם עשה את העיבוד המוזיקלי, אבל הפציצו שיר וקליפ נדיר שנקרא נתתי לך בית. וואי וואי וואי וואי. ערב טוב לכם, ערב טוב. התחברתי לשני משפטים החדשים. אבל אצלך כל שקט. מניפולציות זולות, אני ישבתי בשקט.

איזה שיר, איזה אופק הדנק, וואה, ליה, איזה אווירה. אתם על ערב ים תיכוני, יום שני בשבוע, בין ראש השנה לסוכות, בדרך ליום הכיפורים.

0: רדיו לבמדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון. שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: והתוכנית שלי היא, היא בעצם שלכם. שלום לשני מתל מונד, שלום שני, ערב טוב.
3: שלום שלום אליקו, אתה לא לבד, אני כל הזמן שומעת אותך.
2: תודה רבה שני, תודה רבה, שנה טובה. את יודעת
3: שנה טובה.
2: את יודעת שאת המאזינה הראשונה לשנה העברית החדשה.
3: איזה כיף, מושלם.
2: עשי לי הכירות איתך שני, חוץ זה שאני יודע שאת מתל מונד, עשי לך מי את?
3: אני שני רצון, ואני נשואה עם 3 ילדים, כן. ויש לי 3 נכדים, ואני אחות בישראל.
2: כן.
3: וזהו, אני עובד בבריאות הנפש, ואני עובדת רק עם אנשים עם הנפש.
2: וואי, וואי, אז קודם כל, כיף שאת פה, יש לך עבודה שהיא שליחות לגמרי. אני שמח שאת פה, כיף לי שאת פה, ועוד יותר כיף לי שצלצלת. אז ערב ים תיכוני, איך אומרים, לכל מי שבא, וולקאם, שני, וולקאם.
3: וולקאם.
2: איך היה החג שלך, איך היה?
3: וואי, מושלם, עם הרבה אוכל, עם הרבה אורחים, וכל הזמן, וכל הזמן...
2: אימאלה, איזה בלאגן, צריך דיאטה עכשיו. מה נעשה?
3: עושים חשבון נפש עכשיו,
2: שבוע שלם. חשבון נפש עם
3: הקלוריות. כן.
2: יאללה. טוב, שני, קודם כל...
3: וואי, זה כיף לי שעליתי לשידור, וזה פעם ראשונה שאני מצליחה.
2: יאללה, איזה כיף, את רואה כל יום והברכה שלו.
3: נכון, בעוד להיות הראשונה, מושלם.
2: טוב, אז אני רוצה לתת לך לרגל השנה החדשה 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, וי בחיסכון, וי בשירות, וי במחירים, ווי על אייל רביד. אני רוצה לשלוח לך 150 שקלים לקניות, תהני בהם, תעשי בהם שימוש כיפי, ותקני ותקני ותתכונני לצום, לסוכות, לאן שאת רוצה. שאני, אני אוהב אותך, תודה שבאת, ואיזה כיף על כל אחד ואחד שבא, אני אומר תודה, כי זה לא מובן לי מאליו. שני, תודה רבה שבאת.
3: כיף לשמוע אותך, וכיף שאתה משמח אנשים.
2: תודה רבה, זה הזכות שלי לשמח אנשים, זכות שלי להיות פה בשידור ישיר אצל דוד בן בסט ברדיו לב המדינה, ובמיוחד אצל הבן שלו אבי בן בסט. יאללה אבי, מחכים לך פה עם השטיח האדום, כולם העובדים, המפרסמים, כל החברים, כולם פה מחכים לך, אבי בן בסט. שני, תודה שבאת.
3: שנה טובה.
0: רדיו לב המדינה.
2: יאללה, יאללה, איזה כיף. תדעו, יש לכם, יש איזה קסם. יש איזה קסם באוויר, בראש השנה. כולם מברכים את כולם, כולם אוהבים את כולם. ואני רוצה לברך את רוני מנה בשנה טובה, שנה מוצלחת, שנה של הצלחות. גם את בני חיים, בכל עסקי התיווך שיהיה לכם באשקלון, רק הצלחות, רק פרגונים. כולם אוהבים אתכם. ואני יודע שבני חיים אוהב את התוכנית, אוהב אותי, ואני אוהב אותם בחזרה, ואני כותב לכם, לכל אנשי הנדלן בישראל, שיהיה לכם פרנסה טובה, בשפע. אתם רוצים לפרסם? תבואו לתוכנית הזו. פה אנחנו יודעים מה לעשות איתכם. והקהל מאזינים, אין עליכם. אתם יודעים מה טוב. אתם יודעים איפה כדאי. תמיד אתם שומעים, תמיד אתם שואלים. אתם קונים, אתם באים, אתם... אין דברים כאלה. אז איש הנדלן, בני חיים, אני מחכה גם לך וגם לרוני מנה. בקיצור, ערב טוב לכולם, חברות וחברים. את יודעת, מור נגד? את יודעת משהו? יש דברים שקורים רק אצלנו בלב המדינה.
0: רדיו לב המדינה.
2: בדיוק. ואל תשאלי אותי, אל תשאלי אותי לאן אני טס עם רוני מנה, אל תשאלי אותי. את כבר יודעת, את יודעת, מורנה אגד. אנחנו את הסוכות נעשה ביחד עם, עם הילדים, עם כולם. איפה? אצל רז, אח שלנו. בטירוף שלה, City of Dreams בקפריסין. אימאלה ואבאלה, הייתי שם, תבואו גם.
0: רדיו לב המדינה.
2: אימאלה, אימאלה, אימאלה. טוב, וואו, וואו, וואו, קווים פתוחים, אתם יודעים שהקווים פתוחים, נכון?
0: רדיו לב המדינה.
2: אני ב-072, 5 פעמים 2 בסוף 91. קבלו את זה. וזה החדש של נסרין קדרי בעולם הפשע. אימאלה, איזה שיר היא הביאה? יפה, אהבתי. ערב טוב לשמרית מבראשית אשקלון, אוהבים אותך.

אין, אין, רוני, איך אתה, איך אתה, איך אתה יודע לבחור את העוזרת האישית? דווקא את שמרית בחרת? אין דברים כאלה, אין על שמרית בעולם, רוני. אחרי שהכרנו, אני אומר לך, בחרת את הטובה ביותר באשקלון.

0: אימא לאימא לאיזה שיר בעולם הפשע. נסרין קדרי, אופיר מלול כתב, רותם חן כתב, מתן לוי כתב, שלושתם גם הלחינו. נסרין, מלא רב ים תיכוני, 91 FM, וואלה, התגעגעתי אליכם. מה זה התגעגעתי אליכם? מלא, מלא, מלא.
1: והדלק לא יכולתי לסרב בצבע על ההדק.

0: ברדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, ואנחנו כאן השבוע בחסות מגדלי ג'וי בכפר סבא. וירותיי ורבותיי, מי שירים טלפון לכוכבי 9857, כוכבי 9857, פרויקט ג'וי בכפר סבא, מגדלי הסטודנטים, שלקנות דירה במגדל הזה זה לא חלום. מגיעים מימון עצמי של 360 אלף שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. עוד מעט תיכנס לאולפן שלי, רונאל אלקיים, העורך דין מקבוצת ברדוגו, כדי להציג את העסקה ולהסביר לכם כמה זה קל שתהיה לכם השקעת נדלן גדולה בכסף קטן. ולא שאני חס ושלום מזלזל במיליון 790 אלף שקלים, אבל אתם צריכים להבין מה קורה עם העסקה הזאת, למה כל כך הרבה ישראלים, כ-190 דירות נמכרו, וזה לא דירות שאתם גרים בהם, זה דירות להשקעה, דירות סטודנטים במגדלי ג'וי, מגדלי סטודנטים בכפר סבא. כל הפרטים על העסקה, איך נכנסים אליה, בכוכבית 9857, פרויקט ג'וי כפר סבא, כוכבית 9857, אתם מתקשרים ואז אתם באים לפגישה ומקבלים את כל הפרטים. עוד מעט ניכנס לתוך תוכחי העסקה הזו עם עורך דין קבוצת ברדוגו, רונאל אלקיים. מאיר מאלעד הוא מאזין, שלום מאיר, מה העניינים?
3: ברוך השם, אליקו, אתה פעם לא לבד, אליקו, ערים אותך.
2: ערב טוב, לא אוהב להיות לבד, כיף לי איתכם, מאיר, חג שמח, שנה טובה.
3: חג שמח, שנה טובה, השם ברך אותך, חתימה טובה.
2: אמן, אמן, גם אותך, תספר לי עליך מי אתה?
3: אני מאיר זוהר, מאלעד, בן 28, נשוי פלוס 3.
2: משתבח שמון.
3: ותמיד, אני יוצא מהעבודה 400, שם 91 FM, מחכה לשמוע אותך. באמת, נהנה מהתוכנית, ממש, בכיף גדול.
2: תדע לך שגם החלק ביום אצלי שמגיע ל... 4-0-0 זה החלק הזה שאני נכנס לאולפן, מדליק את האורות, נדלק האור האדום של ה-on-air, ואנחנו עפים איתכם באוויר, בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, בלי ימין, בלי שמאל, בלי הבדלי דת, מין, גזע, לאום או מגדר מיני. זה השולחן שלנו ביחד שמלא במוסיקה, אהבת השם, והחיבור הזה בין המוסיקה אל האוכל, והכל ביחד פה. אני מקווה מהיר שאתם מבינים את זה במדויק, כמו שאני מבין את זה במדויק.
3: ברור, כיף, כיף גדול, וזה שושלת, זה לא רק, זה מההורים שלי שהביאו לי ואמרו לי, בואי, שהיינו שומעים כל הזמן אליקו, אליקו, ועכשיו גם גדלנו, ואנחנו גדלנו עליך, וכל הזמן שומעים את התוכנית שלך, ובאמת אתה עושה כיף, כיף, ורק משמח את עם ישראל, ממש, ממש כיף.
2: מאיר, תודה רבה לך. קודם כל אני שמח שבאת לתוכנית, ואני מקווה שעבר עליך ראש השנה שמח, ואנחנו בדרך ליום הכיפורים, ואז לסוכות, וכל הימים האלה של החגים. אני לפחות בערב ים תיכוני אשתדל לעשות כמה שיותר שמח, אצלי אגב כל יום זה חג, אבל בתקופה הזאת בכלל, לשמח ולשמוח ולהזכיר לנו שאנחנו פה צריכים להיות תמיד בשמחה ובאהבה, יחד עם מגדלי ג'וי שהשבוע הם אורחים שלנו כאן באולפן, ואנשים שהם חכמים, סקרנים ורוצים לדעת איך עושים שכירות לשנתיים קדימה, מובטחת, מצלצלים למגדלי ג'וי, לקבוצת ברדוגו, לכוכבית 9857. בינתיים לך אני נותן את המתנה לחג, את ה-150 שקלים, עגלה לקניות מפורקת, מה שאתה רוצה, אצל אייל רביד בויקטורי, ובעזרת השם בעוד יומיים אנחנו ניפגש שם ביום רביעי בבת ים, כמנהגנו, ברחוב העמל 11, עם שעשוע נתגר העגלה, עם מבצע החג של ויקטורי, שהולך לך 150 שקלים לקניות. מאיר, היה לי הכי נעים בעולם להכיר אותך, תשאר איתנו, כי עוד מעט תיכנס לאולפן רונאל אלקיים, עורך דין קבוצת ברדוגו, שיספר לנו על העסקה המטורפת של מגדלי ג'וי כפר סבא. תודה שבאת!
3: תודה רבה, אליקו, אוהבים אותך, תודה רבה, אין עליך.
2: ערב טוב, אין עליכם, ותודה עליכם. פרסומות, ואנחנו חוזרים בהמשך התוכנית, גם מדי שני, אחת לשבועיים, מימון ישיר, באים אליי לתוכנית הזו, עם יום... כמה רגעים של היכרות עם סוכנויות הרכב המצליחות בארץ, אז גם זה יהיה לנו פה בשידור חי, אבל קודם כל הפרסומות, ואנחנו מיד חוזרים.
4: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
0: רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
2: כן, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, והנה חיברו אותו למיקרופונים, חיברו אותו, והנה הוא הגיע אלינו, רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו שמציגה את פרויקט מגדלי ג'וי.
4: אלי כהן אליקו.
2: כן, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, והנה חיברו אותו למיקרופונים, חיברו אותו, והנה הוא הגיע אלינו, רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו שמציגה את פרויקט מגדלי ג'וי, מגדלי הסטודנטים.

0: נותנים לכם כבר כסף מהרגע הראשון, זה הזמן להקשיב לו.
1: רדיו לב המדינה.
0: שלום לעורך הדין רונן אלקיים מקבוצת ברדוגו, מה העניינים?
2: אהלן, שנה טובה, איזה כיף, איזה אווירה, וואו.
0: שנה טובה, שנה מבורכת, זאת האווירה של ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל, מה שביניהם, ומלא מלא עסקים טובים שהמאזינים שלי בזכותכם יכולים לעשות.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: אז בוא רגע נדבר, כי אני חושב שהמאזינים של רדיו לב המדינה, ובפרט של התוכנית, יודעים ושמעו רבות על אפשרות לקנות דירה שהיא דירת סטודנטים, עם מוצרי חשמל,
2: שנתיים שכירות מובטחת,
0: עם מזגנים, עם רהיטים, עם שנתיים שכירות מובטחת. אצלכם, שאתם כבר התחלתם עם מגדל אחד, מגדל סטודנטים, זה כבר לא.
2: נכון, לא, אנחנו כבר ממש מתקדמים כבר בתהליך הבנייה, זה לא התחלה, זה לא טרקטור, אנחנו כבר ממש עולים כבר לקומה הראשונה.
0: איזה כיף.
2: וכבר מנופים באוויר, וואו, זה מדהים, כן, כן.
0: וזה בכלל באזור שכאילו כפר סבא מסביב, יש מלא, מלא מוסדות אקדמיים גדולים, מלא סטודנטים שמחפשים איפה לגור, והם יכולים להזכיר מאיתנו, רוכשים את הדירות. אז קודם כל, לאנשים שהתקשרו ומעניין אותם העניין הזה של איך עושים רכישה עם הון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, ודירות סטודנטים החל ממיליון 790 אלף שקלים נשארו דירות אחרונות.
2: נכון.
0: שלושה וארבעה חדרים, כי כבר 190 דירות מכרתם.
2: נכון, נכון. תראה, אליקו, זה פרויקט מנצח שאני אומר לך, הושקע בו הרבה מאוד מחשבה. זה לא רק שזה בכפר סבא, זה על תחנת הרכבת. ארבעה מוסדות אקדמיים מסביב. בסוף, שאנחנו רוצים השקעת נדלן, אנחנו רוצים לדעת שיש ביקוש לעסקה שלנו, לדירה שלנו, לנכס שלנו.
0: אנחנו לא תקועים עם איזה דירה בחור.
2: לא, אתה מדבר דירה בכפר סבא, שיש מסביבה ארבעה מוסדות אקדמיים, אלפי סטודנטים במרכז. הנה, גיסי, עכשיו מתחיל ללמוד באוניברסיטה, ואין לו איפה להיות ממש, הם מפצלים דירות. לא, זה פרויקט מתוכנן שיש בו הכל, חדר כושר וחדרי לימוד וחדרי מוזיקה, ובתי קפה ומסעדות, ממש על כביש 5-3 שחות שרלוונטי לאלפי סטודנטים, שרק משים, לך אני אומר, אליקו, שידוע מאזינים, פעמיים, פעם ראשונה הם מרוויחים היום, כי הם קונים היום במחיר שהוא מתחת של 300-400 אלף שקל, במחיר שיק בשוק. בנוסף, כמובן אליקו, אני אומר לך, יש ביקוש לדירות האלה, יש לנו רשימות המתנה של מוסדות אקדמיים שפונים אלינו לשלם דירה. היום, יש לנו מוסדות אקדמיים שמשריינים דירות אצלנו כבר, אתה יודע, הבניין עוד לא עבר את הקומה הראשונה, כבר הם משריינים.
0: שהם רוצים שיהיה להם דירות משלהם
2: לסטודנטים
0: שלהם.
2: כן, כן, לגמרי. ואז אתה מבין למה, אתה יודע, בן אדם רוצה לדעת שהדירה שלו, ולכן גם קל לנו לתת להם שנתיים שכירות מובטחת, כי אנחנו יודעים את רמת הביקוש של הפרויקט הזה, אנחנו יודעים את כמה, את הפניות אלינו, הקמנו איזה אתר קצר כזה, רק לבדוק את הכמות של הפניות, כבר יש שריונים של יותר מכמות הדירות שיש בפרויקט.
0: רגע, אז אני רוצה להבין, אימון עצמי של 360 אלף שקלים, מי שמחייג לכם, כוכבית 9857, כוכבית 9857, כוכבית 9857, מי שמתקשר עכשיו, בעצם מה קורה מהרגע הזה?
2: הוא מקבל את הצוות.
0: יש טירוף, יש ביקוש הרי.
2: יש ממש, אני אומר לך, הנה, אנחנו מפה, אני מסיים את השידור, אנחנו הולכים ליום חתימות, יש ביקוש מטורף, והוא מגיע לפגישה עם הצוות המקצועי שלנו שנותן לו מענה בהכל, הכל, כל שאלה, גם לפני, גם אחרי, יש לנו שירות לקוחות מדהים, אבל צוות מכירות שנותן לו את כל המענה ואת כל התשובות, פשוט להגיע, כי פשוט לא יישאר להם עוד הרבה.
0: אני רק רוצה להגיד משהו למאזינים, חברים, אין מי שלא מכיר את קבוצת ברדוגו, קבוצה רצינית מאוד, אנשים אוהבי אדם, אוהבי השם, ותמיד חשוב להם שהלקוחות יצאו מרוצים. בעסקה הזאת של מגדלי ג'וי בכפר סבא, אין לכם יותר מדי זמן מחשבה. אממה, תהיו זריזים, תרימו טלפון, תבואו למשרדים, איפה פוגשים אתכם?
2: אפשר לפגוש אותנו במשרד המכירות שימצא גם באתר הפרויקט, שאפשר ממש לראות את
0: המשרדים,
2: או במשרד שלנו שימצא משרד המכירות במגדלי בסר, בקומה 27, אפשר לבוא ולהגיע קרוב למרכז. אני גם הבטחתי לך שבתור עורך דין אני אגיד עוד איזה שני משפטים. אז כמובן, הנכס נרשם על שם הרוכשים בטאבו רשום מלא, ויש ערבות בנקאית מהשקל הראשון. זה לא סיפורים, זה לא קרקע, זה דירה רגילה לכל דבר ועניין, ככה שהם יכולים לדעת שהכסף שלהם עובד ומבוטח מהרגע הראשון. אתה יודע, ישראלים רוצים לדעת, רונל, אני בתור עורך דין, איך אני מבוטח? אז יש להם ערבות בנקאית מהשקל הראשון, וכמובן שהכסף שלהם נמצא, נרשם ברישום מלא בטאבו, ככה שהם יכולים להיות רגועים, ופשוט עסקה שאין כמותה היום.
0: חברים, ערב טוב לברדוגו, ערב טוב לקבוצה, ערב טוב לכולם. בכוכבית 9857, הנה הפרטים, כוכבית 9857, ולא סתם הבאנו את העורך דין, שהוא יודע לתת את הפרטים, מה שאף אחד לא יכול להגיד או לספר, מתוכחי העסקה. רונן אלקיים, טוב שבאת, תשאר איתנו.
2: תודה, אני איתכם.
0: אתה לא הולך לשום מקום, אנחנו כל השבוע הזה משיקים את הדירות האחרונות בפרויקט.
2: לגמרי.
0: דירות שלושה וארבעה חדרים אחרונות בפרויקט מגדלי הסטודנטים, ג'וי. קניתם את הדירה לסטודנט, איתה קיבלתם רהיטים, מוצרי חשמל, מזגנים וערבות בנקאית
2: מהשקל הראשון ופטור מהצמדה למדד. אליקו, זה שווה מאות אלפי שקלים,
0: חיסכון של הרבה כסף.
2: אני אומר לך, אנשים מגיעים לסוף העסקה עוד 100,000 שקל, לא פטור, היום הם משריינים את המחיר עד לסוף העסקה. אתה מבין שהיום ב-day one הם כבר מרוויחים מאות אלפי שקלים.
0: חברים, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי אצלנו כאן באולפן, אנחנו הכי שמחים בעולם.

להעביר לכם את השפע הזה ואת הטוב הזה, ושתהיה לכם עסקה טובה ומענה. והנה, בימים שלפני הצום, הרבה שירי אמונה מגיעים. קובי פרץ, אני מאמין.

0: כן, אז בואו נראה מי המאזין הבא שיעלה כאן לשידור. תתקשרו אליי לאולפן 072 5 פעמים 2 בסוף 91.
1: היידה
0: קובי פרץ, חג שמח, ראש השנה שמח גם לך.

0: חדשים.
1: כן, השבוע אין לי ספק שאנחנו נופצץ בשירי שירי האמונה ואהבת השם בחודש אלול, בחודש הרחמים וסליחות, ראש השנה, כיפור, סוכות, כל זה גורם לתעשיית המוזיקה יותר להשתבלל פנימה אל האמונה ושירים שבאים מהלב, אז אנחנו תמיד שמחים על כך. קרן מתל אביב, מאזינה שלנו, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב, שנה טובה.
2: שנה טובה.
1: אני בסדר גמור, ואיך את?
2: אני מעולה. אנחנו אחרי ראש השנה.
1: לגמרי, איזה כיף, איזה נקי, איזה חג טהור זה ראש השנה.
2: נכון. אני מאחלת לך שתמיד יהיה לך רק טוב ומתוק, כמו השנה הזאת, שיהיה לך דבש בחיים.
1: אמן, תודה, תודה על האיחול, קרן. אני בטוח שהברכות שלכם תופסות יותר מכל דבר אחר, תאמיני לי.
2: לגמרי.
1: אז תספרי לי אלייך, מי את?
2: אני קרן מתל אביב.
1: כן.
2: אמא יחידנית לילד מתוק וחמוד. וזהו, אנחנו הכי בכיף שבעולם, כיף לנו.
1: והרדיו, התוכנית שלי איתכם זה בשגרה?
2: אנחנו במסיבה, כשהרדיו פתוח על התוכנית שלך.
1: אנחנו במסיבה, אהבתי את זה, אנחנו במסיבה, אהבתי, קרן. יפה, יפה, יפה. טוב, קרן, תשמעי, אנחנו פה במתנות לחג, מתנת רשת המזון ויקטורי, כי אין על ויקטורי, ואני רוצה לתת לך 150 שקלים, אז מה את אומרת?
2: איזה כיף, תודה רבה, תודה, ממש תודה מכל הלב, תבורך מפי עליון.
1: תודה רבה, גם את.
2: ממש כיף, תבוא לאכול עוגה, אני אכין מזה עוגה.
1: איזה עוגה תכיני לי אם אני אבוא? אני אבוא גת גבינה. אבל הנה, מור צורחת על עוגת דבש. מור, את קבלי עוגת דבש, ואני אקבל עוגת גבינה. אני רוצה עוגת גבינה כמו של הבתי מלון, לדעת החמות האלה, שזה מלמעלה כזה, אין קצפת, אין כלום, אתה רואה את העוגה היא כזה נמוכה. עוגת גבינה שהיא, יודעת, עוגת גבינה של הבתי מלון, זה בדרך כלל כזה בעובי של כמה סנטימטרים, זה מגיע במגש כזה גדול, זו עוגת גבינה חמה, רותחת, מבעבעת.
2: סבבה,
1: מתינה
2: לך ולמור את
1: העוגה דבש. קרן, תודה רבה, פתחנו איתך את התיאבון, אין ספק. קרן, תודה שבאת, חברות וחברים, ערב ים תיכוני. אם אתם רוצים לעלות לשידור, אנחנו ב-072, 5 פעמים 2 בסוף 91, אבל אם אתם רוצים לעשות כסף בנדלן...
3: רדיו לב המדינה.
1: אז אתם מתקשרים לכוכבית 9857, אצלי באולפן רונן אלקיים, עורך דין קבוצת ברדוגו, שהגיע כדי לספר לי ולכם שממש ברגעים אלה אנשים קונים עם און עצמי של 360,000 שקלים, כל העסקה שווה 1,790,000 שקלים, דירות 3-4 חדרים, לא שאתם גרים בהם, אלא דירות שמיועדות לסטודנטים, בונים מגדל סטודנטים, מה זה בונים? הדחפורים כבר שם, המגדל מתחיל להיבנות, 190 דירות נמכרו, הם באו לפה, כי אנחנו סוגרים את ההרשמה עם דירות אחרונות של 3-4 חדרים, עסקה שמתחילה עם הון עצמי של 360,000 שקלים, את כל השאר משלמים רק בהמשך. הטבות חסרות תקדים שמיד עורך הדין רונל אלקיים מספר לכם, אבל קבוצת ברדוגו מזמינה את כולם להניב רווחים כבר ברגע הראשון. שנתיים שכירות מובטחת, דירות שאתם קונים הן דירות מאובזרות, יש בהן מוצרי חשמל, רהיטים, אתם לא צריכים לקנות שום דבר, אפילו מזגנים שמים לכם בדירות הסטודנטים. הסטודנטים כבר מהרגע הראשון מזכירים מכם את הדירות. שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. מעניין אתכם? צלצלו לג'וי. כוכבית 9857, כוכבית 9857. רונן, יש איזו שאלה שאני בטוח שאנשים שואלים את עצמם ומסקרנת גם אותי. בכמה שכירות מדובר?
4: תראה, קודם כל אנחנו מדברים בפרויקט, כמו שאמרת קודם, בכפר סבא, ואנחנו מדברים על ביקוש. אנחנו מדברים על למעלה מ-6,000 ו-8,000 שקל, תלוי בגודל הדירה, שהשכירות כבר היום משוריינת להם, כי אנחנו רואים את הביקושים, וכמובן אפשר גם להגיע למעלה מזה. אנחנו מדברים על מרכז הארץ, על תחנת רכבת. אליקו, אנחנו יורדים, יוצאים מהפרויקט, נמצא בתחנת רכבת, וכמובן, כמו שאמרת, אנחנו נותנים את השקט למשקיע, כי בסוף מדובר בהשקעה שאנחנו רוצים שתניב כסף. אז פעם ראשונה אמרנו שפעם ראשונה הם מרוויחים מהיום, מעליית ערך הדירה שהם היום משרנים לעצמם דירה בפטור מעצמדי מדד, וכמובן, ריהוט קומפלט, שאנשים יבינו, אנשים שואלים אותי בחתימות אליקו, מה, זה אם כולל טלוויזיה, לא כולל טלוויזיה, זה כולל ארון, הכל קומפלט, אפילו, אתה יודע, הבעלים אומר, עד רמת הסדין, שהם ייכנסו, אתה יודע, וכמובן, הכל בסטנדרט הכי גבוה, אתה מכיר את ברדוגו, אתה יודע, באיזה סטנדרט אנחנו עובדים, אבל אנחנו נותנים, כמובן, שוב, שנתיים שכירות מובטחת, ככה שיש להם שקט שהכסף שלהם עובד, ואנחנו נותנים פטור מהצמדה למדד, שזה לבד מאות אלפי שקלים. אנחנו נותנים, כמובן, ריהוט קומפלט בדירה, כמו שאמרתי, ועוד משהו שאנשים ידעו, אנחנו מלווים עם יועץ משכנתאות מקצועי שהיום גם אגב פגשתי אותו, תותח, שהוא מגיע, מלווה את הלקוחות, עושה להם סדר בכסף, אתה יודע, ככה, אנחנו, הכסף שהם ירוויחו מהשכירות המובטחת יותר מהמשכנתא שהם יקחו, שתבין לאיזה עסקה הם נכנסים.
1: חברים, כוכבית 9857, אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, עם פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, אימאלה, אם אתם באמת חכמים, מבינים, צלצלו, תקבלו את כל הפרטים ותגיעו לפגישה באתר, באתר עצמו, או במשרדי ג'וי בבסר. אז חברים, כוכבית 9857 ברשותכם פרסומות, ואז שיר חדש לליאון אורקיס.
0: רדיו לב המדינה.
1: כן, אתם איתנו ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה 91 FM. לפני רגע אמרתי לכם שכל האומנים עכשיו נכנסים לאולפנים ומקליטים שירי אהבה להשם, ולא ידעתי, סימנו לי שיש שיר חדש של ליאון אורקיס, ואמרתי ברור, אחרי הכתבה שראינו אתמול בחדשות 12 על המשבר של הגירושים והשנתיים של הדיכאונות, ואז ההתאהבות במירי, בת הזוג החדשה של ליאון אורקיס, והפרגון לאליאן אורקיס, הבן של ליאון אורקיס, וזה מהמם, פשוט מהמם, מהמם, מהמם, מה שקורה עם ליאור, וכיף לראות אותו. האיש הזה משמח מאות ואלפים מדי שנה, ומגיע לו להיות אהוב, מגיע לו להיות נאהב, מגיע לו לקבל אהבה, ולפעמים, מה לעשות, פרקים בחיים מסתיימים, ואז מתחיל פרק חדש. אז ליאור, אני רוצה לאחל לך שנה טובה, שנה מתוקה. מרגש אותי לראות שהבן שלך הולך בדרך שלך עם הג'וק והחיידק הבלתי נגמר הזה, של הרצון לשיר והרצון להיות על הבמה. מי שיש לו את החיידק הזה יכול להבין, ומי שלא, לא. ואני רואה את זה מהצד, כמה אתה אוהב, כמה אתה משקיע, כמה אתה מפרגן, ואף על פי שאתה יודע שהעולם הזה שלנו מסובך ולא פשוט, ומונע מהמון אינטרסים, אינטריגות, אגואים, והמון המון עניינים, אבל עדיין אתה לוקח את הילד שלך יד ביד ושומר עליו, וזה יפה, וזה ראוי, וזה וואו. אז הנה, לליאור שלנו, ליאור חשמל נרקיס, אני אוהב את אלוהים, זה השיר שכתב הלחין בשבילו טל קסטיאל, נתנאל ססון עשה את העיבוד המוזיקלי, וזה ממשיך את המגמה של קובי פרץ, אם אני מאמין, שירי אהבה להשם, בבקשה. מאחלים לך ליאור רק אהבה. לך ולמירי.

אנחנו אוהבים אותך, ליאון ארקיס, מאחלים לך שנה טובה, שתמשיך שמח את כל הלבבות. ערב טוב ליוסי גנגינה ולאליה.

0: רדיו לב המדינה.
1: ועכשיו, ערב ים תיכוני והליקו בחסות מימון ישיר, מארחים באולפן את סוכנויות הרכב מהמובילות בארץ. אז כדאי לכם להקשיב וגם לקחת הלוואה באמצעות מימון ישיר בקלות ובמהירות. כל הפרטים מיד. התקשרו עכשיו למוקד מימון ישיר, כוכבית 4x5.
2: כן, ואחת לשבועיים באים אליי לאולפן מימון ישיר ומכירים לי ולכם עוד ועוד סוכנויות רכבים שאולי לא הכרנו ואולי שווה להכיר. והיום בפינה סוכנות R&M, יש להם שני סניפים, הפלדה 14 בת ים ומרקוס 7 בכפר סבא. באולפן נמצא איתי יקיר ברדה, הבעלים של סוכנות הרכבים R&M. שלום לך אדון ברדה, שלום.
3: שלום וברכה, תודה על ההזמנה, כן להיות, כיף להיות כאן בלב המדינה.
2: אני רוצה להגיד לך שהתודה הגדולה היא לחברת מימון ישיר שדואגת לעם ישראל, שעסקאות הרכבים תהיינה להם קלות ונוחות בכיס, ובזכות הפינה מימון ישיר אחת לשבועיים מביאה אלינו את הכוכבים הצעירים, הכוכבים החדשים, הכוכבים הוותיקים, שחשוב לדעת שבאותם ימים מזמינים את הקהל, קהל המאזינים, לבוא ולקנות בסוכנות R&M, הסוכנות שלכם, שני סניפים, הפלדה 14 בת ים, מרקוס 7 כפר סבא. אז בוא תגיד לי, יקיר ברדה, מי אתם? בוא רגע נכיר ודבר למיקרופון ששמעו אותך כמו שצריך.
3: אז אנחנו סוכנית R&M. כן. אנחנו מתמחים היום ברכבי 0 קילומטר וברכבי יוקרה ביבוא מקביל.
2: אוקיי.
3: מבחינתי, כל העבודה שלנו מתחילה הרבה הרבה לפני שאנחנו מראים ללקוח את הרכב. אנחנו רוצים להבין מי עומד מולנו. לכל לקוח יש היום את הצרכים שלו מבחינת הרכב. מבחינת הנסיעות שהוא עושה, נסיעה בעיר, נסיעה עירונית, בין עירונית. אנחנו בעצם מתאימים לכל הלקוח את הצרכים שלו לפי הרכב שהוא צריך באמת, בשאלות ושאלון שאנחנו הכנו במיוחד עבור הלקוחות שלנו. וכמובן כל פתרון מימון וכל פתרון טרייד, אנחנו חלק יקרא לזה מהעולם הגדול בעולם הרכב, שיודעים לתת פתרון היום לכל וכל לקוח.
2: תן לי רגע סיור וירטואלי, מכיוון שזה רדיו ואנחנו לא יכולים להראות, אנחנו יכולים לדבר. עשה לי רגע סיור וירטואלי, למשל הגעתי לפלדה 14 בת ים, לסוכנות שלכם R&M, מה אני רואה? תן לי רגע סיור וירטואלי בוויז'ן.
3: היום אנחנו מחזיקים בשני סניפים, בסניף ראשון זה סניף שמחזיק מעל 150 כלי רכב משומשים ברחוב הפלדה בבת ים. הסניף השני מתמחה ברכבי יוקרה ביבוא מקביל, שנותן פתרונות חדשים היום בשוק, ובמחירים הרבה הרבה יותר אטרקטיביים ממה שהכרנו עד היום. אנחנו מתמחים בכל סוגי הרכבים, בכל סוגי הרכבי ה-0 קילומטר, ובמיוחד בכל הרכבים המשומשים, מידיים פרטיות, עד רכבי ליסינג לשעבר, ובעצם יש לנו פתרון מחיר ופתרון מימון לכל לקוח היום במדינת ישראל.
2: אז תגיד, מי שרוצה להגיע לכם, איך מתקשר לסוכנות?
3: ניתן למצוא אותנו בכל רשת חברתית, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק.
2: פשוט רושמים סוכנות R&M.
3: סוכנות R&M בכל רשת חברתית, ובנוסף כמובן במספר הטלפון ב-03-641-6484, שמגיע לשני הסניפים שלנו ברכבי יוקרה או ברכבי 0 קילומטר, או לחלופין לרכבים משומשים.
2: תגיד, יש איזה מבצע שחשוב לך להגיד, אנחנו הרי בימים של חג, אז חשוב, אם באת כבר לפינה בחסות מימון ישיר, שתיתן איזה מבצע שאנשים יגידו, וואלה, שמענו אותך ברדיו, באנו.
3: אז לכבוד החג, חג הסוכות הקרוב אני אגיד,
2: כן.
3: יש לנו מבצע על כל דגמי הרנג' רובר. אנחנו היום משווקים רנג' רובר פי 360 בנזין,
2: כן.
3: במחיר מנצח את השוק ב-589,000 שקלים לפני רישוי. הרכב 0 קילומטר, 0-0 רישוי פרטי כמובן על שם הלקוח. רוב הרכבים אצלנו הם רכבי יבוא מקביל. בעצם אנחנו נותנים פתרון חדש, כמו שאמרתי, לכלי הרכב היוקרה היום בשוק.
2: אז הרכבים הם בזמינות מלאה?
3: הרכבים אצלנו הם לזמינות מיידית בשיטה של שלם וכך.
2: או, זה טוב, זה טוב. אז תגיד, מה תרצה לאחל לפני שניפרד ונחתוך אל השעה השנייה של ערב ים תיכוני? מה תרצה להגיד לקהל היקר?
3: אני רוצה לאחל לנו הזו? קודם כל שנה טובה ומבורכת, שנה שקטה שתבוא עלינו. אנחנו מכירים הרבה עליות וירידות אצלנו במדינה. אני רוצה שיהיה לנו שנה שקטה וטובה. אמן שכולם יעלו על דרך המלך. ואנחנו פה ב-R&M מחכים לכם, לפגוש אתכם. אנחנו זמינים לכל רכב ורכב שתבקשו היום בשוק.
2: יקיר ברדה, בעלים של סוכנות R&M, הפלדה 14 בתיה, מרקוס 7, כפר סבא, היה נעים להכיר אותך.
3: תודה רבה, תודה לב המדינה.
2: זה קצר וזה קצר ולעניין, בחסות מימון ישיר, ותודה למימון ישיר. חברים, אחרי הפרסומות, אני ועורך הדין רונן אלקיים מקבוצת ברדוגו, חוזרים אליכם, אתם יודעים, אחרי הפרסומות, עם מה אנחנו מתחילים יום, יום, יום, יום, מאז השביעי לעשירי, אנחנו נקרא בשידור חי פרק צדיק א' בתהילים, ואז נתחיל את השעה השנייה, גם אור נגד וגם נדב ישראלי הטכנאי וגם אני אליקו איתכם עד שש, תחזירו אלינו, מיד חוזרים.
0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון. שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
0: רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
2: כן, חזרנו אליכם, 5:07, אתם על ערב ים תיכוני, השעה השנייה שלנו כאן ברדיו לב המדינה, שלום למור נגד, שלום לנדב ישראלי הטכנאי, ואנחנו פותחים שעה שנייה עם פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, פגרה, אנשים רעים, אנשים קנאים, אנשים צרי עין, אנשים שכואב להם ושורף להם, ולכל אלה אני קורא באמת יום יום את פרק צדיק א' בתהילים, כי אנחנו חייבים לעשות הגנה מפני לשון הרע, עין הרע או כל פגרה, אנחנו קוראים, אתם טענו אמן אחרי המילה בישועתי, וכך אנחנו זכינו להגנה. אז הנה מתחילים תהילים פרק צדיק א', בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומה, מדבר באופל יהלוך, ומכתב ישות צהריים. איפול מצידך אלף, ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תאונה אליך רע, ונגלו יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים מסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו עמו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו בישועתי. ואמן שנהיה בטוב ושנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, ואנחנו כאן שעה שנייה של ערב ים תיכוני בחסות... אתם יודעים בחסות מי אנחנו פה, נכון? גם בשעה הזו.
0: רדיו לב המדינה.
2: בדיוק, אנחנו בחסות קבוצת ברדוגו. רונל אלקיים, עורך דין קבוצת ברדוגו, כבר נמצא איתנו כאן באולפן. אם סיימתם לעבוד ואתם לא יודעים על איזו עסקה מטורפת שכבר מהרגע הראשון אתם יכולים לעשות בכסף, שכירות של שנתיים שמובטחת, דירה שאתם קונים, אתם לא מביאים את הכסף מההתחלה, אלא אתם שמים הון עצמי של 360 אלף שקלים, הדירה עצמה עולה 1,790,000 שקלים, דירות סטודנטים במגדלי ג'וי. הנה הפרטים על העסקה, אל תזוזו, כי מיד אתם יכולים לעשות כסף בעסקת נדלן מטורפת בכפר סבא.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום לעורך הדין רונל אלקיים, תגיד לי למה העסקה הזאת נחשבת לבוננזה של הבוננזות?
5: אליקו, ערב טוב, איזה כיף להיות פה איתך. קודם כל אנחנו מדברים בעסקה לפני הכל שהיא נמצאת בכפר סבא על תחנת רכבת. זה ככה שאנשים ידעו בראש הראשונה, זה לא באזור, תקוע באיפשהו, זה בכפר סבא, הושקע בזה הרבה מאוד מחשבה. אז איך עושים כסף? אז קודם כל, ב-day one, איך שבן אדם נכנס לעסקה, הוא כבר היום נהנה ממחיר שהוא מתחת ל-300 או 400, אפילו 500 אלף שקלים, ממחיר שזה יהיה בסוף הפרויקט. אז ככה שבן אדם מרוויח כבר מה-day one.
2: רגע, מי שמתקשר עכשיו לכוכבי 9857, אתם תתנו לו את הדירה, דירת סטודנטים, אנחנו לא נגור בה, אנחנו נזכיר אותה לסטודנטים. אתם תתנו לי את הדירה עם כל הרייטים?
5: נכון, קומפלט, כולל הכל אליקו.
2: אתם תיתנו לי את הדירה עם כל מוצרי חשמל?
5: הכל, כולל מזגן, כולל טלוויזיה, כולל השלט למזגן.
2: די נו, כולל מזגנים?
5: כולל הכל.
2: עכשיו רגע, אני רוצה להתעכב על משהו קטן. בכוכבי 9857, אנשים שרוצים לדעת איך נכנסים לעסקה, לא צריך את ה-1,790,000 שקלים, אלא רק הון עצמי של 360,000 שקלים, ואני בעסקה?
5: נכון, 360,000 שקלים, וזהו, ואתה בעסקה בפנים, פטור מהצמדה למדד קרוסות. זה המחיר שאתה שם עכשיו, ובזה, מה שנקרא, עד סוף העסקה, אתה רגוע.
2: אני רוצה שהמאזינים שלי רגע יבינו מה זה אומר שאתם בפרסומות כל הזמן אומרים וחוזרים על זה שיש ערבות בנקאית מהשקל הראשון. מה זה אומר במילים פשוטות?
5: זה אומר שאליקו, הכסף שלהם בבוטח, והם יכולים להיות רגועים שהכסף שלהם נמצא במקום הכי בטוח שאפשר, כמובן, לפי החוק, לפי כל הדברים הכי הכי הכי בטוחים, שהם יכולים להיות רגועים אליקו.
2: זאת אומרת, אין יותר מחמיר מזה, ערבות בנקאית על העסקה, זאת אומרת, אין יותר אחריות, אין יותר אחריות גדולה מזה.
5: השקל, הכסף שלהם משמש רק למה שנקרא להתקדמות קצב הבנייה, לא לשום דבר אחר, ככה שהכסף שלהם מבוטח ב-100% אליקו, ב-100%.
2: אז מה אתה בעצם אומר? מגדלי סטודנטים ג'וינט כפר סבא, מי שקונה דירה כבר מהשנתיים הראשונות, אתם מבטיחים לו דמי שכירות מהסטודנטים אונליין?
5: נכון, לא רק זה, אנחנו פשוט, יש לנו, אמרתי לך, רשימות המתנה של מוסדות אקדמיים מסביב, אז אנחנו יודעים כמובן כמה סטודנטים וכמה ביקוש יש לפרויקט מסוג זה. כי בסוף שאתה רוצה השקעת נדלן, אתה רוצה לדעת שיש ביקוש להשקעה שלך. ובזה בטח שיש פה.
2: חברים, אז מי שבעניין, מי שרוצה לקבל פרטים על העסקה של מגדלי ג'וי, אני חייב להגיד שזו דירות אחרונות. מכרתם כ-190 דירות בתקופת זמן קצרה. אנשים עפים על זה ועפו על זה. אני זוכר, כי אני קלטתי לכם את התשדיר הראשון ברדיו, והייתה היסטריה. מכרתם כ-190 דירות, והנה הדירות האחרונות, 3 ו-4 חדרים במגדלי ג'וי, לסטודנטים בכפר סבא. אתם, זה מגדלים שאתם קונים דירות בהם, דירות, אתם קונים דירת סטודנטים מאובזרת, עם רהיטים ומוצרי חשמל ומזגנים וכל מה שצריך. מהרגע שהדירה מוכנה, יש לכם שכירות.
5: נכון, אליקו, ויש בקומפלקס הזה הכל, שאנשים ידעו חדר כושר ובתי קפה ומסעדות, ויש שם חדרי לימוד וחדר מוזיקה. אתה יודע, היזם חשב שם על הכל, כדי שזה מה שנקרא לתת את המענה המקיף לסטודנטים שמגיעים. כמובן, יש שם הכל, אפילו חדר גביסה, הכל, הכל, הכל סטודנטים שיכולים ליהנות, ויש שם אפילו מרכז מסחרי מהמם, מהמם, מהמם, שיש בו הכל לסטודנטים. אז ככה, כל מי ששומע אותנו, פשוט להגיע, כי לא נשאר עוד הרבה. אנחנו ממש בסוף, סוף, סוף הפרויקט, מי שיהנה בדירות האלה, כי פשוט לא יישאר לכם, וחבל, כי הפרויקט הזה, פרויקט מנצח בכפר סבא, בעסקה כל כך בטוחה, שכמובן יש להם ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כמו שאמרת, וכמובן רישום מלא על שמם בטאבו, רק לבוא לפגישה, לקבל את כל התשובות להכל, וכמובן יש לנו יועץ פיננסי שנותן את המענה לכל לקוחות שרוצים לדעת, אליקו, איך הם מסדרים את זה, איך הם קונים את הכסף, מאיפה מביאים את הכסף, מענה שנותן להם הכל, כמובן בסטנדרט הכי גבוה ובאנשים הכי חזקים במשק הישראלי.
2: חברים, כוכבית 9857, כוכבית 9857, מוקד פתוח עכשיו, ותוזמנו לפגישות. אתם יכולים לבוא לאתר עצמו, ואתם יכולים לבוא למשרדים של קבוצת ברדוגו, כוכבית 9857.
5: כוכבית 9857.
2: זה מושלם. טוב, אני, לי לא הספיק, בשמיני לתשיעי, בשמונה, בספטמבר, היינו בברבי בתל אביב, היינו בברבי בתל אביב, אני, אלין, אוריאן, עורכת הדין, מאיה רוטנברג, הבת שלה, אלונה, אפילו עזרה הגיע. ובאנו קבוצה, ותקשיבו טוב, הערב הזה בברבי לא היה דומה לאיתי לוי במנורה, לא היה דומה לאיתי לוי בקיסריה, לא היה דומה לאיתי לוי בלייב פארק בראשון לציון, לא דומה לאיתי לוי בשום מקום. קרה משהו בברבי, הקסם הזה שהיה שם, לא יודע להסביר לכם במילים, ההופעה לא הייתה דומה לשום הופעה אחרת שהייתי באיתי לוי, ותאמינו לי, הייתי בכל ההופעות כמעט. יש משהו קסום במקום הזה, וזה פועל גם על האומן, זה כאילו פועל על הקהל, אבל פועל דוד צדדי גם על האומן. ומי שמכיר את איתי לוי באישי, בנפש שלו, יודע שזה בדיוק היה ככה. תקשיבו, איתי לוי מאחורי הקלעים ישב מרוגש, כאילו מעולם לא היה על במה. ושאלתי את עצמי למה זה כזה מרגש אותו, ויש לי גם תשובה. התשובה היא שדווקא שאתה מגיע למקומות שפחות מערכים כביכול את ה... את המוסיקה הים תיכונית, אני לא יודע, משהו שם, הברבי לא פותח שעריו לכל אחד, ויש שם כסף שקורה, ואני הכי שמח בעולם. ואני חושב שאיתי לוי, אם היה יכול לקחת 10 תאריכים מדי וואן לברבי, הוא היה עושה את זה, והוא לקח מה שאפשר והיה פנוי. ואני אומר לכם שמה שקורה בברבי כשאיתי לוי מגיע, זה לא משהו שקורה במופעים האחרים של איתי לוי. ובגלל זה אני משריין לי ביומן את התאריך הבא, שזה 22 בספטמבר, איתי לוי לראשונה בברבי, מי שהיה בשמיני לתשיעי יודע, ומי שלא יגיע ב-22, לדעתי גם אין כרטיסים, ונשארו כמה בודדים, שאיתי בעצמו ביקש לשמור כדי שאנשים יוכלו לקנות בסמוך לאירוע. אז סחטן עליך איתי, הפעם לא נשכח להביא גם פלטה ורמקולים למסיבת הטכנו שלפני. לא נצטרך לחפש את הרמקול שנמצא באוטו של הצלם, לא, לא, לא, לא, לא, נביא פלטה, וננגן מסיבה בברבי בבפנים, לפני שהמופע מתחיל. אני אחראי על זה. מבטיח לך, איתי. טוב, אז אנחנו נתחיל עם, עם איתי לוי, אחרי שדיברנו על איתי לוי, עם שקרים יפים. איזה שיר. אימאלה, שנה טובה לאיתי, שנה טובה לצחי, שנה טובה לרות, שנה טובה למושיקו, שנה טובה לרן, ושנה טובה לאהוב ליבי, אלדד מרחום! אז הנה, שקרים יפים. מור נגה, תפתחי קווים למאזינים שהתקשרו אלינו. 072, 5x2, בסוף 91. בוא נראה מי הראשון להתקשר. דחוף לאולפן! יש לי מלא פרסים לתת לכם. מה אני אעשה עם הפרסים האלה לבד? זה שלכם הפרסים.

0: וואי וואי וואי, לא מספיק לי, לא מספיק לי מאיתי לוי. לא הספיק לי, הברבי בשמיני לתשיעי. בא לי עוד. איזה מזל שיש עוד? שלישי הבא. שלום לאינה מאשדוד, שלום אינה.
1: לבד, שלום.
2: אליקו, אתה לא לבד, אנחנו אוהבים אותך באשדוד.
0: שלום אינה, ומי עוד?
1: אינה ובעלה אפי.
0: שלום אינה ואפי, מה העניינים?
1: ראש השנה... מחורים אליך, מחורים.
0: ראש השנה שמח, אני מחור אליכם, אינה.
1: שנה טובה שתהיה לכל בני ישראל, אמן.
0: אמן, אמן, אינה, מה שלומך? תספרי לי עליכם קצת.
1: אנחנו מאשדוד.
0: כן.
1: כל הזמן שומעים אותך, מתים על השירים שלכם. אין, לב המדינה זה התחנה הכי טובה שיש, באמת.
0: גם אני חושב ככה לגמרי, תדעי לך. ואני לא משוחד, אני רק 30 שנה פה.
1: רק.
0: רק, רק, רק 30 שנה.
1: לעוד 30 שנה.
0: תגידי, הנה, איך היה לכם החג?
1: וואי, טעים, גרוזינים.
0: וואי, וואי, וואי.
1: קצר מדי.
0: תקשיבי, תקשיבי, יש אוכל גרוזיני כל כך טעים שזה וואו, את יודעת.
1: נכון.
0: אכלתי כשהייתי...
1: הפעם אני לא משוחדת.
0: תקשיבי, אני אכלתי אוכל גרוזיני לראשונה בחיי כשהייתי בגיאורגיה, זו הייתה נסיעה בזמנו עם עומר אדם, וזה, תקשיבי, נחשפתי לאוכל הגרוזיני, ומאז אני מושבע של האוכל הגרוזיני.
1: נכון.
0: יש לכם את הירוק הזה שטובלים ב... איך זה?
1: רמלית, רמלית.
0: יו, מה זה, עושים את זה עם שזיפים עליהם, נכון?
1: תבוא לאשדוד, אפנק אותך.
0: תודה, אינה, תודה רבה, איזה כיף שאת פה. טוב, אינה, קבלי ממני מתנה לחג. תראי, הבאתי מלא שוברים על סך 150 שקלים של רשת המזון ויקטורי, ואני שולח לך את זה כמתנה לחג, אז תעשי קניות, תהני, ותזכרי שאנחנו כל יום בארבע פה, אינה, מחכים לך.
1: אנחנו מחכים לך כל יום.
2: אליקו,
0: אביך,
2: אליקו.
0: תודה רבה, אינה, תודה רבה. מי הגרוזינים ביניכם? את הוא?
1: שתינו, שתינו. זה גרוזינים בריבוע.
0: תדעי לך שאומרים שסוס תמיד צריך לקחת סוסה מאותה אורווה. כששני הסוסים מאותה אורווה זה מסתדר. לפעמים אנחנו לוקחים סוסים שלא מהאורווה שלנו, איזה בלגן וצרות נהיה לנו. פשוט צריך לקחת סוס מאותה אורווה. אינה, תודה רבה שבאת.
1: תודה רבה, שנה טובה.
0: תודה, ממילה. טוב, מה, לא ככה עורך דין רונן אל קיים, שסוס וסוסה מאותה אורווה, זה לא קל יותר.
3: לגמרי, זה כמה זה מדויק, חבל לך על הזמן.
0: אתה יודע, אני אומר, אם אלוהים אוהב אותי, בגלגול הבא שיתן לי אישה פרסייה. באמת.
3: לגמרי.
0: למה לא ניסיתי? הייתי טורקיה ויווניה, ואחרי זה הלכתי לחצי פולנים וחצי... בקיצור, היה לי ערבובים, אל תשאל.
3: כן, כן, רק ממה שדומה לנו.
0: אני לא טוב ברכיבה על סוסים.
3: לא.
0: תגיד, אני רגע רוצה לשים עוד התחנה כדי שידעו שאנחנו בלב המדינה, ואתה לא פילנטרופ, אלא באת עם עסקה יפה.
4: רדיו לב המדינה.
0: חשוב לי, לפני שאנחנו רוצים לפרסומות, שאנשים יבינו מה הסיפור של קבוצת ברדוגו גם. שאנשים יבינו שיש לכם פה בית ואבא ואמא וקבוצת ברדוגו זה... זה שאתם נכנסים לעסקה על מגדלי סטודנטים וקונים דירת סטודנטים, יש לכם אבא ואמא בכל שלב של העסקה. חשוב לי שאנשים ידעו.
3: שאלה מצוינת. קודם כל, הכל פתוח, אם אפשר לבדוק בגוגל ולכתוב קבוצת ברדוגו, והם יראו אתר מהמם ואת כל הפרטים עלינו. אבל שידעו, אנחנו מדברים בקבוצה עם הרבה מאוד ניסיון, עם איתנות פיננסית, הבעלים עם הרבה מאוד ניסיון, בן אדם בנה אולי אלפי יחידות דיור. היום לפרויקטים של בקבוצת ברדוגו יש ממש, עשינו רמת כוסית, אבל בכל רחבי הארץ יש ברחובות ובירושלים וכמובן בכפר סבא. מקומות נוספים שיש לנו, יש לנו שם הרבה ניסיון ועוצמה, שידעו גם שאנחנו גם חברת הביצוע, כך שהלקוח נכנס, יש לו A to Z, את הכל, מההתחלה עד הסוף אליקו, כמובן, גם החברה היזמית וגם חברת הביצוע, וגם בסוף חברת הניהול, ככה שאתה יודע, אנחנו, שאנחנו רוצים לדוק קבוצת נדלן, ואנחנו רוצים לדוק שהחברה בעלת ידע וניסיון, פה אתה מקבל חברה יזמית, שהיא עצמה חברת הביצוע, ככה שזה נותן שקט למשקיע וללקוח, שיודע שיבנו בסטנדרט הכי גבוה, כי כמובן, זה לא ספק חיצוני, וזה לא עוד חברה שעושה, זה חברה עם הרבה מאוד ניסיון שכבר מסרה דירות, ויש לה עוד אלפי יחידות דיור ואיתנות פיננסית חזקה מאוד.
0: טוב, 5:25 ואנחנו חייבים לצאת לפרסומות, ואז נחזור עם תאהב אותי ככה על האית של מור רבי, גם לפני מנורה שלה, בקיצור, חגיגה של מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. ערב טוב וחג שמח גם לצוף שלנו. נכון מור נהגד, אוהבים את צוף פה אנחנו. איתנו, אחלה צוף שבעולם. טוב, פרסומות, ואנחנו חוזרים. צוף צימרינג, נכון? אני אומר נכון את השם? צימרינג. דופק אייטמים רציניים במעריב שם. עושה חייל. נו, אצלנו יוצאים רק תותחים.
4: רדיו לב המדינה. השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
5: רדיו לב המדינה.
0: וקבלו עכשיו את החדש של אייל גולן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, והנה בודד בעיר הגדולה, אייל גולן, כמו שרק אייל יודע לתת.

חג שמח, אודי, אודי שלנו, אודי גואטה. ערב טוב לאורי סלי. ערב טוב לכל משפחת ליאם. מחר נפגשים במנורה, בלי נדר. תמלא רביעם תיכוני, רדיו לב המדינה, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. 5:30 עכשיו, עד 6, אנחנו איתכם. יאסו ברדוגו!

0: שלום לרוזי, רוזי מבת ים, שלום רוזי.
1: שלום אליקו, מה נשמע?
0: ערב טוב, רוזי, אנחנו באנרגיה טובה.
1: ערב טוב, מה שלומך? איזה כיף לשמוע אותך.
0: מתחילים את השנה החדשה איתכם.
1: וואי, וואי, איזה כיף.
0: אז מה, רוזי?
1: שלומך, איזה כיף.
0: אני בסדר, באנרגיות טובות, תשתבח שמו באמונה שלמה.
1: תמיד, תמיד, כל השנים האלה אתה באנרגיות טובות, תמשיך להיות באנרגיות טובות.
0: תודה רבה, מאמי שלי.
1: כיף לשמוע אותך, תמיד, באמת.
0: רוזי, תכירה לי אותך, מי את?
1: אני רוזי מבת ים.
0: כן.
1: בת 33.
0: כן.
1: עכשיו אני בחופשת לידה.
0: אז אל טוב, מה?
1: זהו, ברוך השם.
0: מה נולד?
1: בת, בת מתוקה.
0: בשעה טובה.
1: יש לבנים בבית, יש לנו בת. כן, ברוך השם.
0: איזה כיף, השתבח שמו.
1: תודה, תודה, תודה, איזה כיף.
0: אז תגידי, רוזי, רוזי, את איתי מארבע, את מבסוטית, הכל קורה בטוב.
1: מארבע, איך שאני מוציאה את הילדים מהגנים, כבר אומרים, אמא, בוא נשים שירים.
0: מעולה.
1: הם כבר יודעים שאני שמה אותך בשירים.
0: רוזי, תשמעי, אנחנו לראש השנה באנו לפה עם רשת המזון ויקטורי, ואנחנו רוצים לפנק אותך ב-150 שקלים לקניות ברשת, וביום, אם את... מזעים, את יושבת בת ים, יום רביעי באחת בצהריים ברחוב העמל 11, אני מגיע עם צוות הצילום, עם הגלה שאתם מוזמנים לנחש במרכז ויקטורי בת ים, אתם מנחשים הגלה שלכם, פשוט צריך להסתכל על הגלה ולהגיד כמה היא עולה, זה נורא פשוט לא מסובך. רוזי, אנחנו אוהבים אותך, תודה שבאת ושנה טובה.
1: תודה, תודה, שנה טובה לך, אליקו, תודה.
0: שנה טובה ומבורכת.
1: תודה, תמשיך לעשות כיף, תמשיך לעשות שמח.
0: תודה, תודה רבה.
1: כיף לשמוע אותך, באמת.
0: תודה, מאמי שלי, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה.
2: רדיו לב המדינה.
3: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון. שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
2: רדיו לב המדינה.
0: כן, בזמן שאתם מתקשרים כדי לבדוק איך עושים את העסקה עם קבוצת ברדוגו על מגדלי ג'וי כפר סבא, הטלפונים לא מפסיקים לזרום לכוכבית 9857, כוכבית 9857, התמזל מזלי לאולפן שלי, שלחו מקבוצת ברדוגו את רונל אלקיים, עורך דין הקבוצה, ואותי מעניין רגע לדעת, ב-2026, האם ניתן לקנות דירה איפשהו, לא בכפר סבא, ב-1,790,000 שקלים, זאת העסקה, להיכנס אליה עם הון עצמי של 360,000 שקלים, וזה מטורף, כאילו, בוא רגע נדבר על זה, עורך דין רונל אלקיים, 1,760,000 שקלים, ויש לנו דירת סטודנטים חדשה מהניילונים במגדלי ג'וי.
4: נכון, נכון,
0: סבא. אליקו. במחיר הזה אני לא מוצא כלום בשום מקום.
4: אליקו, נכון.
0: גם לא בדימונה.
4: גם לא בדימונה וגם לא בירוחם וגם לא בטבריה. אנחנו מדברים פה על מחיר בכפר סבא שהוא מחיר של פחות מ-500-600,000 שקל במחיר של דירות מקבילות, שנמצאות ממש מקביל לפרויקט, פרויקטים חדשים שנבנים בכפר סבא, כך שהמחיר הזה הוא מחיר שלא דומה, כמובן שאנחנו מדברים כבר מתחילת השידור על עסקת נדלן, אז זו עסקת נדלן, שבאדם רוצה להגיד, תשמע, אני משקיע את הכסף שלי בעסקת נדלן, זו עסקת נדלן שהוא עושה בכסף, 1,790,000 לדירת 3 ו-4 חדרים בכפר סבא, זה מחיר שכמובן אין כמותו, אתה יודע, מי שגר בכפר סבא, ויש לנו הרבה מאוד לקוחות, גם מכפר סבא, גם מרעננה, גם מנתניה, אתה יודע, מאזור השרון, הם פשוט אומרים, תקשיב, זה לא דירות אפילו ישנות ושבורות שנמצאות באזור. אז כל מי ששומע אותנו לדעת ש-1,790,000 לדירת בפרויקט חדש בכפר סבא, אין בה נמצא ואין בטח באזור, ובטח לא על תחנת הרכבת ולא על כביש 531, ולא בפרויקט שנותן הכל ואת המענה, ובטח בסטנדרט הכי גבוה. וכמובן אנחנו נותנים היום ב-360, ב-20% מהפרויקט, 360,000 שקלים בלבד. זה אמנם לא מעט כסף, אבל זה הון שיכול לאפשר. ואני אומר לך, אליקו, יש לי הרבה מאוד לקוחות שיש להם את הכסף שיושב בחיסכון, ויש להם כסף מפנסיה וכסף מכל מיני מקורות כאלה ואחרים, וזוגות צעירים שמחפשים לעשות עם הכסף שלהם, ואנשים שעובדים בסכום הזה, בהון הזה, הם יכולים לרכוש לעצמם דירה בכפר סבא, בלב השרון, כמובן עם הסטנדרט הכי גבוה, שהם מקבלים את כל ההטבות שנותנים לחודש הקרוב, ובתוכנית שלך שאנחנו ככה...
0: יוצאים מהגדר הרגיל.
4: לגמרי, לגמרי.
0: חברים, אז כוכבי 9857, חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, מגדלי סטודנטים מכפר סבא, מקבוצה על ברדוגו, כוכבי 9857, ושיהיה לכם בהצלחה, ושתרוויחו ותעשו כמה שיותר כסף, כי בשביל זה באנו.
4: זה לקבל החלטות טובות לשנה החדשה. ככה מקבלים החלטות טובות לשנה החדשה.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, חברים. ערב ים תיכוני, כל הדברים הטובים האלה קורים רק ב...
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. השיר הבא יוקדש לכם, נהגי המוניות, אתם הערב טוב הראשון שלי מאז ומתמיד, ולנאור, נהג המונית במשפחת לב המדינה, נאור גבריאלוב. כמה התגעגענו לנאור מור? מלא, מלא, מלא. כמה זמן לא היינו בתל אביב? מלא, מלא. כמה זמן עשינו סיבוב ברוטשילד? בפיצה איקס מתגעגעים אליי. אין ספק. טוב, מתגעגעים או לא מתגעגעים? שנכין איזה מגש כמו שצריך בחמש לפנות בוקר?
2: רדיו לב המדינה.
5: בין האמת לסריטה.
0: ואנחנו מחכים לך בנובמבר, במנורה, לזמרת האחת והיחידה, לצדיקה, מור אבי. הנה תאהב אותי ככה.

ערב טוב לאדיר, הנדיר, אח של מור. את יודעת שאח שלה מנהל אותה איזה איש חביב הוא? איש מקסים, אדיר, הנדיר.

0: שירים הטובים.
1: רדיו לב המדינה.
2: טוב, נכון שאני תמיד אומר לכם שאם הייתי יכול להמליץ למור אבי לעשות דואט עם זמר, זה היה לירן דנינו, כי לירן דנינו ולמור אבי יש בעצם זהות מוסיקלית מאוד, תמיד שאני משמיע את מור אבי, בא לי להשמיע את לירן דנינו, ואם אני אשמיע את לירן דנינו, אני אזכר במור אבי. ואתם יודעים בכלל למה? בכלל ששניהם רוקרים ים תיכוניים במהות שלהם, הם זמרי רוק. הם פשוט זמרי רוק עם יכולות ווקליות להגיע לגבהים שהם בלתי ניתנים לתיאור בכלל, בוויס הזה, בקול שלהם. ועכשיו, ביום, בחג הזה, נסענו, נדב, אתה שומע? בחג הזה נסענו לעשות את החג, אני ואלין ואוריאן ופלא ואימא שלי שתהיה בריאה ואחותי ואחיינית שלי, נסענו לכיוון ים המלח ועשינו את החג עם אלון פלג, מנכ״ל דיוויד ים המלח, וזה היה פשוט נדיר. אבל למה אני מספר לכם את זה? כי כל הדרך שמענו בריפיט שיר של לירן דנינו שאני אישית לא הכרתי, ושמעתי אותו והילדים אמרו לי, תקשיב אבא, אתה חייבת כל הזמן מדבר ברדיו לירן דנינו, לירן דנינו, לירן דנינו, לירן דנינו, לירן דנינו. הגיע הזמן שתכיר את השיר אדום. אמרתי, מה? אמרו לי, אדום, אדום, אדום. תשמיע אותו יחד עם מור אבי, כאילו זה אותו הסטייל. ואז שמענו אותו פעם, פעמיים, שלוש, ודפקנו אותו בריפיטים בערך איזה שעה. וזה פשוט היה, זה לא קורה עם כל שיר, ופשוט ביקשתי מהם היו אחראים על הבלוטוס מאחורה, אני נהגתי, ובקיצור כל הדרך היינו על אדום של לירן דנינו, וכנראה שההתמכרות הזאת תגיע לשידור, והנה ראו, זהרתם, וכל זה בגלל שעשינו חג, בדיוויד ים המלח שזה הבית שלנו, אז היה לי העונג והכבוד להתארח ולהיות אורח של אלון פלג, של אילן אסרף, של שרון ושל דודו הסמנכ"ל עם הבית שלנו. מאז שהופעתי שם לפני 20 שנה, נשארתי בן בית ובאתי לעשות חג איתם, ופגשתי כל כך הרבה אהבה וכל כך הרבה אנשים טובים וכל כך הרבה דרינקים ומזל טובים ולחיים וסרטונים והקדשות ושירים, ובקיצור איפה שראו אותי אמרו לי, מה יש אומנים? אמרתי להם, אתם האומנים, אתם באתם, אתם האומנים, ועשינו שמח של החיים בערב חג ואחרי הערב חג, והאוכל אימאלה, עשו לי חשק להביא מעשנות לבית, בשר במעשנות, נדב, 8-9 שעות, בלבל הגבוה של הנתחים ובישונים של הבשר, עם הלב, ושפו לאילן אסרף, השף שהכרחתי אותו לתת פה איזה מתכון בהמשך לחג הבא. בקיצור, אילן אסרף, וולקאם, ואלון פלג, אתה בן אדם נדיר, והיה לי הכי כיף בעולם, ובזכות הנסיעה הזאת לדיוויד ים המלח, אתם תקבלו יום-יום עכשיו את האדום הזה של לירן דנינו, אתם תקבלו אותו נראה לי על בסיס יומי פה. אין דברים כאלה. מקדיש אותו למשפחת הדיוויד, ים המלח. נהניתי איתכם, היה לי כיף, היה לי העונג, זכיתי.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו קלטו איזה שיר בא. קלטו, קלטו. תודה לאלין שלי, אהובה שלי. וגם לאוריאן. וגם לפלא האהוב. גם לנו ההורים, תמיד יש מה ללמוד מהילדים, אנחנו פשוט צריכים להקשיב.

0: תקשיבו, השיר הזה דוהר על רכבת, מה זה רכבת? ב-900 קמ"ש השיר הזה דוהר. אחרי הפרסומות אנחנו נחזור ונסכם את הערב הראשון שלנו יחד עם עורך הדין מקבוצת ברדוגו, רונל אלקיים. שימו לב לפרטים ולעסקה, רק התחלנו השבוע, כל השבוע אנחנו נהיה כאן עם הדירות האחרונות בהחלט של מגדלי ג'וי, כפר סבא!
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, וזה הזמן, לפני שאנחנו נעזוב את האולפן בשש, להגיד תודה לעורך הדין של קבוצת ברדוגו, רונאל אלקיים, שבא לאולפן שלנו כדי להזניק את הרגע האחרון, לפני שסוגרים את רשימת הדיירים שקנו דירות לסטודנטים במגדלי ג'וי כפר סבא, עם הון עצמי של 360 אלף שקלים. הדירות האלה היום עולות 1,790,000, בעוד שנים כשהמגדלים ייבנו, אני לא יודע, מצליחו להשיג שם אפילו משהו ב2.5 לעולה. אתם לא תצליחו, כי אנשים לא ימכרו לכם. אם ימכרו לכם זה יהיה בארגזים יותר. מה שחשוב הוא ההון העצמי הנמוך שהעסקה הזאת מצרפת אתכם אליה, 360 אלף שקלים, והתנאי תשלום וההטבות שחסרות תקדים. רגע לפני שהוא עוזב את האולפן, חשוב להגיד מה ההטבות, מה אתם מקבלים, למה אתם מתקשרים כולכם לכוכבי 9857, ולמה העסקה הזאת נחשבת להשקעה הגדולה במחיר קטן עם תשואה מדהימה. כבר בשנתיים הראשונות אתם מקבלים שכירות מובטחת מהסטודנטים, התחייבות לסחירות. בקיצור, מגדלי סטודנטים עם הדבר הכי חם שקורה עכשיו בכפר סבא, בסמיכות למוסדות אקדמיים גדולים, וביקוש הוא מטורף, כמעל 190 דירות נמכרו. ואם אתם רוצים להיות אלה שנכנסים לעסקה בשלב הזה, אתם מקשיבים לפרטים, להטבות, ולעורך הדין של קבוצת ברדוגו, רונאל אלקיים.
2: אז ככה לסיום, חשוב שאנשים ישמעו את ההטבות שלנו, ככה שיהיה להם יותר ברור, כי זה באמת הטבות רק לחודש הקרוב, ואם זה ייגמר, שלא יגידו שלא אמרנו. אז יש להם שנתיים שכירות מובטחת. אני חוזר, שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט קומפלט בדירה, כולל הכל, ריהוט קומפלט בדירה, כולל מוצרי חשמל, כולל מזגנים, כולל הכל, זה גם רשום הכל בחוזה כמובן, ואנחנו נותנים פטור מהצמדה למדד, כך שזה רק ההטבות האלה לבד, לבד, לבד, בחישוב קל זה כמה מאות אלפי שקלים, מעל 300 אלף שקלים ההטבות האלה, ואנחנו נותנים ככה הטבה למאזיני התוכנית שלך עכשיו, כי שאלת, ליווי פיננסי, יועץ משכנתאות עלינו, שיבוא מי שיתקשר ויגיד שהוא מהתוכנית של אליקו, יקבל גם יועץ משכנתאות, אישרתי את זה עכשיו עם ליאור בוואטסאפ, כל מי שיגיע דרך התוכנית יקבל יועץ משכנתאות, ליווי, אז אני חוזר שנתיים שכירות, ריהוט קומפלט, פטור מהצמדה למדד ויועץ משכנתאות. כאן טעות שככה שילווה אותם, שייתן להם את הליווי פיננסי, אז רק תגיעו ותתקשרו, כי לא נשאר עוד הרבה.
0: טוב, רונל, אין מה לעשות, בחר אתה גם מגיע לפה.
2: נכון.
0: מן הסתם, אתה יודע, בכל זאת שבוע ימים שבהם אתם נותנים את הדירות האחרונות, 3 ו-4 חדרים, בג'וי מגדלי סטודנטים בכפר סבא, זה כיף שאתה פה.
2: תודה.
0: כי זה שאתה פה, אנחנו בשידור חי יכולים גם לקבל יותר בשביל המאזינים, וגם לשאול שאלות שהמאזינים בטוח רוצים לדעת עליהם. הבגדול הוא כוכבי 9857, ניתן לפגוש אותך ואת הצוות, בשני מוקדים, אחד במוקד עצמו, עשיתם שם, במוקד מגדלי ג'וי, אתם מקבלים לקוחות שיכולים מול המיזם לראות את הדבר קורה, וגם במגדלי בסר, במשרדים. אז פשוט להתקשר ולתאם איתכם את הפגישה. כוכבי 9857, כוכבי 9857, תודה שבאת.
2: שנה טובה, איזה כיף.
0: חברים, מור נגד הפיקה אותנו, ונדב ישראל הוא היה טכנאי השידור כאן, ואנחנו מסיימים. נדב, איפה אתה, נדב? אתה זוכר את השחקן כדורגל שהשיל נעליו והפסיק להיות כוכב כדורגל ובער בו השירה? אני מדבר על יונתן לוי עם בובה על חוט שהוא כתב והלחין לעצמו. העיבוד המוסיקלי של אופיר מלול, שמענו את זה שבוע שעבר כמה וכמה פעמים. שיר נדיר, באמת שיר מהמם, ביצוע יפהפה. יונתן לוי, מסתבר, לא רק יודע לרוץ על המגרש, אלא גם באולפני ההקלטות עם מוסיקה משלו. אז הנה, בובה על חוט של יונתן לוי. בבקשה. אנחנו נהיה פה מחר, יום שלישי מחר. אליקו, אוהב אתכם, תודה על הזכות להיות בלב שלכם.

ותדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה רסיסים ואת עם מישהו אחר. ואל תביני לא נכון, אני לא מבקש שתרח לי, פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי.

0: כמה או בזמן לבד.
1: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

אור ראשון, ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. אורך עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידו ועם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך מדווחת העורכת הכלכלית קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו לענייני צבא, ניר דבורי.
10: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט, עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה, ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית, הכסף לא עבר, ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
9: סערת הסרט נאזה, בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו. בישראל ינסו באיחור לעצור את גל הביקורת, מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
11: אלו עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל לימים הקרובים. קודם כל יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות מסגשגות יש גם מי שמשקר. זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד. צהל מנסה להפחית פגיעה בבתים מעורבים ככל האפשר. הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, וצהל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול.
9: ולסיום, בדרבי התל אביבי הראשון, זה 24 שנים שמתקיים כששתי היריבות בשני המקומות הראשונים בטבלה, מכבי תל אביב הביסה את הפועל ותל אביב נצבעת בצהוב, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולפריינד.
12: מכבי תל אביב הביסה אתמול 4-1 את הפועל בדרבי התל אביבי הגדול, שמרה על מאזן מושלם בליגה אחרי 4 משחקים וגם על המקום הראשון בטבלה. דור פרץ, אושר דוד, אישם ליוס ואלעד מדמון כבשו לצהובים, סתיו טוריאל אמנם השווה זמנית לאדומים, אך גם ספג כרטיס אדום מטופש עוד במחצית הראשונה, דבר שהקשה מאוד על הפועל לנהל את המשחק הרגיל שלה. בשלב זה של העונה, מכבי תל אביב נראית לפחות רמה אחת מעל הליגה.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: אל תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב. גאולה. חמי רודנר פותח את קמים הבוקר. איך אני אוהבת אותו. יום ג' פעמיים כי טוב, 15 ב... פברואר, ספטמבר. אני צריכה קפה. אז זה שעה של קמים, אנחנו יחד כל בוקר בלב המדינה, 91 FM. אופר ויינשטיין עורכת המוזיקה, פאבל גרשביץ, טכנאי השידור. אני מיכל סלם אסולין, אני צריכה לקום, כן? קמים. אנחנו גם בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, באתר, אפשר גם לצפות באולפן כל הזמן. אם אתם לא בנהיגה כמובן. אז אנחנו נמשיך עם מורבי סחרחורות. תשתו מים, כן? חם היום.

0: פרטסי. אוף מוזר. לא הייתי רוצה עבר אחר או מחר אחר. גם אני לא.
1: אתם מאזינים ל...
0: קמים. אבל מחר, אותה שעה, כן?
2: קמים.
3: בחסות.
4: טורטיקו. וואו, איזה טורטיה טריקות.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. טורטיקו.
6: בהכשר בית יוסף.
7: רדיו לב המדינה.
8: 720.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: פר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים, בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים ל...

והלחין יהודה פוליקר. אני יכולה לשתף שכשאני הייתי ילדה, השילוב המוזיקלי שהכי אהבתי ביסודי עוד, היה של גידי גוב ויהודה פוליקר, שגם פה כמובן הם מתאחדים, זה מתוך אלבומו דרך ארץ שיצא ב-87, כשהוא הלחין לו פוליקר בעצם את השיר הזה, ומאוד אהבתי את המופע המשותף שלהם, פוליגוב הם קראו לזה, אז תמיד תהיה לי פינה חמה בלב לשירים שבהם באמת הם משתפים פעולה. אבל עכשיו, 30 דקות אחרי 7, היא וגם ומה? תגבירו. נתי לוי, פיני חדד, קשה להם לוותר על ילדות רעות.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
0: סיבל.
1: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
4: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח מאוד.
3: נעמי בן עיון, ערב טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
3: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
5: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
1: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
6: שמונה עד עשר בערב.
7: רדיו לב המדינה,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה חק חולון. עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע, ברצינות, זה באמת

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רדיו לב המדינה.
4: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
5: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
4: איזה כיף.
5: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
4: איזה כיף.
5: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
4: חיים של
6: אבא. וואו,
4: איזה כיף.
5: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
7: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. אתם מאזינים ל...

0: זאת אגם בוחבוט. עם קופידון. ומי אגם עוברים אל...
1: על מה שרציתי, כבר לא מעדיף לי.
0: איתי לוי.
1: לבד, אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכיתי.

0: מרגי לא יוצא למסיבות.
1: את לא שלי.
0: קבע שעבר לו. קבע שהוא כבר יוצא מבלה, אתם יודעים. כל זאת. כל הלילה וזה. טוב, אנחנו מסיימים, מה לעשות? נגמר. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה גם הבוקר, לפאבל גרשביץ, טכנאי השידור שלנו. כל הלילה, כל הלילה. אז כאן קמים כל בוקר, 7-8. מיד אחרינו מאירים את המדינה, אני מיכל סלם אסולין. וזה. אני מתה עליו. מתה על האיש הזה. וגם על כל מה שהוא יצר. מיקי גבריאלוב מסיים שעה של קמים. משתמע מחר, תודה על כל התגובות גם בטיק טוק. חמודים, בלייב פה. הופ, הופ. וזהו ונגמר.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: בחסות
1: ארטיקו.
0: וואו, איזה טורטיה סאדו.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
1: טורטיקו.
0: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
9: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזר הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: להזמין אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
0: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, במערכת הביטחון אומרים שמאז ינואר 2025 לא התקבלה אף החלטה על בניין הכוח של צה"ל, כך מדווחת העורכת הכלכלית קרן מרציאנו. בצבא כבר מרגישים את המשמעות של היעדר התקציב, מדווח פרשננו ניר דבורי.
9: בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צה"ל הועט, עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה, ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צה"ל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית. הכסף לא עבר, ולכן הסלוט עבר למדינה אחרת.
8: סערת הסרט נזה בצהל ובממשלה יצאו במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו. בישראל ינסו באיחור לעצור את גל הביקורת. מוסיף פרטים כתבנו המדיני ירון אברהם.
10: אלו עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל לימים הקרובים. קודם כל יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות מסגשגות יש גם מי שמשקר. זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד. צה"ל מנסה להפחית פגיעה בבתים מעורבים ככל האפשר. הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, וצה"ל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול.
8: שישה כלי רכב נשרפו בנצרת, במשטרת המחוז הצפוני ובחבאות והצלה פתחו בחקירה של נסיבות הדלקה, לא דווח על נפגעים. ולסיום, מפרץ האלמנות והפית הן המנצחות הגדולות בטקס פרסי האמי ה-78 שהתקיים בלוס אנג'לס. אחד הרגעים המרגשים נרשם כשכוכב הקולנוע והטלוויזיה מייקל ג'יי פוקס, שמתמודד עם פרקינסון ונאלץ לפרוש ממשחק, זכה בפרס הומניטרי מיוחד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: בוקר טוב, איך אני אוהבת שאנחנו בינלאומיות, את באנגלית, אני בעברית.
2: אני גם אומרת דוברי אוטרה בבוקר, כי כולם פה רוסים.
1: אז סבח אל חיר גם, תודה, את נוסיף לנו שפות.
2: כן, נכון, נכון.
1: בוקר טוב.
2: את עוברת תקופה עם הילדה, וזה חבר'ה, אמפטיגו, זה משהו שעובר כרגע למלא ילדים, שזה סוג של מחלת אור כזאת, זיום אפילו. נכון. ואני כבר טיפלתי בזה בכל כך הרבה ילדים, ואני
1: לי,
2: אמרתי...
1: לי, מה את לא עושה? דולה.
2: אני,
1: את...
2: אבל אני דולה, אבל הקרם הזה של ילדים. פוראבר שאמרתי לך, זה לכל הבית, אוקיי? ואני אמרתי למעיין את זה לפני שבועיים, והיא לא רכשה.
1: לא רכשתי. והילדה... נעשה רגע סדר למאזינים, כן, יש לי הילדה שלי, לילדות שלי, עם פטיגו, הולך וחוזר, הולך וחוזר, ועוד יומיים אנחנו בקריטים, ואני מתבאס.
2: זה יעבור.
1: זה יעבור.
2: זה יעבור, כי את היום הולכת לאסוף את הקרם הזה.
1: נכון.
2: That's it.
1: אז יהיה לנו בוקר טוב.
2: כן, יהיה בוקר מקסים, בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, והלוואי, הלוואי שיעבור לילדים הכל, שיהיו בריאים, ושיתנו. יאללה, בוא נתחיל.
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי סימן.

0: יאו, נכון, פה בארץ, כאילו, את כל הזמן צריך איזה קומבינה, צריך איזה, you know, לפעמים טלפון אחד לבן אדם אחד יכול לעזור לכם הכל.
1: לאיזה חבר מקומבן, לאיזה מישהו במשרד הבריאות, במשרד הקליטה.
0: כל דבר. גם, את יודעת, תור בשביל, את יודעת, זהות. Just, באמת.
1: תראי, במדינה שלנו כל כך הרבה זמן, לוקח כל כך הרבה זמן כדי להשיג כל תור שאתה רוצה, בין אם אתה צריך דרכון דחוף, בין אם אתה צריך רופא דחוף.
0: נכון.
1: הנה, אפילו היום, אם אנחנו לא התחננו, אני גם לא יודעת אם בא לי להשיג תור לרופא, אתה לא משיג, זאת אומרת, כל דבר, בטח אם מישהו צריך רופא פרטי,
0: כן.
1: תורים, את יודעת, סתם, בעיות רופא עיניים, חצי שנה, עוד חצי שנה יש תור, זה נראה לך הגיוני?
0: לא נראה לי הגיוני, זה וואו, יש תורים, אני, את יודעת מה, מבאס, אני מנסה לקבוע תור לבלוטת התריס, אנדוקרינולוג, אוקיי? והתורים כל כך רחוקים שאני לא קובעת, אני אומרת, "Oh my God," ואני לא קובעת. ואחרי זה, אני, עד שאני קובעת באמת,
1: כן,
0: וחוזרת לזה,
1: שאת חייבת וחוזרת
0: לא,
1: לזה.
0: אז יכולתי כבר ללכת נכון? לתור לפני מלא מלא זמן.
1: נכון.
0: אני לא קבעתי אותו, אוקיי? ועכשיו עוד פעם, כאילו, פשוט תקבעו את התור שלכם.
1: לא, אבל למה בעצם אנחנו מדברות על זה? כי אנחנו שמענו על ידיעה שתור רפואי דחוף הושג לאחר פנייה למשרד הבריאות. כאילו צריך היום...
0: לשר הבריאות נראה לי.
1: לשר הבריאות צריך ללכת כל כך, כל כך, כל כך רחוק, בכל דרך אפשרית, ואם אתה לא מכיר היום את הרופא הזה, או את הקומבינה פה, את הקומבינה שם, אתה פשוט כאילו אין איך להשיג.
0: אז הכי חשוב זה לדעת איך לדבר עם אנשים, ממש לדעת איך to connect.
1: איך לבחור חברים נראה לי.
0: גם איך לבחור חברים, אבל בוא נגיד אצלי במכבי, באיפה שאני נמצאת, של הרופא, של הילדים וזה, אז אני חברה ממש טובה של הפקידה. אוקיי? שהיא אימא של ילדה בבית ספר, של ג'ולין, והן חברות טובות, אז אני ישר מתקשרת עליה. דוקטור שחר פנוי היום? יואו, לא פנוי, אבל חכי שנייה, אני אכנס, אני אדבר איתו. והכל ככה מסתדר. את מבינה?
1: כן, אבל מי שאין לו ככה, מי שהוא לא לי גרינר, מה עושים?
0: זה לא קשור לא לי גרינר, זה קשור לעשות חיבורים עם האנשים הנכונים.
1: כן.
0: ולדעת איך לעשות את החיבור הזה. אני ראיתי סרטון של קנדל קרדשיאן.
1: ג'נר?
0: נכון, סליחה, קנדל ג'נר, שהיא יושבת בתצוגת אופנה, או כאורחת, וישר שהיא מתיישבת, מישהי, זאת שישבה לידה, הייתה עם הגב אליה, אז היא עשתה לה כזה שתי טאפס על הכתף, ואמרה לה, היי, you know, בשביל לשבור את הקרח ושיהיה להם כיף, כי סיפרו שכולם כזה בשלהם, לא מדברים עם אחד השני, ויש לו את הדבר הזה שהיא ישר אומרת שלום למי שיושב לידה ונותנת להם את שפותחת להם את הדלת. הבנת?
1: אז זה מה שאנחנו צריכים פה.
0: ואני גם מאוד כזאת.
1: להתמנגל ולהתחבר.
0: אני מאוד בן אדם כזה.
1: ליצור קשרים.
0: זה אנרגיה חיובית ככה.
1: לגמרי.
0: זה מאוד מאוד חשוב. אז זהו, זה משהו שכולם מדברים על התורים וכל מיני דברים שאי אפשר להסיק. What about tickets להופעות?
1: בבקשה.
0: You know? זה sold out, אבל זה sold out. אז לא. זה never sold out. never, ever, ever. You know, כן. זה רק, הם שמים sold out בשביל שתרצי עוד יותר.
1: נו, ככה זה. את חושבת שבחול זה גם עובד ככה שעושים sold out, או רק בארץ, שאומרים על כל דבר שהוא sold out? את יודעת, אני כשחקנית לפעמים אומרים לי, טוב, אבל הכרטיסים נגמרו. עכשיו אני מבררת ואני מבינה שהכרטיסים לא נגמרו. הם פשוט סוגרים שורות, למשל, באולמות כן. בתיאטרון,
0: נכון.
1: כדי שימלאו קודם כל את שורה, למשל, 7 ו-9 ו-11, ורק אחר כך פותחים את 2, 4 ו-5. כאילו,
0: לא,
1: תמיד
0: זה...
1: לתת לך תחושה
0: כן.
1: שזה בלתי מושג, ואתה צריך לעבוד קשה בשביל זה, ואתה צריך לנצל את ההזדמנות הרגע, כי אם לא יהיה לך.
0: נכון, אני יכולה עכשיו לנסות לקבל כרטיסים סתם לכל זמר, בדקה 90, ואני מוצאת את עצמי בשורה הראשונה. איך זה יכול להיות?
1: שאלה
0: איך זה יכול להיות? יש את הכרטיסים האלו ששומרים, וכל הזמן, גם מצד הגאווה, את יודעת כמה, לא, של אופר ניסים וכל המסיבות האלו, סולד אאוט, ה-VIP סולד אאוט, סולד אאוט, אבל... לא, אני יכולה,
1: איך
0: אני
1: אנחנו
0: יכולה,
1: תמיד מגיעים ל- למסיבות, תגידי לי. יחשבו את שאנחנו שתי בלייניות בנות 20 ש...
0: שיחשבו, שיחשבו, אנחנו מבלות קרחניסטיות.
1: בטח, מה זה? כל יום, כל
0: הלום. בכלל לא הולכות לישון ב-10 וחצי בלילה.
1: כן? אתה הולכת לישון ב-10 וחצי?
0: כן.
1: כל הכבוד לך, וואו.
0: אני יודעת, את מוטרדת, אני יודעת, את בלילה...
1: לא רק מוטרדת, אני בן אדם שישן מאוחר.
0: לא, את פשוט, לא, גם אני הייתי. עד שהבנתי, לי די. את יכולה להיות בטלפון, תקשיבי, אני חוקרת בטלפון, אני כל היום בטלפון, באמת, קוראת דברים, נכנסת לעוד דבר ועוד דבר, וזה never ending, צריך לעצום עיניים, אחותי. עד שהטלפון לא קצת משתחרר לך מהיד, את יודעת שהוא כזה פתאום נופל, and you're like, okay.
1: אז רגע, אבל את יודעת למה הלכתי לישון מאוחר אתמול? בעקבות הדיבורים על הסרט, על נאזה, וחפרנו על זה כבר אתמול בתוכנית.
0: כן, את ממש בתוך.
1: רגע, אז בעקבות זה וההסברה, אמרתי, וואלה, גם דיברנו על פאודה, ופאודה אין הסברה טובה מזו, אמרתי, אני חייבת להתחיל לראות, זה עלה לנטפליקס, אני חייבת להתחיל לראות.
0: גם אני אף פעם לא ראיתי פאודה. Never.
1: טוב, אז לי, באמת, נראה לי שאני סיימתי פה את התוכנית איתך.
0: אבל זהו, אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני לקחתי על עצמי, for the new year, לשנה החדשה, שאני... אראה יותר טלוויזיה.
1: אז לא חייב...
0: בשביל להוריד את הטלפון, ולצפות טלוויזיה, לראות סדרות.
1: אז בואי אני אגיד לך, פאודה זה משהו אחר, זה סדרת חובה לכל ישראלי, ובכלל לכולם.
0: לכל העולם.
1: ואת צריכה לראות את זה, ואני התחלתי לראות שני פרקים אתמול, ולא יכולתי להפסיק, עד שבעלי אמר לי די.
0: אוי לא, את מתחילה בנג'.
1: זו סדרה מדהימה, ומומלצת מאוד מאוד מאוד, אז למי שעוד לא ראה פאודה, עכשיו זה עלה לנטפליקס, תראו פאודה.
0: רגע, זה רק בנטפליקס? זה לא אצלנו בארץ?
1: זה אצלנו ב-YES. זה היה ב-YES, ומי שאין לו YES, אז זה עלה עכשיו לנטפליקס, והוא צופה בזה, ומומלץ, וכדאי, ואם כבר ראשון מאוחר, אז בשביל פאודה. יאללה, בואו נעשה לנו רגע איזה שיר בוקר.
0: אתמול היה יום הולדת לאח שלי, הוא היה אמור להיות בן 48, הוא נפטר לפני 9 שנים כמעט, אולי כבר 9, אימאלה. Anyways, אז אבירם גרינר, אז אני רק רציתי להגיד שאני ממש ממש מתגעגעת, והחיים כאלו מוזרים שאנשים באמת נעלמים לנו לגמרי. אז אמרתי, יאללה, בואו נזרום, נשים קובי אפללו, מכתב לאחי. Yeah?

0: חג שמח ושופע מתחיל ביוחננוף. זה הזמן לקפוץ לסניף יוחננוף הקרוב לביתכם ולהתפנק על המבצעים הכי שווים של חג סוכות. מדפים מלאים בכל טוב, טריות ללא פשרות ומחירים שפשוט כיף להריח איתם. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: אז חג סוכות שמח מתחיל ביוחננוף. כל הסניפים מחכים לכם עם מדפים מלאים בכל טוב, מחלקות טריות ואווירת חג חגיגית ואיכותית.
2: הנה, סוכה 3x3 מודולרית מתקפלת, כולל בד, רק ב-199 שקלים, בקנייה מעל 75 שקלים.
1: אוקיי, מדהים.
2: מיטה מתקפלת מרופדת ב-99 שקלים בלבד. כיסא פלסטיק ב-19.90 שקלים. שישיית בירה סטלה 330 מיליגרם 24.90 שקלים, ופחיות שוויפס, רביעייה, 250 מיליליטר, 2.18 שקלים, ועוד ועוד נקניקיות, אוף, ווינר, קילו, טירת צבי, ב-19.90 שקלים, וודקה, שים לב, וודקה פינלנדיה, זה בשבילך.
1: זה בשבילך.
2: בשבילי גם. וודקה פינלנדיה, ליטר אחד, רק ב-69.90 שקלים, מוגבל לשלוש יחידות, ובעצם כל מה שצריך לסוכה ולשולחן החג, במקום אחד ובמחירים שיושבים בדיוק במקום, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף עושים לכם את החג.
1: אז כן, כפוף לתקנון, בתוקף עד השלישי לעשירי, עד גמר המלאי. אז החבר'ה, תקפצו ליוחננוף. אני רק למדתי את זה עכשיו, שאומרים תקפוץ, וזה לא תקפוץ. למה? אז למה כולם אומרים תקפוץ? תקפוץ לי.
2: אצלך אולי.
1: זה תקפוץ לי.
2: תקפוץ,
1: anyways, אז תקפצו ליוחננוף, חבר'ה. אני הולכת לשם, נשבעת, אני חייבת לקנות תעסוקה, כי אני גם גרה בכזה אזור דתי, ו-everything we all have to have, זו סוכה.
2: אז לכי ליוחננוף.
1: ויאללה, I will.
0: כל מה שצריך לשולחן החג ולסוכה שלכם במקום אחד. ברשת יוחננוף מחכים לכם עם מדפים עמוסים, מחלקות טריות ברמה הגבוהה ביותר, ונבחרת מבצעים חגיגית בכל הסניפים.
3: בכל הסניפים.
0: זאת הדרך של יוחננוף. היכנסו עכשיו לאחד מסניפי הרשת של יוחננוף. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
4: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
5: בחסות.
6: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: 720
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
13: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
15: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר, רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנחת חולון.
16: אז הרע, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקאות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים. כפול 36 חודשים יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
18: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
19: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
20: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
21: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: רדיו לב המדינה.
23: בחסות וואו, איזה טורטיה אנטריקוט!
24: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
25: בהכשר בית יוסף.
26: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: אז הנה, אנחנו חזרנו ואי אפשר לפתוח את הבוקר הזה בלי לדבר על מה שקורה במדינה.
1: איזו מדינה.
0: רק אנחנו עוד מביא את השלום. אז הנה, אנחנו חזרנו ואי אפשר לפתוח את הבוקר הזה בלי לדבר על מה שקורה במדינה. איזו מדינה. איזו מדינה. אה, אז הנה, אנחנו חזרנו ואי אפשר לפתוח את הבוקר הזה בלי לדבר על מה שקורה במדינה.

0: דברים מאוד קשים שהוא כתב שהוא רוצה לדבר איתם, שאב שאנס את ביתו הקטינה בירושלים, איו, אלוהים שישמור, מה נסגר, מה נסגר.
1: את יודעת שהיום גם אנחנו נדבר על טקס האמי, פרסי האמי שהתרחש הלילה, יותר מאוחר היום אנחנו נדבר על הזוכים הגדולים ש... זכו הלילה בסדרות הכי טובות בארצות הברית, הטקס ממש התרחש, אפילו ממש עכשיו נגמר. פאודה לא שם, אבל הנה נמצא איתנו אלון חכמון, הכתב הפלילים של מעריב.
0: שלא קשור לאמי.
1: לא קשור לאמי, אבל הנה, מה העניינים, אלון? בוקר טוב.
2: בוקר מצוין. אגב, אפרופו סרטים, אז אתמול הגיש עורך דין רז עטיה בעצם תלונה במשטרה.
0: מעולה.
2: כנגד יוצרי הסרט נאזה, שבעצם הוא טוען כנגדם וכנגד מי שהעביר להם את המידע הביטחוני סודי על עבירה חמורה, עבירה ביטחונית חמורה. קורא למשטרה לפתוח בחקירה, שוחחתי איתו אתמול, והוא אומר יש פה יותר מעבירה אחת ויש פה יותר מחשודים בודדים שקשורים לעניין. זה לא רק מי שהפיץ, אלא גם מי שקיבל ומי שהחזיק ומי ש... ומי שהופיע, אכן כן, בתוך העבירות, בתוך הסרט הזה, קורא למשטרה לפתוח בחקירה, אומר שהיא תחליט אם אכן מדובר בעבירה פלילית. על פניו הוא רואה סעיף בחוק שאומר שאכן יש חשד לעבירות פליליות, והוא, כן, הוא הגיש את התלונה אתמול בצורה מקוונת. הוא אומר שהוא יעקוב אחרי התיקון בתלונה הזאת, בהחלט זה נושא ראוי וחשוב להתברר.
1: כן, אנחנו דנו בזה הרבה אתמול, והנה זה, הפרשה הזאת היא ממשיכה, ונראה שהסרט הזה יישאר איתנו לעוד זמן.
2: כן, עכשיו, דבר נוסף שהיה אתמול וחשוב מאוד, חמור מאוד, מזעזע ואפילו מחריד. מה שנקרא, הסרת תובע כנגד תושב ירושלים, שחשוד בביצוע עבירות מין חמורות בביתו הקטינה בת 10, בחור בן 39, אני חושב להגיד אפילו לכאורה חצי רצידיביסט, הוא בן אדם שכבר יש לו עבר בעבירות מין בקטינות אחרות. הוא היה מפוקח מין, תקופת הפיקוח שלו הסתיימה, וכמו שנקרא, כמו חיה טורפת, הוא פשוט הגיע לאיזשהו שיח בקרב איזו קבוצה מסוימת, ושם בעזות מצח הוא סיפר על מעשים שלו. הדיווח הזה הגיע למשטרת ישראל, משטרת מחוז ירושלים, ובעקבות זה נעצרו גם הוא וגם רעייתו, והיא בחשד שהיא ידעה ולא דיווחה, מה שנקרא חשד.
0: מי דיווח? זה הילדה בת 10?
2: לא, מי שדיווח זה האבא עצמו, לאנשים שהוא ניהל איתם שיח באיזושהי קבוצה מסוימת, לכאורה קבוצה טיפולית כנראה, אולי הוא ביקש, החליט שהוא מגיע לקראת ראש השנה, אז הוא רוצה לבקש רחמים וסליחות. אז הוא סיפר, שפך את אשר על ליבו, אבל שוב, אין מה לרחם, אין מה לסלוח, אין מה לחפר על עבירות כאלו, ובטח לא למי שכבר הורשע בעבר בעבירות מהסוג הזה, אמנם לא בביתו, אבל באחרות, ומסתבר שהוא מסוכן לא רק לסביבה הרחוקה, אלא גם לסביבה הקרובה שלו. בעקבות האירוע החמור, האירועים החמורים האלו, הבנות הוצאו מהבית למה שנקרא מערך חירום בסיוע של רווחה ועיריית ירושלים. האבא עצור, נגדו כשהעצר התובע בדרך לכתב אישום. האמא כרגע נמצאת במעצר בית, היא חשודה שוב עם מסירת דיווח, וזה תרומה ישירה לעבירה.
0: דיברו עם הילדה גם כאילו, anybody confronted her?
2: חוקרת ילדים.
0: ויש עוד ילדים ש...
2: יש עוד ילדה בבית, אבל היא לא נפגעה, נכון לרגע זה, היא לא יודעת שנפגע. ההתקרת תובע מתייחסת בעצם לאותה קטינה בת 10, שהיא קורבן לעבירות מין שביצע באביה.
0: אז לא יודעים על חשד שנפגעו ילדים נוספים, כאילו, בלי שום קשר.
2: על פניו לא עולה, לא שלא יודעים, על פניו לא עולה מהחקירה שיש עוד נפגעות נוספות בסיבור, אבל למרות זאת, בגלל העובדה שלכאורה גם האבא ביצע את העבירות וגם האמא ידעה, הילדות הוצאו מהבית כדי להרחיק אותה ממוקד סכנה אפשרי. זה בעניין החמור הזה לחלוטין. אני יכול לספר לכם שאתמול בדיון בבית משפט המחוזי בירושלים בעניין החשודות ברצח של

0: רזי, בזירה ונחלאות. עורכי הדין של החשודות, מה שנקרא, פתחו איזשהו דף חדש בפרשה, כשהם מנסים למוטט את החקירת משטרה שהתנהלה, בטענה שהחקירה עצמה, במהלך חקירה, חלק מהפרטים הוצאו מהחשודה, לדוגמה,
1: לינור ססון, נכון? יש גם את לינור ססון שהיא האם, אבל שעכשיו הבנתי רוצים לשחרר אותה למעצר בית, נכון?
0: לא, האם שרוצים לשחרר אותה את לינור ססון, העובדים שלה טוען שבעצם אין לה קשר לעבירת הרצח, היא לא קשורה לרצח, גם הכתב אישום לא מייחס לעבירה כזאת, ובעצם...
2: כל הציבור יכול לראות את זה אחרת לגמרי, אני כאילו רואה אימאלה, כאילו, ירון, לא צריך להיות שיח חכם לראות את זה בעיניים שלנו, ראינו הכל.
0: האמת נכון, אבל עורכי הדין הולכים על המישור הפלילי ועל הראייתי, ובמישור הזה הם טוענים, אין לנו, אין לה כל קשר, אין לה מעורבות ברצח, היא לא קשורה לרצח, היא הייתה באוטו, גם אם היא ידעה לכאורה שהיא נצאו חמושים, זה לא אומר שהיה לה איזשהו מניע לרצוח, או היא גם לא ראתה, בגלל זה היא גם לא נסעתיק, היא טענה שהיא לא ראתה אותה מתחמשים, גם לא את הבן של אביור שהיה בתוך הבית, היא טענה שהיא לא ראתה אותה מתחמשים, אחרת היא הייתה מונעת את זה מהם, ולמשטרה אין ראיות, לא השיגה ראיות כדי להוכיח שהיא, וגם לא אגם צירפי, שבעצם גם היא לא קשורה לכאורה לביצוע של הרצח.
2: הם מחקו את כל ההודעות.
0: זה ממש הבנתי. לא, המשטרה מתחקת אחרי ההודעות, אז אין בעיה, אפשר להתחקות אחרי כל ההודעות. השילת חוטה, לדוגמה, לטענת עורך הדין של עמית ויצמן, הוא אומר, ההודעה שלכאורה היא כן ראתה אותה מתחמשים, שם ממנה שלא כדין על ידי החוקי המשטרה, להיבריו בשלבים מסוימים של החקירה, ורואים את זה בסרטונים, ורואים את זה בתמים, הוא עוזק אותה בזמן החקירה בידיים, מעדק, ומה שנקרא, מפעיל כוח על האזיקים כדי לגרום לה לכאב, היא גם מתלוננת על הכאב, ואחרי זה הוא אומר לה, את רוצה לשתף פעולה ולהגיד לי, או שאני ארכיב על ה... עוד פעם יפעיל על הכאב ושימו לך את האזיקים. ואז היא בסוף אומרת, כן, ראיתי. מה שלטענתו, ההודעה הזאת, או המילים שיצאו מפיה, הוצאו ממנה שלא כדין, ולכן הוא אומר למשטרה, הוא אומר אתמול בבית המשפט בדיון, גם אם לכאורה היא ראתה, אני אלך לחומרה, גם אם לכאורה היא ראתה, לא היה שום יסוד נפשי שהיא קשורה לרצח, או שיש לה כוונה שיהיה רצח, גם אם היא הייתה רואה אותה מתחמשים, יכול להיות שהם יוצאים להתגוננות, כי הם פגעו בבנות, לכאורה המנוח רזי בניהו למתניה החבר שלו, הם פגעו בבנות בשילת חוטה באגם צרפי, אז יכול להיות שגם יפגעו באותם נערים, ולכן הם באו עם כלי הגנה, ולא כדי להתקוף לכאורה.
1: אוקיי, טוב, אז זה אנחנו עוד נשמע. אלון, תן לנו עוד ידיעה אחרונה לסיום.
0: הידיעה האחרונה לסיום, אי אפשר להתעלם מסכסוך שעולה ומתפתח בין מפכ"ל המשטרה לשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר. זה סכסוך שנמשך כבר בשבועות האחרונים, כל פעם מקבלים מה שנקרא איזושהי אמירה מצד כזה או אחר מגורמים מסביבת המשטר או גורמים מסביבת המפכ"ל. הרקע כרגע לסכסוך הוא בעצם התקציב שלא עבר מהמשרד ביטחון לאומי, חלק מהתקציב, סכום של כחצי מיליארד שקלים, אל משטרת ישראל. המשטרה טוענת שמפכ"ל המשטרה במכתב חריף שאותי בשבוע שעבר אומר ש היעדר הכסף הזה מונע את המשך הקמה של תחנות משטרה ושיפוצים שהם היו צריכים לעשות במקומות שהעבודות בהן החלו ואין כסף הזה נעצרו וזה יעלה הרבה יותר כסף משטרה.
1: הציבור משלם את המחיר.
0: מה שאומר השר, זיהיתי בזבזנות במימוש התקציב, אני רואה שבעצם יש דברים שהם לא ראויים, הוא דיבר גם על כביכול שיפוץ ב-7 מיליון שקל בלהב 433, וזה מה שהקפיץ עוד יותר בסוף השבוע ואתמול את לוחמי יחידת הגדעונים 33 מלהב 433, שביום חמישי האחרון, ערב ראש השנה, סיכלו פיגוע מיידי ברגע שהם עצרו מחבל, סיכלו את הפיגוע שלו, ואחרי זה חזרו לישון בספות, כשהרגליים שלהם בחוץ, בשמיכות מכסות אותם באוהל. הם טוענים אם השר מונע מאיתנו לשפץ את המבנה מגורים שלנו, ואנחנו מצילים חיים ונותנים לאזרחי מדינת ישראל לעבור גם את ראש השנה וגם את החגים בביטחון ובשלום, אז אנחנו מבטרים על הביקורים של השר, מבטרים על כל האמירות הגדולות שהוא דואג לנו, כי פה אנחנו מרגישים שאנחנו מושפלים, אנחנו עוזרים לספות של מוספות, ישנים מחוץ באוהל, במועדונים שלא קשורים אלינו, ואפרופו בעוד כ-20 דקות נחשף עוד כתב אישום על חשש למחבל שנעצר צעיר בן 19, בכפר קאסם, אזרח ישראלי שתכנן פיגוע, הפרטים מעבר, התפרסמו כאמור.
1: אז אנחנו כמובן נתעדכן גם איתך כשנוכל, אם לא השבוע, אז בשבוע הבא. אלון חכמון, כתב פלילי מעריב, תודה רבה רבה לך.
2: תודה, שנה טובה וחג שמח.
0: שנה מבורכת, גמר חתימה טובה.
2: אמן.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג בחסות
1: סיבל.
0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
2: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94, השלוש שנים ממועד הרכישה.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: ברחבי הארץ.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רדיו לב המדינה
4: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. חג שמח ושופע מתחיל ביוחננוף. זה הזמן לקפוץ לסניף יוחננוף הקרוב לביתכם ולהתפנק על המבצעים הכי שווים של חג סוכות. מדפים מלאים בכל טוב, טריות ללא פשרות ומחירים שפשוט כיף להריח איתם. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: אז חג סוכות שמח מתחיל ביוחננוף. כל הסניפים מחכים לכם עם מדפים מלאים בכל טוב, מחלקות טריות ואווירת חג חגיגית ואיכותית.
6: סכך מהדרין, שימי לב, מטר וחמישה על 3.10 ב-69.90 שקלים. שולחן מתקפל רק ב-99.90 שקלים. בקרדי בריזר, 4 בקבוקים ב-30 שקלים. וויסקי, גלן ליבט, 700 מיליליטר ב-99.90 שקלים בלבד.
5: זה מוגבל אבל לשניים.
6: נכון,
5: אוקיי,
6: מוגבל. אל תתלהבו, אל תתלהבו. קטשופ אוסם, 750 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, גם מוגבל לשתי יחידות. סלטי אחלה, 350 עד 500 גרם, רק 2.20 שקלים.
5: יש סדרת הקצבייה, יוחננוף, קבב, המברגר, ונקניקיות, קונים שתיים, ומקבלים אחד מתנה, קרמבו ארטיק, שמינייה, וניל, מוקה, רק 9.90, הצלחות חד פעמיות, 100 יחידות, 2.25 שקלים.
6: ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, כל מה שצריך לסוכה ולשולחן החג, במקום אחד ובמחירים שיושבים בדיוק במקום, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד השלישי לעשירי או עד גמר המלאי, ושימו לב, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: כל מה שצריך לשולחן החג ולסוכה שלכם במקום אחד. ברשת יוחננוף מחכים לכם עם מדפים עמוסים, מחלקות טריות ברמה הגבוהה ביותר ונבחרת מבצעים חגיגית בכל הסניפים.
7: בכל הסניפים.
4: זאת הדרך של יוחננוף. היכנסו עכשיו לאחד מסניפי הרשת של יוחננוף. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: אז אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית שלנו. היה כיף, ואנחנו עוד נמשיך וגם נדבר, כמו שאמרתי, על טקס פרסי האמי שהתרחש הלילה, כל הסדרות, כל הזוכים, כל העניינים.
5: יהיה מאוד מאוד מעניין, אז תישארו איתנו, אנחנו מאירים את המדינה כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, אנחנו גם בספוטיפיי, רדיו לב המדינה 91, ובאתר אפשר לראות אותנו בלייב 91fm.co.il,
6: וגם אפשר לעקוב אחרינו, נכון? באינסטגרם, רדיו לב המדינה. אז אנחנו נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו אתי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. תישארו, כי אנחנו ממש תכף חוזרות.

0: מכירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג
1: בחסות
2: טורטיקו.
3: וואו, איזה המבורגר.
0: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: בהכשר בית יוסף.
3: בחסות
5: סליק הטף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
4: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
6: רדיו לב המדינה
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק ב...
6: עלם.
7: כפוף לתקנון.
8: פרטנר בי

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: טויוטה יריס קרוש שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, ועוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, אחרי שראש הממשלה זימן גם את סגן הרמטכ"ל לשיחת התדרוך הביטחוני עם ראש האופוזיציה כדי לשכנע אותו לפתוח את התקציב לטובת העברת כספים נוספים למערכת. שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר ומתמודד מטעם מפלגת ישר, אומר לנו כאן בשבע 9 ב-103 FM כי מדובר בספין פוליטי, וטוען כי בסופו של דבר יעברו תקציבים למטרות שאינן ביטחוניות.
17: נתניהו מדבר על פרויקט בהיקף של 100 מיליארד שקל שהוא רוצה לעשר שנים. זה לא דבר שמחליטים רגע לפני בחירות. אם יש בתוך הפרויקט הזה דברים שהם קריטיים למערכת הביטחון עכשיו, אז נתכבד ראש הממשלה, יסיט את התקציבים המיותרים לדברים חשובים כמו מערכת הביטחון. ספין פוליטי שנועד לחייב את הממשלה הבאה בתוכנית שהוא רוצה ולא היא בחנה. וגם אם אפשר כבר לפתוח את התקציב לשלוש קריאות בכנסת, אז מיליארדים יתחילו לעוף לכל מיני מקורבים כדי לעזור להם רגע לפני בחירות שהוא מבין שהוא מפסיד בהם.
16: רצח בנייה אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. הנאשמת לינור ססון תישאר במעצר. בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות וקבע כי קיימות ראיות לעבירות של סיוע לאחר מעשה ושיבוש מהלכי משפט, וכי בשלב זה אין מקום לשנות את תנאי מעצרה. ידיעה שמסרה כתבתנו בבירה אינבר טוויזר. שישה כלי רכב נשרפו בנצרת. במשטרת המחוז הצפוני ובחבאות והצלה פתחו בחקירת נסיבות הדלקה. לא דווח על נפגעים. ולסיום, מפרץ האלמנות והפית הן המנצחות הגדולות בטקס פרסי האמי ה-78 שהתקיים בלוס אנג'לס. אחד הרגעים המרגשים בטקס נרשם כשכוכב הקולנוע והטלוויזיה מייקל ג'יי פוקס, שמתמודד עם פרקינסון ונאלץ לפרוש ממשחק, זכה בפרס הומניטרי מיוחד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
13: אל תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות עורך גן גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: מה עושה אורח ש...
0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
2: אז חזרנו. חזרנו השעה השנייה מאירות את המדינה. יום שלישי היום.
3: אני מקווה אין יותר מדי פקקים. כאילו כן יש פקקים, אבל לא יותר מדי, כי זה בחגים כזה, אז זה קצת מדולל.
2: את חושבת שעדיין אנשים בחול? כאילו אנשים נסעו?
3: כן, יש אנשים שפשוט עוזבים כל התקופה הזאת וחוזרים ממש אחרי החגים. זו תקופה ארוכה של חגים. הם חוזרים ל... ילדים חוזרים לבית ספר שלושה ימים,
2: נכון.
3: עוד הפעם, אחרי זה ליומיים ועוד הפעם.
2: אז את אומרת שבדרך לשידורים אחרי החגים יהיה לי עוד יותר פקקים, זה מה שאת אומרת.
3: זה אסון, זוועה, זוועה של העולם. אבל בסדר, תהיו רגועים, תנשמו עמוק, זה יעבור. בוא נגיד בוקר טוב למפיקה שלנו, והעורכת אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אני כאן עם מעיין אשכנזי שריג, זה מעיין אשכנזי שריג, לא מעיין אשכנזי שהייתה באח הגדול.
2: בדיוק, חבר'ה.
3: זה מעיין אשכנזי שריג, תעשו גוגל.

0: חג שמח ושופע מתחיל ביוחננוף. זה הזמן לקפוץ לסניף יוחננוף הקרוב לביתכם ולהתפנק על המבצעים הכי שווים של חג סוכות. מדפים מלאים בכל טוב, טריות ללא פשרות ומחירים שפשוט כיף להריח איתם. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: חג סוכות שמח מתקרב אלינו והוא מתחיל ביוחננוף. כל הסניפים מחכים לכם עם מדפים מלאים בכל טוב, מחלקות טריות ואווירת חג חגיגית ואיכותית.
2: את יודעת שיש סוכה 3 על 3 מודולרית מתקפלת, כולל בד רק ב-199 שקלים, בקנייה מעל 75 שקלים, שאני חושבת שכל אחד יעבור את זה. המנגל גדול רק ב-69.90. הפחיות קולה זירו, זה 330 מיליליטר ב-19.90. פריגת ליטר וחצי, 2 ב-12, מרזי צ'יטוס, סיריה, 2 ב-22. לוקיטוס, טופי, בטעמי פירות, 500 גרם, רק 9.90.
1: וודקה גרגוס, ליטר אחד ב-129.90 אגורות. טקילה קלאס אזול, 750 מיליליטר ב-599 שקלים, בקנייה מעל 99 שקלים, וזה מוגבל, שימו לב, לשתי יחידות. צ'יפס קלאסי, יוחננוף, 2 קילו, רק ב-19.90 שקלים. מפות ניילון, שישייה או שמינייה, 2 ב-12 שקלים.
2: ועוד. כל מה שצריך לסוכה ולשולחן החג במקום אחד, מחירים שיושבים בדיוק במקום, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד השלישי לעשירי או עד גמר המלאי.
1: ושימו לב, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: נכון, אמרה מאי.
0: כל מה שצריך לשולחן החג ולסוכה שלכם במקום אחד. ברשת יוחננוף מחכים לכם עם מדפים עמוסים, מחלקות טריות ברמה הגבוהה ביותר ונבחרת מבצעים חגיגית בכל הסניפים.
3: בכל הסניפים.
0: זאת הדרך של יוחננוף. היכנסו עכשיו לאחד מסניפי הרשת של יוחננוף. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: אז הלילה התקיים טקס פרסי האמי 2026 בלוס אנג'לס, ומי אם לא, דודי טל, שנמצא איתנו כאן, כתב הרכילות שלנו, שיכול לספר לנו מה קורה, מי היה, מי זכה, מי לבש, מה לא לבש.
2: דודי טל, בוקר טוב.
4: בוקר טוב קודם כל. אני כאילו אומר לעצמי, איזה מזל שאני לא כתב תרבות, יושב בלילה לראות את הדבר הזה.
2: וואו.
4: בדרך כלל ארוך נורא.
2: נכון.
4: ומנתקים שם כל אחד מה הוא לובש ומה הוא אמר, ואיזה משפט הוא אמר ואיך הוא עמד על הבמה. נראה לי כל כך מתיש.
1: אז רגע, אז נכון. אבל התעדכנת שתוכל להדכן אותנו?
4: אבל התעדכנתי, בוודאי שהתעדכנתי. אז קודם כל, אני גם ראיתי את הקטע של מייקל ג'יי פוקס, אני לא יודע אם אתם ראיתם את זה.
2: כן, עם הכיסא גלגלים.
4: עם הכיסא גלגלים. שהוא עלה לשם, הוא קיבל איזשהו פרס הוקרה, והוא נשא נאום מקסים, והאנשים שם נעמדו כשהוא עלה לבמה עם הכיסא גלגלים, והוא סיפר שבהתחלה הוא נורא פחד לספר, כשהוא גילה בעצם שיש לו את המחלה הזו. אז הוא נורא פחד לספר את זה בתעשייה, כי הוא פחד שלא ייתנו לו עבודה ולא ייתנו לו תפקידים, ואחר כך הוא גילה שיש קהילה כל כך תומכת, גם בתוך הוליווד וגם בחברים הקרובים שלו, וזה נתן לו את הכוח להמשיך, והוא גם דיבר כמובן על המאבק במחלה, ועל הדרך לנסות למצוא תרופה לזה.
2: וכולם קמו ונתנו מחיות כפיים, אבל לא 25 דקות של המחיות כפיים.
1: 24.5.
4: לא.
2: כאילו, כמה.
4: זה כבוד מיוחד לאנשים מיוחדים, אני לא ברור לי.
2: זה ממש לאנשים מיוחדים במינם, שחסר להם איזה כרומוזום או 2 או 3.
4: אני חייב לשאול, אתה היית אומרת 25 דקות במריאה בכפיים? לא משנה למי?
1: לא משנה. אין סיכוי.
2: ואני בעלם שלא שמענו על אף דרמה אחר שאולי מישהו קם והלך, מישהו ממש נעלב מהדבר הזה. כאילו, אם זה היה קורה, הייתי קמה על הכיסא ואומרת, You guys are fucking crazy! You know, and then I would be the crazy one. כן, לא, הייתי עולה על הבמה, נותנת כפה לשני הישראלים האלו, ואומרת להם, החמודים, מה זה תיזהרו, אל תחזרו לארץ, כי אתם not welcome, נשמות.
1: טוב, אלי, מתוקה שלי, אני ארגיע אותה פה.
2: סורי.
1: זה בסדר.
4: במעבר אחד.
1: כן, תספר לנו על הזוכים הגדולים.
4: אז זהו, מפרץ האלמנות של סדרת האימה של אפל טיווי, שמסתבר שאפל טיווי גרפה מיליון פרסים אתמול. מפרץ האלמנות הספציפית זכתה ב-14 קטגוריות שונות, שזה מטורף, והם גם שברו סים, כי מסתבר שבפעם האחרונה שדבר כזה קרה, 2023, שסדרת טלוויזיה אחרת זכתה ב-13 זכיות. אז הם שברו סי ובגיעו ל-14 זכיות, זה מטורף, זה באמת מטורף.
2: Widow's Bay, אז חייב לצפות.
4: חייב, כן, כנראה שכן, כי אם כל כך הרבה אנשים אהבו את זה בתוך התעשייה, אז כנראה שיש בזה משהו ממש ממש טוב.
2: בתוך התעשייה? זה רק בתוך התעשייה?
4: הרי מי שבוחר את זה בסופו של דבר זה חברי האקדמיה.
2: אוקיי.
4: זה לא באמת הצופים בבית שהם מצביעים בשנה.
1: כן, אבל אני יודעת שזו סדרה מאוד מאוד מצליחה.
2: אבל גם שם צריך קומבינות וקונקשנס ואיזה פוליטיקה, probably.
4: כמו בכל מקום אפשרי, אתם יודעים, בואו, אנחנו רואים את זה בכל קטגוריה אפשרית. אז קודם כל, בשנת 2013, בשנייה, ב-2025 זכתה סדרת הסטודיו ב-13 פרסי אמי. והם היו השיא הקודם, והשנה זה השיא החדש עם 14 זכיות. טיוריס, אתם בטח מכירות את הכוכב של הסדרה הזו, אבל עשה היסטוריה משלו, כי הוא זכה בשתי קטגוריות נפרדות. בשתי קטגוריות נפרדות, בשני סדרות שונות שהוא משחק בהן. אז הוא גם היה במפרץ האלמנות, וגם זכה בפרס השחקן הטוב ביותר במיני סדרה, בסדרה שנקראת החיה שבתוכי. אני חושב שאפילו ראיתי את זה. זה בנטפליקס לדעתי, אני חושב שאפילו ראיתי את זה.
1: מה זה, אבל לא יכלו כאילו לפצל את זה מהחסרים שחקנים שעבדו קשה? למה נתנו לו שני פרסים?
2: מעיין,
1: דווקא מעיין אמרו פעם.
4: מי תסביר לך איך מקבלים פרסים? לפני רגע הסבירה לכולנו.
2: כן, כן, זהו, את מבינה? אז כנראה שיש שם קונקט ממש ממש טוב. אפילו שאני לא האמנתי שעוד שנה שעברה, או שזה היה לפני שנתיים, עם דמי מור, שהיא לא קיבלה את הפרס על השחקנית הטובה ביותר, על הסרט החולני המטורף הזה, שמאוד אהבתי. The Substance, אתה זוכר?
4: כן, כן, ברור. זה היה, כי כולם דיברו על זה, אז שאחר לא זכתה בזה, אבל כן, זה עובד בצורה הזו.
1: רגע, תספר לי רגע על סדרת הדרמה, נכון? The Pit, וגם היא זכתה...
4: אז זהו, אז The Pit הייתה מועמדת במיליון קטגוריות גם, כן? עם 25 מועמדויות, שזה מטורף.
1: מטורף.
4: זה כאילו מספרים לא נורמליים באמת. ובסוף הם זכו רק בשישה קטגוריות. בשש קטגוריות, זה המילה הנכונה.
1: בסדר, יפה מאוד, גם זה יפה.
4: אבל זה באמת המרכזיות, כי זה השחקן הטוב ביותר, וסדרת הדרמה הטובה ביותר, וכאלה פרסים, אז זאת אומרת, בסוף הם לקחו את הפרסים השווים באמת, אבל ב-25 קטגוריות ל-6 בסופו של דבר, נראה לי קצת בעייתי איפשהו.
2: רגע, אני רוצה להגיד לכם על הפט. הפט זה דרמה בית חולים אינטנסיבית, שכל עונה, זה כל עונה שלה מתרחש כמעט בזמן אמת במהלך משמרת אחת.
4: כן, הם מצלמים את זה בוואן שוט כזה. ראיתי את זה פעם אחת, זה משהו מטורף.
2: וואו.
1: אני שמעתי גם שדולי פרטון, נכון? היא קיבלה מחווה מאוד מרגשת... בטקס היא הלכה הרי לעולמה ממש לא מזמן.
4: ממש לא מזמן, וכבר רוצים לקרוא לנמל תעופה על שמה, וגם על זה כמובן יש דיונים סביב הסיפור הזה. אז גם פה היא קיבלה איזושהי מחווה מרגשת, חברה שלה בעצם, סלי פילד. אני לא יודע אם אתם זוכות אותה, אני זוכות
2: אותה. סלי פילד? או, קום און, זה מיס דאוטפייר.
4: נכון, אבל לפני זה היא עשתה תפקיד מדהים.
2: סטיל מגנוליאז.
4: לא בליבתי, הסרט הזה. שחוטפים את הבת שלה לאיראן.
2: אוקיי, המצחיק, אבל סלי פילדס הייתה עם דולי פרטון בסרט סטיל מגנוליאז.
4: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: וברור, not without my daughter, שאני מכירה את זה, שהן כאילו בורחות מאיראן.
4: נכון, נכון, ושתימו בארץ אגב, את יודעת שתימו את זה פה בישראל.
2: וואו, לא ידעתי, מצחיק.
4: יפו הפכה להיות סט צילומים עם תמונות של אייתולות בזמנו בשנת 90.
2: כן, יש גם מקומות שאפשר לצלם יוון פה בארץ, יש מלא. אנחנו, אין על המדינה שלנו, דודי, אני לא יודעת למה אנחנו טזים לחול.
4: אין, כל כך הרבה פנים למדינה הזו, כל כך הרבה אפשרות לצלם פה סרטים.
2: אני אומרת לך, יש מקומות שאני מצלמת ואני מתייגת תאילנד, כאילו, שאנשים יחשבו, מה אכפת?
1: את יודעת, עשיתי את זה פעם וכולם אמרו לי, מה בתאילנד, יו, אני לא מאמינה.
2: אמרת לה, לא כפרה, חופה. הבונים.
4: אני אספר לכם סוד, בפתח תקווה יש תא טלפון כמו באנגליה, התא טלפון האדום הזה כמו
1: די.
4: באנגליה.
2: איפה?
4: כן, יש איזה מקום שם, ויום אחד הצטרפתי שם, והעליתי זה כאילו תייקתי לונדון, והעורכת שלי בזמנת קשרה, ואיפה אתה?
2: איפה אתה? אתה יכול ללכת לספורה שנייה לקנות לי כמה דברים לפני שאתה חוזר?
4: לא, זה לא זה, זה היא פחדה באמת שטעפתי, היא קיבלה סמרים, ואמרתי, תעשה לי שיחת וידאו עכשיו, אני רוצה לראות איפה אתה עכשיו.
2: אמרת לה, מרכז העיר פתח תקווה מול העירייה.
4: זה כבר היה ברמת גן. הנה, את יודעת איפה זה בדיוק, אני לא זוכרת.
2: anyway, זהו, אני ממש חושבת שיש איזה משהו שם. אני לא הייתי, אבל עכשיו אני, כן, לגמרי עלה לי איזה משהו. אבל זה נכון? כן, זה שמה במרכז העיר?
4: זה במרכז העיר איפשהו, אני לא זוכר.
2: אוקיי, זהו, כן.
4: אבל מפולי פלקין חזר לבמה והגיע כדי לעשות, לחלוק כבוד בעצם לקטלי נוארה, אמא שלו ששחררו אותי בבית, שגם נפטרה.
2: נכון.
4: זה היה הרבה מחוות כאלה של כאלה שכבר הלכו מאיתנו וכאלה שעדיין פה וכמו מייקל ג'יי פוקס.
1: והכי חשוב להגיד, הכי חשוב להגיד שלא הייתה שום פרובוקציה, לא היה דיבור על ישראל, לא צעקו, לא הניפו דגלים ולא העיפו אף אחד מהעולם, לא היה סיכות.
4: אני חושב שאנחנו הרבה פחות מעניינים את העולם ממה שאנחנו חושבים.
1: יכול להיות.
4: אני כאילו, לא יודע, מסתובב כל הזמן בחול, ואני מחכה שתהיה... פעם אחת הייתי הפגנה, והייתי בטוח שזו הפגנה פרו-פלסטינאית, הייתי בנורווגיה, בשנה שעברה, לא זוכר בלי מדי. והייתי בטוח שזו הפגנה פרו-פלסטינאית, וכבר התלהבתי, וכבר הלכתי, ואמרתי, מצלם וזה... ואז זה בסוף האריתראים שכועסים על הממשל הנורווגי שבקשר עם הממשלה
1: שלהם. יש עוד בעיות בעולם, בוא נגיד ככה.
4: כאילו, אתה אומר, כבר באתי וזה, וצפיתי בטלוויזיה, ואני אומר, נורווגיה זה הכי הגיוני שיהיו פה כל מיני דברים כאלה.
1: טוב, אז עבר טקס יפה, מכובד, בלי בעיות, בלי בלגנים, ו...
4: בלי בעיות, בלי בלגנים, עם הרבה פרסים של
1: הרבה פרסים ואנשים יפים. וכיף, דודי טל, איזה כיף שעלית לדבר איתנו ולספר לנו, ותמיד כיף לדבר איתך.
2: למה, אנחנו, אין לנו זמן, פאבל?
4: כיף לנו.
2: לעוד קצת, יש לנו עוד קצת עם דודי? יש, אוקיי, אנחנו נשים שיר. דודי, I love you. שיהיה חג שמח.
1: חג שמח.
2: מחתימה טובה.
4: נוגעים לשמחה. טיסות חינם וכל מה שאפשר.
2: Yes. Amen.
4: ביי ביי.

0: נתפס כמו חללים.
1: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא
0: נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
2: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: מלחמה עובד שם, אימפריה, רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוק עם הטרגדיה, ניסמן. נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב, אחי, זה לא שאלה של אם.
4: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
5: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את ההוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
6: בחסות.
7: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
8: 720! 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: פרטנר ב...

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רדיו לב המדינה.
8: בחסות
9: סיבל.
10: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע.
9: סיבל.
10: ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
11: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: רדיו לבמדינה.
1: פצצה, תנד לן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא. כבר ביצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים. אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השעה בהמשך. ורק עכשיו, לחודש הקרוב, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9858,000 שקלים. אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השעה בהמשך. ורק עכשיו, לחודש הקרוב, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4

0: מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
2: אורייט, עכשיו שימי לב, במשך 15 שנה, עשרות אלפי קוראים הכירו אותו רק בשם תי. אוקיי? הוא כתב 8 ספרים, 3 מהם הפכו לרבי מחר, אבל איש כמעט לא ידע מי נמצא מאחורי המילים. עכשיו הוא מסיר את המסכה, חושף ששמו תומר נוימן, וגם מפרסם רומן אישי בשם קוראים לי תי.
3: והוא איתנו על הקו.
2: תומר,
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
4: בוקר טוב לכם.
2: איך אני אמרתי זה, נכון, נכון.
3: עשתה לך פה, הרימה לך פה.
4: אמרת את זה נכון, אפשר להגיד תה, אפשר להגיד תה, אבל הכל היה נכון.
2: תה.
3: רגע, אז תומר, מה גרם לך עכשיו פתאום ככה לצאת עם השם שלך ולחשוף בעצם מי אתה?
4: אז יש לזה הרבה סיבות, ואני חושב שתלוי מתי שואלים אותי, אבל האמת ששם העת בהתחלה היה בו המון חופש. הייתה את היכולת לכתוב בעצם בלי שאנשים ידעו ממאחורי המילים, הייתה את היכולת להיות יצירתי בדרכים, אבל עם הזמן זה הופך להיות סוג של מגבלה. לשם העניין, אני לא יכול להגיש את הספרים שלי לפרסים, כי אם אני, הלוואי, אם אני אזכה נגיד בפרס ספיר, אז אפשר להגיש על שם עת, אבל ברגע שאתה זוכה, אתה מוכרח להיחשף. אז אני לא יכול להגיש לפרסים, אני לא יכול לבוא להרצאות, מזמינים אותי להרצאות. אז הסעדתי פסטיבל התופרים הישראלי, שהוא הגדול מסוגו בישראל.
2: מה זה לא יכול? לא יכול כי לא רצית.
3: כי הוא בכלל, לכן הוא החליט לחשוף את עצמו.
2: אבל מה, פחד במה? פחד לדבר מול אנשים?
4: יש לי עדפה להיות מאחורי המילים מאשר לפניהן, זה בטוח, אבל לא, זה לא פחד במה כמו באמת התחושה. אני חושב שאנחנו מאוד עסוקים בפרסונות היום, אנחנו מאוד עסוקים במי כותב, מי עושה, מי מעלה.
3: בטח, בעידן האינסטגרם והטיק טוק.
4: ובטח כשאני לא יודע, בחיתולה בדבר, אבל אני רציתי להביא את המילים לבמה. זה היה קצת העיקר של זה. אבל העניין שאנשים הם לא... הם לא כאלה נוחים. בסוף הם רוצים דמות מאחורי הדבר הזה, אז גם תן לי הדמות.
3: אנשים גם רוצים להעריץ ולהעריך ולהדיר.
4: ולפגוש ולדבר.
2: כן, ושתחתום על היצירה שלך. כאילו, זה... זה כיף.
3: תומר, איך הסביבה הקרובה שלך, המשפחה, החברים הגיבו לזה שפתאום הסופר המסתורי זה אתה? זה הפתיע אותם?
4: יש ויש. קודם אני... בואי נגיד, יש מעגלים. כי מעגל ראשון, אני כבר 15 שנה עושה את זה, כבר גילה לפני אי אלו שנים, בשמונה ספרים, קשה. יש שאלה שבו אומרים, מה אתה עושה בחיים, ואתה לא יכול להמשיך להעמיד פנים. אני עובד אותו. אבל כן, קודם כל, תקליט הייתה מפתיעה להרבה. אפילו כיתה קיבלתי כל מיני הודעות מאנשים שלמדו איתי בתיכון לפני 20-30 שנה, ופתאום הופתעו לגלות שזה אני. אז הייתה הרבה הפתעה. אני חושב בכלל... אנשים סביבי. עצם זה שליד אנשים אחרים צריכים לקרוא לי תה.
3: זה עוד קצת נעלמת עלינו לרגעים.
2: אתה יודע, אני מאוד אוהבת תה. תגיד, עכשיו הספר החדש קוראים לי תה, זה מטשטש את גבול בין האוטוביוגרפיה לבדיון, כאילו...
3: תספר לנו על הספר קצת.
2: זה ממש עליך?
4: טוב, התשטוש הזה בין...
3: רגע, תומר, אתה קצת נעלם לנו, תלך אולי למקום שיש בו טיפה יותר קליטה, כדי שננסה ככה שנוכל לשמוע אותך יותר טוב, אנחנו מאוד רוצות.
4: כן, כן, רק רגע.
3: אז הנה, בוא ננסה מאיפה שאתה עומד, כן.
4: בוא ננסה עכשיו, שומעים אותי בסדר?
2: כן.
4: מצוין, אוקיי. אז באמת התיאור הזה של ספר אוטוביוגרפי בדיוני זה תיאור טוב, הוא כן מבוסס עליי. נתחיל מזה שב-2018 קיבלתי הצעה לכתוב ספר בתמורה לרבע מיליון שקלים. סיפור אמיתי. וההצעה הזאת הולידה אחר כך את הספר, קוראים לי תה, שבו תה שנמצא בעצם בשפל כלכלי ושפל חיים באופן כללי, מקבל הצעה מאישה בשם פלא, אישה מסתורית, שרוצה לקנות אותו לשנה.
2: אוקיי,
4: וואו. סוג שגוררת אותו למסע די ארוך, קודם כל האישה הזאת היא מצד אחד קוראת האידיאלית, מצד שני היא נצלנית ומניפולטיבית ושונאת גברים, והם נגרים יחד למסע הזה שבו הוא צריך קצת לזכר בשביל מה אדם כותב, למה בכלל אנשים קוראים ומה הטעם בכל זה. וכמובן שהכל סביב מערכת היחסים ביניהם ולאן הדברים האלה מתגלגלים.
2: זה לא כאילו כמו דולורס קלייבורן. זה היה דולורס קלייבורן? הסרט עם, וואו, שהיא חוטפת אותו וקושרת אותו, זה הסופר שלה שהיא הכי אוהבת.

0: אוהבת.
1: בטח,
0: מיזרי. איך קראו לזה?
1: מיזרי.
0: מיזרי, מיזרי, אימא'לה, לא, דולורס פלייבורן?
1: לא, לא.
0: זה משהו אחר שהיא גם שיחקה.
1: זה גם סרט, זה גם ספר מצוין, אבל לא, לא הייתי אומר שזה אותו דבר. שם זה באמת מרצון.
0: את ראית את זה? זו אובססיה מטורפת, זו אובססיה שהיא יכולה על הכתב הזה והיא רוצה לדעת מה קורה עכשיו. זה כזה חיזור גורלי מטורף. Anyways,
2: כן, תספר
0: לנו. לא, זה מה שכזה עלה לי. אז אתה מדבר על אמרתי, על כפולויות, כאילו הזהות הכפולה שיצרת?
1: כן, אני מדבר על כך גם בספר. בעצם הרי אני בספר, אני, זו מילה לא נכונה כאן, תשע לספר, כי אני אפריד אותנו לרגע. יש את הדמות, יש את תומר האדם. תשע לספר הוא גם תומר, אבל הוא חייך רגיל לחיות תחת שם העת. בעצם רוב האנשים מכירים אותו כך, רוב הקיום שלו הוא וירטואלי. הוא לא פוגש אנשים שמכירים את תה, זה דבר שהגיע רק שנים אחר כך. אז הוא נמצא בלימבו הזה שמצד אחד הוא כביכול מאוד מצליח, מכירים אותו, יש לו עשרות אלפי קוראים, ומצד שני הוא לא פוגש אותם, זה לא אמיתי עבורו. וזה קצת הקיום שלי במשך הרבה שנים היה, כי בעצם ידעתי שאני מוכר ספרים, אנשים כתבו לי, קיבלתי מאות הודעות כל יום, ועדיין זה לא הרגיש אמיתי, כי לא הייתי שם.
2: יפה, אז החיים והדמיון מתחברים ביחד בספר שלך.
1: כן.
2: תומר, אנחנו מאחלות לך המון המון בהצלחה.
0: קוראים לי תל, למי שמעוניין, הוא גם כתב על אהבה ומסעיות אחרות.
1: אחרות, כן.
0: ושוב הזמן, ואליות. אז עכשיו יש את קוראים לי תל. וזה ממש מעניין.
2: אנחנו מודות לך מאוד מאוד, ושתהיה לך שנה טובה, ושנה של יצירה וכתיבה, והמון המון תודה לך.
1: שנה טובה לשתכן, תודה רבה.
0: ביי ביי, תומר נוימן.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות חג סוכות שמח והמבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
7: המימון. רדיו לב המדינה.
8: בחסות, 3 קילוגרמים קרעיים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם! חפשו בווייז, רק עם מקור הבשר.
9: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. חג שמח ושופע מתחיל ביוחננוף. זה הזמן לקפוץ לסניף יוחננוף הקרוב לביתכם ולהתפנק על המבצעים הכי שווים של חג סוכות. מדפים מלאים בכל טוב, טריות ללא פשרות ומחירים שפשוט כיף להריח איתם. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: חג סוכות שמח, מתחיל ביוחננוף, כל הסניפים מחכים לכם עם מדפים מלאים בכל טוב, מחלקות טריות ואווירת חג חגיגית ואיכותית אמיתית.
11: מנגל גדול רק ב-69 ו-90 שקלים, פילה דג סלמון קפוא רק ב-49 ו-90 שקלים, פחיות שוויפס מוגז, מוגז עדין, רביעייה, 250 מיליליטר, שתי פחיות ב-18 שקלים, רוס תבניות חד פעמי אלומיניום חזקות במיוחד, 3 ב-25 שקלים.
10: יש כוסות חד פעמיות 60 יחידות של 250 מיליליטר, 3 ב-12 שקלים. וודקה רוסקי סטנדרט ליטר 1 ב-79.90, וויסקי גלן פידך 12 שנה ליטר 1 149 שקלים ו-90 אגורות. חומוס אסלי יוחננו 700 גרם רק 7.90. כל באמת ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, כל מה שצריך לסוכה ולשולחן החג במקום אחד ובמחירים שיושבים בדיוק במקום.
11: כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד השלישי לעשירי או עד גמר המלאי, ושימו לב, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: כל מה שצריך לשולחן החג ולסוכה שלכם במקום אחד. ברשת יוחננוף מחכים לכם עם מדפים עמוסים, מחלקות טריות ברמה הגבוהה ביותר ונבחרת מבצעים חגיגית בכל הסניפים.
8: בכל הסניפים.
9: זאת הדרך של יוחננוף. היכנסו עכשיו לאחד מסניפי הרשת של יוחננוף. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: תקשיבי, אנחנו עם מדהים. מדהים. אנחנו אנשים חמים. אנחנו כן יודעים, יש לנו אינטראקציות טובים, כאילו, עם אנשים. אנחנו אוהבים לפנק ולתת ולהזמין אנשים ולחגוג את החיים. אנחנו עם אוהב בסך הכל.
11: נכון.
10: אז למה עושים לנו בעיות?
11: אז למה בבנקוק נערכה הפגנה לפני כמה ימים נגד ישראלים מול שגרירות ישראל, וההפגנה הזאת מראה ש77% מהמקומיים התאילנדים תומכים בהחמרת האכיפה נגד ישראלים.
10: זהו,
11: אנחנו שומעים
10: בגלל
11: על עוד ועוד ועוד סיפורים של ישראלים שעושים
10: בלגנים
11: בתאילנד.
10: או שבגלל שהם פותחים שם עסקים מטורפים, או בגלל שהם לוקחים להם את הנשים, או שבגלל שפותחים מסעדות הקשרות.
11: מסעדות, נדלן, משתלטים על הנדלן, אבל בואי, את יודעת, הרבה חבר'ה, צעירים בעיקר, ישראלים, מגיעים בחבורות לתאילנד, ומרגישים שהמקום של אבא שלהם, ועושים שם מה שהם רוצים.
10: לא, של סבא שלהם.
11: או של סבא שלהם. ומפריעים לתרבות המקומית, ומרעישים, ו...
10: אז זהו. אז מה שאני רוצה להגיד, עם ישראל היקר והאהוב, והמדהים, והמושלם, והחכם, והיפהפה, בואו נעביר את מה שאני בדיוק אמרתי לכל העולם, במקום לעשות את הנזקים או whatever.
11: תאילנד זה אחד היעדים הכי אהובים על הישראלים. זה באמת יעד גם זול יחסית, גם יפה, גם כיפי, עם הרבה הרבה הרבה אפשרויות ואופציות.
10: ורגוע.
11: מה שנקרא, אל תהרסו לנו את זה.
10: רגוע, שנתי, חבר'ה, לכו לנוח, לא צריך להתפרע, תעשו את זה ב... לא יודעת, underground, בתל אביב.
11: זהו, נשאלת השאלה, בייחוד עכשיו עם כל מה שקורה בעולם נגדנו, האם ההפגנות האלה הם כאילו דווקא נגד הישראלים גם בגלל אנטישמיות, או שזה באמת בגלל שהישראלים, מה שנקרא, פוגעים יותר בתאילנד מתיירים אחרים?
10: אנחנו זהו, אני לא יודעת, אבל אני בטוחה שאם אנחנו נטייל בתאילנד, כל התאילנדים ידברו עברית ויגידו שלום, ברוכים הבאים.
11: כן?
10: ובסוף
11: כמובן
10: הם...
11: כמובן שיש כאלה שאוהבים אותנו.
10: יש מלא. מה זה כאלה? לרוב. לרוב אוהבים אותנו. מה שעשו שם, ו-70% מהאוכלוסייה של האזור, whatever, כאילו
11: אבל תשמעי, כשמגיעים לך חבורות של ישראלים...
10: אני לא רוצה להאמין לזה, בסדר, מעיין?
11: את לא רוצה, חמודה, אבל אנחנו יודעים שזה קורה, משאירים את המקומות מזוהמים ומלוכלכים, עושים מסיבות.
10: אז זהו, באמת, חבר'ה, אנחנו גם יודעים לנקות. בואו, like, come on, לכולנו יש איזה מרוקאי כזה בתוכנו.
11: למה זה מרוקאי? למה פה? אני לא יכול, אני לא מבינה את העניין.
10: לא, סבתא שלי, וואו, איך היא הייתה מנקה. כל, היה לה מלא צ'יינה כאלה של ציפורים וכל מיני whatever, והיא כל הזמן, כל יומיים, מנגבת אחד, אחד, אחד,
11: זהו,
10: אחד.
11: אז אנחנו שולחות קריאה מפה.
10: ולי אין את זה בכלל.
11: אנחנו שולחות קריאה מפה לכולם, אוקיי?
10: כן, כן.
11: כי אנחנו צריכות לסיים, לי, אני יודעת שבא לך לספר על סבתא.
10: לא, רציתי להגיד לך רק דבר אחד שסבתא הייתה עושה, זכרונה לברכה, שהיא הייתה יוצאת מהמקלחת, היא הייתה קודם כל מנגבת את הזכוכית של המקלחת של הטיפות. הכל, כל האמבטיה, היא יוצאת, הכל יבש. רק עוברת. Anyways, יאללה, אז אני מאחלת לכולם בהצלחה.
11: תתנהגו יפה בתאילנד. אנחנו נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו, יטי אלתר ג'קמן, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה עופר ויינשטיין. אנחנו נתראה פה מחר, יום רביעי.
10: יאללה, יום רביעי שמח מחר, שיהיה לכם המשך יום מקסים, בשורות טובות, תשמרו על עצמכם. אנחנו אוהבים אתכם.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון.
1: בחסות.
3: ארטיקו!
1: וואו, איזה טורטיה סאדו!
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
1: טורטיקו!
0: בהכשר בית יוסף.
4: איזו מדינה, איזו מדינה.
5: מים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
6: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
5: איזה כיף.
6: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
5: איזה כיף.
6: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
5: חיים של
7: אבא. וואו,
5: איזה כיף.
6: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
2: רדיו לב המדינה. טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יעד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
2: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
12: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים עם מגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
16: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
18: עלם.
17: כפוף לתקנון.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
21: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלבנון מדווחים כי שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה מבקר בשעה זו באזור נבטיה, שם מתקיים הפיילוט שבמסגרתו פועל צבא לבנון. במקביל, דובר צה"ל מעדכן כי במהלך פעילות כוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון, אותרו עמדות שהייה ובה פיר של חיזבאללה, וכן משגרים מוכנים לשימוש, בתוכם 32 רקטות מכוונות לעבר שטח ישראל, שהושארו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי צה"ל השמיד את כלל התשתיות והמשגרים. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. הנאשמת לינור ססון תישאר במעצר, מדווחת כתבתנו בבירה, אינבר צוויזר.
3: בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות, ולכן לינור ססון, אחת הנאשמות ברצח בני אורזי, תישאר במעצר. זאת למרות הבקשה שהגישה להשתחרר למעצר בית, ונבחנה אתמול בבית המשפט.
22: בשעות הבוקר נפלט אל חוף ירושלים שבתל אביב דולפין והוחזר למים על ידי מתרחצים עם כוונות טובות, אולם עולה החשש כי הדולפין פצוע וזקוק לעזרה. לכן ברשות הטבע והגנים מבקשים מהציבור, אם נתקלתם בו, התקשרו למוקד הרשות ואל תחזירו אותו אל הים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: שלום לכם, גם היום מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. בימים הקרובים שינויים קלים בטמפרטורות, עומס החום נשאר בינוני עד כבד. ביום שישי נרגיש ירידה בטמפרטורות שתימשך גם ביום שבת. מזג האוויר צפוי להיות נוח וקיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים גם כן צפוי להיות מזג אוויר נוח לעונה.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: איזה רכות. מכל האהבות שיש לך לום, ביקשתי לידכם, ואיזה כיף שאתם פה. פנינו לעוד תוכנית חלום, יום שלישי, שלוש פעמים כי טוב. ושמעתי בחדשות על דולפין, שנמצא ככה על החוף, ומתרחצים החזירו אותו למים, כנראה שהוא פצוע, אז אם אתם נתקלים בו במקרה, תוך כדי שאתם מאזינים לי, אז תקראו לכוחות הצלה וטרינרים. וגם חשבתי לעצמי, וואלה, איזה כיף שיש מדינות שבהן זה מה שפותח את מהדורות החדשות.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM.
0: וקרוב אצלנו. FM.
1: אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: עד אז נתנחם במוזיקה הטובה והמעולה שעורך אופר ויינשטיין, באהבה שאתם שולחים דרכנו, 072-5-291 או בדף הפייסבוק. יאללה, דברו אלינו, מה בא לכם לשמוע, מה ישמח אתכם, למי בא לכם להקדיש. השבוע אין תוכנית בחמישי, זה אומר שאנחנו רק פה היום, מחר, אז אם בא לכם כבר לבקש סליחה ממישהו, זה הזמן לסלוח. מחכים לכם בכל החזיתות, רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ וטכנאי השידור. וכולנו שולחים לכם ים של אהבה.

Bon, Elisabeth Routé. אבל הנצח, רדיו לב המדינה 91 FM. בת אל, זה השיר שביקש להקדיש לאמא שלך, כוכבה.

יגאל בשן, רגע, מה נעשה? פרסומות או עוד שיר? יאללה, נזרום על עוד שיר. הנה, בית ביפו, בחג, הייתי בשבי ציון. עשינו הליכה על הים. יור, אימא, לאיזה בתים, קו ראשון לים. מדהימים, ממש, בשבי ציון, מי שגר שם, אני מקנה בו. וחשבתי לעצמי, שבי ציון, אני גרה בתל אביב, לא יקרה. אבל יאללה, בית ביפו, לעת זקנה. זרקתי רעיון. אבל על הים.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
1: בחסות?
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857 כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים, כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון.
10: אז הרצחה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן מטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
1: בחסות, מכונת הקפה עושה בעיות, אל תחליפו אותה. קופי קליניק מתקנים את כל סוגי המכונות, ולמאזיני הרדיו, בדיקת מעבדה חינם. קופי קליניק, כוכבית 3158.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

שוטה הנבואה עם ידיעה, והנה ידיעה שהגיעה זה אתה. ממאזינה בשם עדי, ששולחת לי שני ציטוטים שמאוד אהבתי. אחד, איריס בילו, שכותבת, אנחנו בין ראש השנה ליום הכיפורים. הברכות כבר נאמרו, התפוח נדבל בדבש. השנה החדשה התחילה ועכשיו מגיעים הימים השקטים יותר. הימים שבהם אנחנו כל מה שהכנו לעצמנו. אפשר לעצור, לחשוב, לא רק על מה היינו רוצים להכניס לחיינו השנה, אלא גם מה אנחנו סוחבים איתנו עדיין מהשנה שעברה. אז תשאירו בשנה שעברה סיפורים ישנים שהסתיימו, או דברים שרק מכבידים עליכם, ותצעדו לקראת עתיד הרבה הרבה יותר קל וטוב. וגם ציטוט של גילה חכמון, למי שמחפש את המעלית לקומת ההצלחה, היא מקולקלת. תשתמשו במדרגות. אני צריכה איזה גילה כזאת שתעיר אותי ב5 בבוקר לרוץ. את יכולה, קרן, את יכולה. רק לא רוצה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: פצצת הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים, אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השאר בהמשך. ורק עכשיו לחודש הקרוב חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

שלנו בפוסט הבוקר, איזה שיר מחזיר אתכם תוך כמה רגעים לאיזו סיטואציה מרגשת, או למישהו שהיה יקר לכם בחיים ואתם כבר לא בקשר איתו, כן בקשר איתו. בקיצור, ענית שהשיר הזה מזכיר לך את הילדות שלך ואת אימא שלך, זיכרונה לברכה, שאהבה לשמוע מאוד את ציון גולן.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
1: בחסות.
3: כתף כבש צעיר רק ב-99 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
1: חפשו בווייז רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה.
4: 720
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
7: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: קיריים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: קיריים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: רדיו לב המדינה.
1: בחסות
15: טורטיקו.
1: וואו, איזה טורטיה טריקות.
16: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
1: בהכשר בית יוסף.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח

נפל על זה אל החדש של שרית חדד. מירי סער, שלחת לי סיפור מקסים, כמובן, של חמדה גלעד, וזה הולך ככה. במחירה פומבית שנערכה באולם מלא קהל נילב, הקרוז לקח לידיו את הפריט הבא. זה היה כינור ישן, שרוט ובלוי מאוד. כשהביט בו, הקרוז חשב שאפילו לא כדאי להקדיש לו זמן, אבל הוא הכריז עליו בכל זאת כדי לצאת לידי חובה. הרים אותו, ובחיוך מגומגם ומנומס פנה אל הקהל. ובכן רבותיי, הכינור הישן הזה מוצא כאן למחירה. מי יפתח את ההתמחרות? שום תגובה מהקהל. דולר אחד הוא הכריז. האם אני אשמע שניים? מישהו יציע שלושה? שלושה דולרים פעם אחת, פעם שנייה. הוא עמד להוריד את הפטיש כשלפתע קם אדם מבוגר בעל שיער כסוף מחלקו האחורי של האולם וצעד בשקט אל החזית. מבלי לומר מילה הוא נטל את הכינור לידיו, נשף בעדינות על האבק, כיוון את המיתרים הרפואיים, הידק את הקשת, הניח את הכלי תחת סנטרו והחל לנגן. שקט מוחלט הסתרר במקום, המנגינה הייתה רכה, תאורה, מילאה את החלל ביופי שאיש לא ציפה לו מכלי נגינה כה מוזנח וחבוט. לרגעים אחדים נדמה היה שכולם שכחו איכן הם נמצאים, והכינור הישן לא נשמע עוד ישן או שבור בידיו של אדם שהכיר את הפוטנציאל האמיתי שטמון בו. כשהצליל האחרון דאח, הקרוז המתין רגע לפני שירים שוב את הכינור. ובכן אמר בשקט, מי יציע לי $1,000? יד אחת הורמה. $1,000, האם אשמע 2,000? 2,000, קרא מישהו מאחור. 3,000, הכריז הקרוז? 3,000, נשמע קול נילב. 3,000 פעם ראשונה, 3,000 פעם שנייה, נמכר. הפטיש הלם. האולם פרץ במחיאות כפיים, אך היו כמה אנשים שהביטו זה בזה מבולבלים. מה קרה? שאל מישהו. לפני דקות ספורות, איש לא רצה את הכינור הזה אפילו ב$3. מה קרה שהוא שינה ככה את ערכו? התשובה הגיעה כמעט מיד. מגע ידו של האומן. ולעיתים, גם חיי אדם לא שונים כל כך מאותו כינור ישן. אדם עלול להיפגע מאכזבות, לשאת צלקות מהחלטות שגויות, לשקוע תחת נטל חרטות, התמכרויות, כישלונות, בושה, או שנים של אמונה בערכו העצמי הנמוך. והעולם נוטה לעיתים קרובות לקבוע במהירות את ערכם של אנשים כאלה, מודד אותם לפי הטעויות שלהם, העבר שלהם, חשבון הבנק שלהם, המראה החיצוני, התפקיד שלהם, או הדברים הגרועים שעשו פעם. אבל אחרי שאדם נתקל בשיפוטיות הזאת שוב ושוב, גם הוא מתחיל להאמין בעצמו שהוא לא שווה יותר ממה שאומרים עליו. הוא עלול להקריב חלקים מעצמו תמורת קבלת אישור, נחמה רגעית, עוד הזמנה למשקה, עוד הסחת דעת, עוד מערכת יחסים לא בריאה, או עוד הזדמנות להרגיש לא רצוי. והמחיר הולך ויורד. פעם ראשונה, פעם שנייה, כמעט נמכר. ואז נכנס לתמונה, אומן יוצר, שרואה במה שאחרים ראו כפגום, את הדבר הראוי לשיקום, וכחסר ערך, כמשהו שנושא בתוכו שיר. אז תבחרו לידכם מי אתם רוצים שיהיה, ויפרוט על המיתרים שלכם.

0: מה אתה עושה לי פרצופים, פאבל? פרסומות, וואי וואי וואי וואי וואי.
1: איווה.
0: תהיה קליל, פאבל, שנה חדשה.

0: עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן, 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94, השלוש שנים ממועד הרכישה.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת סכממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

שני מלאכים, פותחים את השעה השנייה של אהבה לנצח, כאן ברדיו לב המדינה 91 FM. 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק שלנו, מחכים לכם עד 12, אפשר גם לבקש סליחה. ככה מבקשים סליחה. אנחנו בתוכנית היום, מחר בחמישי אני יש יום התרמה, אז נצלו את ההזדמנות. אין כמו לבקש סליחה ברדיו, מה? זה נשאר לנצח. טוב, את השיר הבא ביקשה מאזינה בשם מזל, שכותבת, קרן, אני רוצה להקדיש את זה לבת שלי, שמאוד מאוד אוהבת את יהודית רביץ, ולאחל היום מלא במזל. לקחת

מרגול היקרה, ששידרה פה שנים אחריי, אם אין לי כוח למשחקים. אחריי, אפרופו כרגיל, מאז שמרגול עזבה, פה זה לא אירופה. אנחנו בינתיים על אהבה לנצח, ומאזינה בשם רוזה כותבת לי, קרן, אפרופו הסיפור שהקראת קודם על הכינור, השנה אני רוצה לבקש סליחה מעצמי, על שנים שהסתפקתי במועט, ברסיסי האהבה במקרה הטוב, ובחוסר יחס מוחלט על בסיס קבוע. תודה לאל שלמרות כל הקשיים מצאתי בעצמי כוח לקום ולעשות שינוי. היו הרבה חששות, אבל דבקתי בדרך שלי והיום אני במקום הרבה הרבה יותר טוב. אז סליחה ממני שלקחתי כל כך הרבה שנים, ותודה על כל הטוב שעוד יבוא. בוא יבוא, רוזה, חיבוק ענקי.

0: קרן קדיש מילו.
1: בחסות.
2: סיבל.
3: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי. וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
0: בחסות. מבצע מיוחד לחג. קנו מכונת קפה ידנית או אוטומטית בספורי קפה וקבלו שובר בסך 250 שקלים מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
4: רדיו לב המדינה.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
13: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רדיו לב המדינה.
0: בחסות
14: טורטיקו.
0: וואו, איזה טורטיה סאדו.
3: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון.
0: בהכשר בית יוסף. בחסות
15: 3 קילוגרמים קרעיים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות. וואו, ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, רק עם מקור הבשר.
16: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

קרן, הלוואי ובן הזוג שלי לשעבר, יואב, מאזין לתוכנית, וישמע שאני מבקשת סליחה על כל מה שהיה, כותבת רינת, ואם אפשר את שיר געגוע, כי אני כל כך מתגעגעת.

נטלי כותבת, קרן, כשאנחנו סולחים, אנחנו לא רק משנים את העבר, אנחנו משנים גם את העתיד שלנו, לגמרי. והתנצלות לא תמיד אומרת שאתה טועה והאדם השני צודק. היא רק אומרת שאתה מעריך את מערכות היחסים שלך יותר מאשר את האגו שלך. כמה זה נכון. ענת כותבת, בוקר אור קרנונה וכל הצוות הנפלא, הנה משפט יפה שאני נתקלתי בו הבוקר. למצוא אהבה זו יד המקרה, אבל לשמור עליה זו אומנות. ואשמח להתפנק עם אילנה אביטל ואותך.

0: רדיו לב המדינה.
1: צצה, הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא. כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים. אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השעה בהמשך. ורק עכשיו, לחודש הקרוב, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: בתגובה לשאלה שלנו בדף הפייסבוק, איזה שיר הכי מזכיר לכם רגע או מישהו, אוסנת שמעון כותבת, אין כמו אהבה של דודו אהרון, איזה שיר תמיד עושה לי נעים בלב ומחזיר אותי למקומות טובים. אין כמו אהבה לנצח, לא אוסנת?

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
4: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה כיף.
4: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
3: חיים של
5: וואו,
3: איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
6: התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
1: רדיו לב המדינה. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: 720!
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, 1 קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום 1 קרט. שיהיה בהצלחה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
13: בחסות ההמבורגר המוגזם של בורגר סטיישן, 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
14: בחסות חג סוכות שמח והמבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
15: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילון.

כבר חותמים, יש לי עוד שתי הקדשות שמחכות. אחת ביקשה ממש ממש להיות האחרונה חביבה. ואת השיר הבא שלפניה נקדיש לבן האהוב שלי שלומי, שנה דבש, מאימא רחלי, שפשוט מטורפת עליך. ורוצה שרק תהיה מאושר, אמן.

שיהיה לכם יום הכי מאושר, הכי שלב, הכי כיפי. מחר תוכנית אחרונה לשבוע. תודה רבה לאופר קט, תודה רבה לאתי, לרוחמה, לפאבל קט, והכי הכי לכם. יצאתם גדולים כרגיל, ונחתום עם הברכה לאושרי בורה. בני היקר, רוצה לאחל לך ליום הולדתך ה-34 עד 120. תמשיך בדרך הטובה אשר התחלת בה. שתהיה לך חתימה טובה. אוהבת אותך מכל הלב, אמא שלך, וגם כל בני המשפחה שמצטרפים, וכמובן גם אנחנו. ואמא שלך, אושרי, ביקשה להקדיש לך את הללויה. נשיקות, ביוש.

0: אהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: שמוליק, צהריים טובים, מה נשמע?
4: כתבתי לכם איזה 50.
3: וואו.
4: אומרי שלנו ואילן קובץ גם לנו משדרים אומנים עם תזמן. היום כולנו לב המדינה, השדרנים עושים לנו שמחה עם שדרנים אילן ואומרי, זאת התחנה אחי אחי.
3: וואו,
4: אתם הבשר של התחנה, אתם מאכילים לנו את הנשמה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ, ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
1: רדיו לב המדינה.
0: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
5: חוגגים סוכות במנצור משקאות, קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד, מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות?
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שבק ומשטרת ישראל עצרו תושב כפר קסם בן 19 בחשד לקידום פעילות טרור. לפי גורמי הביטחון, הוא הושפע רבות מאירועי שומר חומות ומאירועי 7 באוקטובר, והיה בשלבי תכנון של פיגוע, שלפי החשד הוא רצה לפוצץ חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה אמדוקס, אחרי שנכנס לשם במסגרת שירותו הלאומי בכבאות. בעת מעצרו נתפסו בחזקתו ציוד אימונים רב וכלי נשק. מהחקירה עולה כי הוא חיפש ברשת מדריכי לחימה וכן שמר מדריכים לייצור מטעני חבלה. עוד עולה כי ביצע ניסיונות לייצור מטעני חבלה מחומרים שונים ואף שיתף בכך אנשים נוספים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
5: על פי הכרעת הדין, מוקין נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים עימות פיזי, כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי ופגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי, ולכן הורשע ברצח באדישות.
4: אחמד, אביו של דיאר, הגיב לעונש שקיבל הרוצח של בנו וטען ברדיו כל רגע כי מדובר ברצח על רקע לאומני.
6: כולנו ראינו והסרטון הראה לכולם שהבן שלנו נרצח בדם קר בגלל שהוא ערבי. פגש את הבן שלי, שלף אותו מהאוטו, ירה בו, ואחר שבצע אותו בבטן, הבן שלי חזר לאוטו וירה בו עוד פעם בגב. זה צריך לקבל לא פעם אחד מסר עולם, זה צריך שישאר בכלא עד שימות.
4: משרד הבריאות מזהיר את הציבור מרכישה וצריכה של המוצר G-Slim, המכיל חומר תרופתי אסור שלא מאושר על ידי משרד הבריאות. מדווחת כתבתנו אביבית מיאסניקוב.
7: מבדיקות מעבדה עלה כי המוצר מכיל את החומר הפעיל סיבוטרמין, חומר תרופתי אסור לשיווק בישראל ובמדינות רבות בעולם, בשל הסיכונים הבריאותיים הכרוכים בשימוש בו. במשרד הבריאות מוסרים כי צריכת מוצרים המכילים סיבוטרמין ללא פיקוח רפואי עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, ומדגישים כי הסיכון עלול להיות אף גבוה יותר בשל הכמות החריגה שנמצאה במוצר. לאחרונה אף דווח על צעיר שהושפז לאחר שצרח את המוצר וסבל מכאבים בחזה ומדופק מהיר.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ועם שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: זה כל הסיפור בחיים. צהריים טובים לכם. ברוכים הבאים למהדורה נוספת של איזו מדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד, ובאפליקציה כדי שתוכלו להאזין לנו לשעתיים של אסקפיזם מוחלט. יום שלישי, ד' בתשרי, תשפ"ז, 15 לספטמבר 2026.
1: יופי של תאריך, עומרי קבב.
0: למה? מה יפה בתאריך הזה כל כך?
1: זה נראה לי... שבו אמרת אותו.
0: לא, אבל לא מרגיש, כאילו אין משהו, נגיד, בד' בתשרי, שרי צום גדליה היה אתמול, נכון? לא דיברנו על זה, אגב, היה צום גדליה אתמול, כן.
1: שכאילו מכל הצומות, גדליה זה כאילו...
0: פחות פרץ.
1: זה כאילו המכבי פתח תקווה של
0: כן,
1: הצומות.
0: כן, כן, לא, יש נכון? עוד כל מיני צומות שהם כאילו...
1: לא, יש לך...
0: י' זין בתמוז.
1: כל יום כיפור זה כאילו הריאל
0: ברור,
1: מדריד.
0: למרות שאומרים שתשעה באב יותר חזק מיום כיפור מבחינת ה... יש שם איזה
1: כי
0: משהו...
1: כי גם צריך לעבוד ביום הזה.
0: לא, לא מבחינה רוחנית אני מדבר.
1: רוחנית?
0: לא מבחינה...
1: יותר מיום כיפור?
0: מבחינת ה... זה אומרים שיש בו, כן, תשעה באב, י' זין בתמוז, יש
1: איך צום גדליה. אז איך זה שהסלב זה יום כיפור?
0: אתה מבין, יש... הכל זה יחסי ציבור, אתה מבין?
1: אז יש לך יום כיפור, יש לך תשעה באב,
0: כן.
1: יש לך עשרה בטבת, י' בתמוז, נכון? י' זין בתמוז.
0: יום כיפור נהנה מזה שיש לו בשני צדדים את ראש השנה וסוכות. שים במקום את יום כיפור את ט"ו בשבט, תראה איזה רייטינג לט"ו בשבט.
1: בטח.
0: אנשים בטירוף, מה זה? מה קרה לך? פיצוחים, עניינים, זה השלב...
1: למרות שכאילו אם עכשיו אתה אומר לי שאחת ממלחמות ישראל זה מלחמת ט"ו בשבט...
0: כן, מסתדר לך, נכון?
1: אתה יודע מה? במנת קרב, פירות יבשים.
0: נכון, מלחמת ט"ו בשבט, כן, כי יש...
1: מלחמת ט"ו בשבט זה בעיקר...
0: יש איזשהו
1: מבצע... זה מלחמה מול הרופא שיניים, אחרי שאתה בא אליו, אתה אוכל פירות יבשים.
0: היה מבצע תמוז, לא זוכר, זה מבצע צבאי ששכחתי את זה. אז כן, אפשר לקרוא לזה מלחמת ט"ו בשבט, למה לא? כן, כן. אנחנו זורקים פה בו רעיונות, אתה יודע, ואנשים עכשיו...
1: שלא יהיה מלחמות.
0: כן, לא צריך מלחמות.
1: סביר להניח שבט"ו בשבט, לך תדע.
0: לך תדע.
1: לך תדע, אבל באמת, יום הכיפורים, יש לנו את תשעה באב, יש עשרה בטבת, י' זין בתמוז, ואז גדליה.
0: כן. למה כאילו י' זין בתמוז ועשרה בטבת? זה כאילו לא עזים.
1: למה כ"ט בנובמבר?
0: נכון.
1: הכניסו אותנו לסרטים. תחליטו, או עברי או לא עזי, אל תערבבו לי באמצע בין שניהם. שמע, אני עליתי במעלית עכשיו.
0: כן.
1: וראיתי שיש פלח כזה על המעלית, 15 נוסעים או 1,200 קילו.
0: כן. זה מעלית קיפול, כי זה מעלית כזה תעשייה מסע, כאילו לא מעשית של בניין רגיל.
1: מסעית של בניין משרדים.
0: כן.
1: אז חשום שם 15 נוסעים או 1,200 קילו.
0: כן.
1: ואני שואל,
0: כן.
1: איך הם יודעים כמה אנחנו שוקלים, ה-15 נוסעים שבמעלית? כי אני יכול להביא לך 15 נוסעים במעלית, שהם קצת יותר מ-1,200
0: לא.
1: קילו, בטח אחרי ארוחת החג.
0: כל אחד, אתה יודע לאמוד את זה, אתה מכיר את זה לפעמים שאתה מגיע למעלית, והיא מלאה נניח, כן. ואז כאילו אתה עומד בחוץ, ואז מישהי מבפני אומרת, לא, לא, דווקא בוא, כנס, כאילו,
1: נכון.
0: אפשר להיכנס, אז הם מצטופפים, כן. ואתה נכנס, ואז נשאר אחד בחוץ, ואז כזה, אני יכול להיכנס, לא יכול להיכנס, ואז תמיד יש איזה אחד, כאילו, אם הוא לא מקבל החלטה, הוא אומר לו, וואלה, אחי, עדיף לנגלה הבאה. אז יש לך את התחושה ברגליים, שאתה במעלית, שאתה יודע, כאילו, עוד, אתה יכול להכניס...
1: אבל למה הם מחליטים שכל בן אדם שוקל 80 קילו?
0: לא, לא מחליטים.
1: הם אומרים לך, 15 נוסעים, או 1,200 קילו.
0: זה יכול להיות 10 מבוגרים, ועוד 5 ילדים כזה, אתה יודע,
1: זה כאילו, הופכים את זה לחידון פסיכומטרי.
0: כן, שתי משפחות, אתה מבין, כאלה.
1: גם, אני יכול למצוא לך שתי משפחות שהן יותר מ-1,200 קילו.
0: נכון, אז בכמה נגלות, אין מה לעשות. אתה עומד את זה, אתה יודע את זה. נגיד, כמה הבן שלך שוקל, אתה יודע?
1: הבן שלי שוקל באזורי ה-30 קילו.
0: יפה, אז מגיע ילד כזה למעלית, אתה אומר, וואלה, הוא כזה 30 קילו. מגיע ילד טיפה יותר, אתה אומר, וואלה, עם הילד שלי 30, זה כאילו החשיבה.
1: אבל הם מצפים מאיתנו לעשות עומדן של... אתה יודע מה? שישימו משקל במעלית.
0: אתה מציע, יהיה צג, המספר גם של כאילו, של שקילה.
1: שהמעלית עצמה היא משקל.
0: גדול, גדול, גדול, גדול, כן.
1: ואז זה גם לא נעים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: פתאום אני ואתה מגיעים, וצריך להזמין טכנאי.
0: מישהו צריך לעלות במדרגות. טוב, יום שלישי בשבוע, גם היום, תוכנית המוסה הקדושה בשלל דברים, בין היתר נשחק גם היום, נשחק איתכם משחק מאזינות ומאזינים, את המשחק שלנו, דבר את השיר. הבנתם כבר מה קורה, אנחנו מקריאים לכם שורה מתוך שיר ישראלי. לא שרים לכם את זה, אנחנו מקריאים לכם את הטקסט כמו שהוא, ואתם צריכים לדעת באיזה שיר מדובר. זה הסיפור, אילן, אתה רוצה לתת איזה דוגמה?
1: כן, שיר שאתה מאוד אוהב.
0: נו?
1: בחיים לא הבנו עד כמה זה כואב.
0: וואי, בחיים לא הבנו עד כמה זה כואב.
1: לא חי בעבר, מסתכל אל העתיד.
0: לא חי בעבר, מסתכל...
1: זה היה ונגמר.
0: זה היה ונגמר.
1: לא נשאר מה להגיד.
0: לא נשאר מה להגיד. וואו. קשה, קשה, קשה.
1: אז הנה אני אתן לך את זה.
0: כן, תן לי, זה מילה אחת שתפיל לי את האסימון, נו.
1: הייתי כעיוור.
0: הייתי, דווקא, לא.
1: בגלל האהבה.
0: דווקא מסתדר לי יותר, הייתי כעיוור, את שירי מימון זה מסתדר לי יותר, לא? הייתי כעיוור בגלל האהבה. וואו. הייתי כעיוור בגלל האהבה, זה יש לי יותר מוכר מהשורות.
1: ברור.
0: כן, כן. תן לי עוד אחד, תן לי, תחשב בי קצת, בוא לקראת.
1: את אותי שופטת בלי סיבה.
0: נו, נגמר הסיפור. קיצור, הבנתם, לזהות שירים.
1: זה המשחק, אנחנו נותנים לכם מהקל אל הכבד, נתחיל בכל מיני ציטוטים מתוך שירים שאתם מכירים, שלא האמנתם שאלה המילים, ואתם ללא הלחן כמובן.
0: אף אחד לא יוצא בידיים ריקות, מאזינות ומאזינים.
1: נכון, ואתם מתקשרים ל-072-5x2-9-1, 072-5x2-9-1, עולים לשידור, מנחשים את השירים ויוצאים.
0: ואולי תקבלו איזו ארוחה זוגית מפנקת ברשת הבורגר עם בורגר סטיישן.
1: תבואו רעבים.
0: תבואו עם איזה רעב טוב כזה, או קריות לשינה, או אוכל מוכן לבית, בקיצור, הופעת סטנדאפ. סל הפרסים שלנו מלא, ואנחנו רוצים לפנק. יאללה, בואו תזהו שירים, דברו איתנו קצת. 072-5x2-9-1, זה הטלפון. יאללה, ממשיכים הלאה.

0: אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, אתי אלתר ג'קמן בהפקה של הדבר הזה, פאבל גרשביץ' על הטכנאות, והדוקטור שלנו, הגיניקולוג של התוכנית, אריה מרקו על המוסיקה.
1: דוקטור, תציל אותי.
0: איזה שיר, דוקטור, בצבע, אילן.
1: כואב לי בחזה, הלב שלי נגנב. דוקטור,
0: ריצה.

0: רדיו לב המדינה.
1: פצצת הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה, דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים, אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השאר בהמשך. ורק עכשיו לחודש הקרוב חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון מאוד, ואנחנו איזו מדינה, איתכם עד השעה 2, כבר הבנתם איפה ניתן לקלוט אותנו, ואיפה ניתן להאזין לנו, והמשחק שאנחנו משחקים, קובץ...
3: דבר את השיר.
2: בדיוק, אתה מקריא שורה מתוך שיר, אתה לא שר את השורה, אתה מקריא אותה כמו שקשית עליי עכשיו, בדיוק, וצריכים לזהות את השיר. ואני רוצה לפנק בפרסים, זה הקטע שלי היום, לתת פרסים, מארוחות המבורגר בבורגר סטיישן, ועד לשוברים לאוכל למוכן הביתה, מתנת סיבל וקריות ומופעי סטנדאפ, ואני רוצה שמאזינים יזהו שירים, אבל תביא שירים טובים, אילן, תביא שירים טובים.
3: היום אני נותן לך קלאסיקות.
2: קלאסיקות? קלאסיקות מודרניות, גם לא רק קלאסיקות, תן לי גם דברים, אתה יודע, משפש, לך לז'אנרים שאתה לא... סך שירונט פה, וקדימה, תשוט בזה, אילן. לא הכל זה שלמה ידוף בחיים, אילן, יש עולם שלם. יאללה, הטלפון שלנו 072-5-291 כדי להגיד לאתי, וואלה, אתי בא לי, נראה לי אני טוב בזה, ויבוא לי טוב גם איזה קריות והמבורגר טוב, מה יש להפסיד, נכון?
3: שמעת על הדולפין?
2: שמעתי על הדולפין, תכף נדבר על הדולפין וגם על הלוויתנים, זה שניהם קשורים אחד לשני, תאמין או לא?
3: שניהם יונקים.
2: וגם אני תכף אספר, נספר סיפור על אופרה חזה, משהו כאילו, איזה אנקדוטה הקטנה שבאמת,
3: נהדר.
2: שכאילו לאו דווקא על אופרה חזה, אבל זה קשור לאופרה חזה, ותכף זה, אבל תרגן שירים טובים, כמו לדוגמה השיר הזה.
3: בטח.
2: אני רוצה כאילו אווירה כזאת בשירים, אילן, שהמאזינים יגידו, עכשיו אתה מדבר, אילן.
3: הבנתי.
2: הבנת, יופי.
3: על האש.
2: יאללה, ממשיכים, חבר'ה.

הצגתי את כולם, אבל לא הצגתי אותנו. אילן קובץ' יחד איתי, כן? אני עומרי לוי, קבאבוס, עד שתיים, כל התענוג הזה. ברדיו לב המדינה, כן.

גם אם אתם מתחתנים בתקופה הזאת, מאזינות ומאזינים, והשיר הזה יצא קרוב ל-15 שנה פלוס, הלהיט הזה עדיין ירים לכם את הרחבה, אני בטוח.

0: יאללה, אנחנו לפרסומות, טיקי טקה וחוזרים, לא לזלוג למקומות, חבר'ה, לא לזלוג.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
4: מבצע ספיר פרקטים,
5: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים,
4: ספיר פרקטים,
5: עד 50% הנחה, ספיר פרקטים,
4: ספיר פרקטים.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
6: רדיו לב המדינה.
14: בחסות מבצע לחג, קנו 4 אריזות מתערובות הקפה של ספורי קפה וקבלו 4 אריזות חינם.
15: חפשו ספורי קפה בגוגל.
16: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה,
4: איזו מדינה,
16: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: חזרנו, השיר הבא הוא חידוש, חידוש ישן יש לומר, של עקת האחים והאחיות. מוני ארנון מבצע אותו לראשונה. זה נקרא תמונה שבורה, וכאן אייל גולן מביא לנו משהו אחר לגמרי, אבל מאוד מאוד דומה, שזה ממש כיף.

0: אמונה שבורה יצא לראשונה בשנת 1988. בשנת 2011 אייל גולן מוציא את החידוש הזה. הגרסה הזאת נכללה באלבום של אייל גולן, חלק מחיי. אסתר שמיר כמובן. הסטאר. אילן, מה אתה אומר? נשחק משחק קצת? מאזינים? נפנק, נכיר אנשים חדשים? מה אתה אומר?
1: אני
0: כן?
1: בעד.
0: אתה בעד. יאללה, קדימה. בואו נגיד צהריים טובים לשניים. שניים שיתנו על הקו.
1: שניים? זה אומר שני פרסים.
2: אהלן.
0: נובי ושלב, מה העניינים?
3: שבועיים אנחנו רצים
0: לשיחה
3: הזאת. אחרי, אנחנו כל יום אנחנו שולחים לכם בקשה לעלות.
0: אז הנה, היום זה הגיע.
1: מה העניינים? כל דבר בעיתו. כן.
0: מה קורה, חבר'ה?
3: מה אומר?
0: בסדר, איפה אתם? ספרו קצת, עם מי אנחנו מדברים?
3: אנחנו מטיילים בכבישים.
0: כן.
3: אנחנו
0: מטיילים
3: פה בבריכות
0: שחייה. מה אתם עושים
3: בבריכות שחייה? מתחזקים בבריכות שקרה.
0: מתכנתים?
1: מתחזקים.
0: אה, מתחזקים. אה, מה זה, קיסריות וכאלה, סביון?
3: זה בדיוק, סביון,
1: זהו, מה שאני אוהב זה בריכות יוקרה, כאילו יש בריכות גם במקומות שהם לא יוקרה.
0: לא אינטקס עכשיו, אל תזמין אותו אחי לנקות לך איזה
1: בדיוק. או לנפח חבוב.
0: מה אתם עושים? מה עושים בתחזוקה? ספר לי קצת, חוץ מלערבב את הגרושה.
3: וואלה, אנחנו עם חומרים, מנקים, שואבים את הרצפה, עושים קצת
0: עלים,
3: כל מה שצריך.
0: אה, עם המקל הזה?
1: עם המקל רשת הזה?
3: כן. הרי, בדיוק כמו שאתה מדמיין, עם המקל.
0: וואו, ואיך העבודה, איך כיף? ספר קצת.
1: ספר לנו על משהו ששלית מהבריכה, משהו מעניין, חפץ מעניין.
3: בוא נגיד לך
1: ככה, בקיץ,
3: זה לא פשוט. חם בחוץ, אנחנו מזיעים.
1: אז קופצים לבריכה.
4: הומואים.
1: אז נותנים תבילה קצת, לא?
3: נותנים, וואלה, שמע, האמת היא שיצא לי, אני אגיד לך מה, פעם אחת היה איזה בריכה שהסולם, נכון, יש את הסולם שאתה מטפס, נכנס יותר,
0: כן.
3: אז נשברו שם המדרגות של הסולם. אז הבוס שלי אמר לי, שומע, תתפשט, קפוץ פנים, תתחיל לתקן שם בפנים.
0: צריך לך טוב, גיל.
3: ארגז כלים.
1: ארגז כלים, ובצד השני קמפרי תפוזים. ועל הבוב, הוא מצא אותו על הבוב עם קמפרי תפוזים.
0: את הסיטואציה שהוא עם משקפת מתחת למים ועם פלייר פטנט, אחי, זה...
3: כן, אחי, ככה עם הבוב.
1: וואו, זה עבודה אקסטרים.
0: עכשיו מה, בדרך לתחזק בריכה עכשיו?
3: וואה, בדיוק עצרנו פה מחוץ לבריכה, אמרנו נדבר איתכם קצת.
0: איפה זה, איפה זה?
1: רגע, ובחור, כן, איפה זה קורה?
3: עכשיו, כרגע אנחנו ברמת השרון.
0: ברמת השרון, יפה. מה, ונותנים טיפים, תגיד לי, או שזה כאילו, איך זה עובד?
1: שנור, כן.
3: יש, הנה, יש לשלב פה.
4: רגע, הוא רוצה
3: להיכנס. יש, אתה יודע, לפעמים...
0: יש לכם דיאלוג קצת כמו שני פורצים, אתם מבינים איזה גיל?
3: הנה,
0: תעצור בצד.
1: שלב לך נראה לי מציל, ילד לא להיכנס, הוא רוצה להיכנס.
3: היום אמרו לנו, בואו תסחבו מכונת כביסה.
4: רגע, הוא רוצה
3: את
4: זה, להיכנס.
3: יש, אתה יודע, לפעמים...
0: יש לכם דיאלוג קצת כמו שני פורצים, אתם מבינים איזה גיל?
3: הנה,
0: תעצור בצד.

0: לזהות, מישהו יצטרך אבל לקחת ולהיות שם המבוגר האחראי ולתת את התשובה. מי זה מכם?
1: שלב.
0: יאללה, קדימה, בסדר.
1: אנחנו על זה, אנחנו על זה.
0: יאללה, חצי דקה יש לכם לזהות כמה שיותר שירים שאילן יקריא לכם. בהצלחה, חברים.
1: יאללה, תן בראש.
2: כי כבר לא מדברים, כבר לא חברים, הולכים וחוזרים.
1: כי כבר לא מדברים. וואי, וואי, וואי. תעשה לי עם לחן, בבקשה.
2: זה כל המ... כאילו זה לחן, שים לי קצת לחן. כי כבר לא מדברים, כבר לא חברים, הולכים וחוזרים.
1: וואי, אתה התקלת אותי עכשיו.
2: את כבר לא שלי ואני לא שלך.
1: וואי, יש לי
0: איזה
1: משהו.
0: יש לך, בטח שיש לך, בטח.
1: זה איתי לוי נראה.
2: טוב!
1: איתי לוי, איתי לוי.
2: זה כבר לא שלי. יפה מאוד.
1: מה, מה? המקום החדש, לא?
2: לא? בוא נלך על עוד אחד. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: מעבר לזמן כבר, אבל תן עוד אחד, כי זה היה חימום.
2: הכינורות ייתנו לך הרגשה אחרת.
0: או.
1: הוא מזמזם פה.
2: הוא המציא לחן כרגע, אני מודיע לך.
0: הכינורות.
2: הכינורות ייתנו לך הרגשה אחרת.
1: הכינורות.
2: ביי. עוצם עיניי, זאת אהבה עיוורת.
0: נכון, נכון.
1: נו.
2: יפה, איזה שיר זה?
0: הכינרות.
1: תמונה שבורה.
0: לא, תמונה שבורה עכשיו היה, אבל זה לא תמונה שבורה.
1: יפה
0: שלי. הכינרות יתנו לך, אין מה, אלבום, חייל של אהבה. איך אפשר לא לזהות את הדבר הזה, אילן? שתפתי את האוטו עם הדיסק הזה, אחי, ימים כלילות.
2: בשביל זה הבאנו אותו.
1: ימים כלילות.
2: וואי, טוב, הם נראה לי רעבים.
0: יאללה, כן, כן, כן, בוא נפנק, בוא נפנק. קודם כל, נבו ושלב, נכון? זה השמות, כן?
1: נובי.
0: נובי, מה זה נובי?
1: נובי זה חדש, נובי זה כמובן, לא מובן.
0: זה לא כינוי, זה השם ככה בתעודת זהות?
1: זה השם, אחי, כן, כמו נובי גוד. השם משפחה גם.
2: נובי, וואו, זה כאילו...
0: נובי גוד, נובי גוד, אני רושם פה נובי גוד, ושלב, שלב רגיל, אבל כמו...
1: שלב תבורי.
0: שלב תבורי.
2: שלב תבורי זה שם של מישהו שהיה בכוכב נולד ואף מהר.
0: כן, לא, לקחתי פה את הפרטים.
2: והוא דח, לא הגיע למבחרת.
0: כן, אני מדמיין את הפורצים ישכחו אותי בבית. זה מה שאני מדמיין עכשיו, אחי. שניים כאלה. יאללה, נותנים לכם באהבה גדולה, חברים. לכו תתפנקו בארוחה זוגית ברשת הבורגרים. בורגר סטיישן, יש לכם ארוחה זוגית עם המבורגר צ'יפס, 100% בשר בקר. המבורגר סטיישן, בורגר סטיישן, בראשון לציון יש לכם, חולון, בת ים, מלא סניפים.
1: רעננה יש, פרטבה יש.
0: יאללה, כן, כן.
2: תבחרו לכם סניף ולכו להתפנק.
0: חפשו בגוגל בורגר סטיישן. חבר'ה, כיף שדיברתם איתנו
2: ושיהיה אחרי ש...
0: תודה נשמה, בשורות טובות. איזה כיף. יאללה, אחים שלנו, להתראות.
2: ביי ביי.
0: ביי ביי, ביי ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים...
2: לנקות בריכות.
0: לנקות בריכות או לקבל, לשחק איתנו, לדבר איתנו בקיצור. 072-5-291. זה הטלפון לאתי.

0: לה במי להתאהב, אלה חדש של שרית חדש. תשמע, אילן, אמרנו כזה, טיזר כזה, אופרה חזה, ואני אגיד לך לאן זה מוביל כל הסיפור הזה. בנוגע לאיזה ערב, לערב שעברנו בשבוע.
1: שוק הפשפשים.
0: כן, אז הגענו שם תוך כדי שיחה על איזה עניין שיש אנשים שלא מכירים, זמרים ותיקים שלנו, דור צעיר, שבאמת, זה באמת, זה כואב על הנשמה. נכון. שנגיד יש אנשים בני 30 אפילו, שלא יודעים מי זה שלום חנוך, שלא יודעים מי זה אבנר גדסי.
1: נכון.
0: וזה ממש ממש עצוב שהם לא יודעים את הדברים האלה. עכשיו, למה נכון. אני אומר לך את זה? כי לידינו
1: כי פתאום היה תקווה.
0: הייתה תקווה, נכון. לידינו ישבה מישהי שהייתה לה איזה שקית, ואתה פנית אליה ואמרת לה, מה זה שם? יש לך צילום רנטגן?
1: נכון, זה השקיות האלה שכאילו אתה רואה שבפנים יש איזה בריסטול.
0: משהו שטוח כזה, מרובע מאוד, סימטרי מאוד.
1: נכון.
0: ואז היא אמרה לך, לא, זה לא צילום רנטגן, זה תקליט.
1: תקליט.
0: ואמרתי,
1: וואו.
0: התפעלנו, וואו.
1: לא, רק נגיד, היא בגילי ה-30 המוקדמות, סוף ה-20.
0: היא בגילי ה-30 המוקדמות, אבל תוך כדי שיחה הבנו בעצם למה תקליט, היא פגשה איזושהי בחורה, איזו שכנה שלה, בגינת
1: נכון,
0: כלבים.
1: נכון.
0: שהיא בת 19 בסך הכל, והיא ידעה שהיא חוגגת יום הולדת, והיא ידעה שמה שהיא אוהבת, היא ביקשה או דרך איזה אחות או משהו, לא יודע.
1: נכון.
0: היא ידעה שהיא רוצה תקליט, ושל הזמרת אופרה חזה.
1: ואתה אומר, ילדה בת 19, אוהבת את אופרה חזה, ואתה אומר, וואו.
0: רוצה אלבום ספציפי אפילו, תקליט שנקרא שירי מולדת א' וב'.
1: שזה אלבום מאוד מאוד קלאסי של שירים של פעם.
0: ארטקור, אתה יודע, דברים שלא...
1: אופרה חזה לא הלהיטים.
0: ממש לא, ממש לא. כולם ילכו לדברים, לגבריאל, לשיר אפרחה, לכל מיני דברים.
1: שגם זה אם היא הייתה בוחרת, זה מדהים.
0: ואופרה חזה, מי שלא יודע, רק אם יש לנו מאזינים צעירים עכשיו, מדובר באחת הזמרות הגדולות בתולדות הזמר העברי. בשנת 1990 היא זכתה בתואר האומן הישראלי הנמכר ביותר בכל הזמנים במונטה קרלו. בשנת 1993 הייתה חזה המועמדת הישראלית הראשונה לפרס הגרמי בקטגוריית אלבון מוזיקת עולם.
1: ב-MTV.
0: בדיוק.
1: בטח.
0: ועוד אחרי שהיא נפטרה 20 שנה לאחר מכן, היא דורגה במקום ה-186 ברשימת 200 הזמרים הגדולים ביותר בכל הזמנים של המגזין של הרולינג סטונס, ומכנים אותה גם מדונה של המזרח התיכון. עכשיו תבין, יש לה אלבומים שהיו ב-MTV. זאת אומרת שאנחנו היינו,
1: נכון,
0: אתה יודע,
1: נכון.
0: אם ננעלו, הפקות של...
1: היא הביאה את התימנית לאירופה, כאילו, ל-MTV.
0: ואני אומר, רבק, אם אתם מאזינים לזמרות, לשירים, באמת פשפשו ביוטיוב קצת, חפשו מוזיקה של פעם,
1: נכון.
0: כל מיני זמרים, תראו מה האלגוריתם, אתם תגיעו לאוצרות שלא חלמתם בכלל, ותראו שהילדים של... אני כל כך אוהב את זה, שהילדים שלי, שאני שם שיר, ואז הילדים שלי אומרים לי, זה אריק איינשטיין,
1: נכון.
0: זה זוהר ארגוב,
1: נכון.
0: זה יורם גור, שמזהים את הקול הזה של פעם, שגם אני גדלתי עליו בתור ילד.
1: נכון, שבעצם היום הילדים מכירים את השמות האלה רק כשמות של רחובות.
0: נכון.
1: רחוב אופרה חזה.
0: נכון.
1: רחוב אריק איינשטיין.
0: ולא יודעים את הסיפור מאחורי זה, את ההיסטוריה מאחורי המוזיקה, כמה גדולים, ולדעת שיש פה אנשים...
1: שחלק מעמודי התווך של המדינה הזאת, מבחינת התרבות והשירים...
0: לפעמים אתה אומר, האומן נפטר חלילה, והוא השאיר פה איזה נכס צון ברזל של מוזיקה שעדיין זוכרים אותו. אתה יודע, אתה נוסע באוטו, פתאום אתה שומע אישי לוי. אתה אומר, בוא נה, הנה הוא איתי, הוא פה, הנה אישי. מה, הוא לא, הוא מת, הוא לא מת, הוא כאן. אבל לאט לאט הדור, אם אנחנו לא נעביר לו את המורשת הזאת של מוזיקה, גם הדור הזה באמת, המוזיקה הזאת שאנחנו קוראים לה נכס צון ברזל, גם היא יכולה להיכחד.
1: זה מתחבר לזה שנגיד הבת שלי...
0: זה אותו דבר כמו אגב, להעביר מסורת בצורה כזאת של לעשות קידוש עם הילדים ולהראות להם מה זה חגים, גם להראות להם מה זה מוזיקה ותרבות.
1: אז הבת שלי סיפרה לי שיש להם, זה התחיל כבר שנה שעברה, מקצוע בבית ספר שנקרא תרבות ישראלית.
0: כן.
1: והם לומדים על תרבות ישראלית, על כל גווניה. למשל, הם למדו...
0: על הגשש החיוור.
1: כן, הם עשו, יוסי בנאי, הם פתאום עשו...
0: איזה יופי.
1: היא עשתה עבודה על רוק ישראלי ולהקת תמוז.
0: איזה יופי.
1: ואתה אומר, או, לפחות אתה יודע, מערכת החינוך, יש תקווה שהדור הצעיר יודע מה, מאיפה באנו.
0: הלוואי, הלוואי שהילדים, אתה יודע, עוד לבקש תקליט, תקליט זה לא איזה...
1: נגיד, יש לך עכשיו בגרות בקליפסו, מועדון הקליפסו, בגרות 5 יחידות. שאלה, אבנר גדסי.
0: בדיוק, איפה הוא היה ממוקם בליינאפ, לפני מיכאי משה
1: או ניסים סרוסי?
0: בדיוק.
1: אתה מבין?
0: אלה שאלות שצריך לדעת עליהן. באמת, לדעת שפעם, באמת, אני אומר לעצמי, אתה יודע שפעם רמלה הייתה בירת התרבות של...
1: בוודאי.
0: של ההופעות, כל המועדון...
1: אבנר גדסי וניסים סרוסי וגבי שושן, הם היו רוקרים. הם לא היו זמרים מזרחים.
0: פעם רמלה הייתה בירת הבילויים של ישראל, אחרי זה זה עבר לרחוב המסגר וכל המקומות האלה, ושלום מועד...
1: אבל המוזיקה הייתה רוק.
0: לגמרי.
1: ודיסקו.
0: נכון.
1: ושיר ארץ ישראל.
0: נכון, נכון, נכון.
1: נכון. יש מקום גם לפופ, לא נגיד שלא.
0: ובאותה תקופה, גם באותם שנים, קצת לפני אומנם, אסי דיין מחליר לכתוב סרט ישראלי, והוא לוקח את אופרה חזה לשיר לו את השיר הזה.
1: שלגר, שם הסרט.
0: שלגר?
1: כן.
0: אהבת?
1: איזה סרט.
0: אני אהבתי יותר את הקרב הלבד, אני אגיד לך את ה...
1: שלגר זה סרט שהוא באמת שלגר.
0: אהבנו אותו, אהבנו אותו, באמת שאהבנו אותו.
1: אז מעיין הביטוח זה בשבילך.
0: ערב טוב. הבטחנו ולכן נקיים, קצת להרביץ מוזיקה. אתם על איזו מדינה מאזינות ומאזינים? עוד מעט אנחנו נמצא לפרסומות, אבל שאנחנו נחזור, נחזור עם עוד משחקים. וואי וואי איזה מוזיקה, וואי וואי וואי. חבר'ה, הדוקטור פה, חבר'ה, הוא מקבל ביש לכוחה, כן, כן דוקטור.
1: יפה מאוד, עובד יפה הדוקטור.
0: עובד יפה, כן. הוא כל זה מקשיב, אתה מבין?
1: הוא מקשיב לבעיה.
0: מקשיב לבעיה.
1: זה חלק מלהיות רופא טוב, זה להקשיב ללקוחה.
0: כל הכבוד דוקטור.

0: בא לי פרסומות קצת, וואלה בא לי. לפעמים זה מרגיש שבא לך פרסומות.
1: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות.
2: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: בחסות.
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה. דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94 השלוש שנים ממועד רכישה.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה. בחסות הסמוקי סמאש של בורגר סטיישן, 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר. בחסות
10: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
11: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
0: כן, חזרנו, קובלנץ, ככה על מה שנקרא, על הדלתות של השעה
12: הראשונה. בקיצור, אז יש דולפין שנפלט לחוף.
0: כן, ואני שמעתי במקביל שבנורווגיה החליטו כאילו להפסיק את ציד הלווייתנים סתם, שם זה נהוג לכל...
12: מה שעובר על היומקים הימיים, אתה אומר.
0: כן.
12: אז יש בחופי ישראל, לא יודע באיזה חוף...
0: תל אביב לדעתי משהו.
12: נפלט דולפין ואזרחים טובי לב החזירו אותו לחוף, אבל אסור היה להחזיר אותו לחוף, כי רשות הטבע והגנים אמרו להם שיכול להיות שהוא פצוע, בגלל זה הוא בא לחוף כדי לקבל עזרה.
0: אוקיי.
12: אז הם פרסמו הודעה, כמו שיש במשטרה, מבקשת את עזרת הציבור באיתור נהדר.
0: וואלה, דולפין?
12: הנהדר הוא דולפין, אם ראית דולפין.
0: כן?
12: אז יש מצב שאם אתה נוסע נגיד ליבנה, ואתה רואה ליד היוחננוב שם דולפין.
0: לא, קודם כל, אין סיכוי שאני, גם אם חשבתי ללכת היום אחר לים, כאילו, אין סיכוי, כאילו.
12: אם אתה עכשיו נתקל בדולפין, מה אתה עושה?
0: לא משנה כמה החיה חמודה, בגלל זה אני לא עושה שנורקלים ולא הולך לכל האטרקציות האלה של, נגיד לכם, אני סוחה, אני רואה דגים, נגיד, צבעונים, או, יופי, דג כחול, דג צהוב, אם פתאום אני רואה דג יותר מחצי מטר, זה יכול להיות הדג הכי חמוד בעולם, אני היפרוונטילציה במים.
12: זאת אומרת, אתה אומר דג חצי מטר, זה יותר בסיר, אתה רוצה לראות אותו עם רוטב אדום.
0: מה פתאום, דולפין עכשיו, עזוב, ואני הייתי עם קרישים מטר לידי.
12: אז זהו, שאומרים שדולפינים זה חיה שיש לה אינטליגנציה מבחינת תקשורת בין הפרטים, אינטליגנציה יותר גבוהה משל בני אדם.
0: אני יודע, אני יודע.
12: הם מתקשרים בסונאר.
0: אני יודע, נכון, אני שמעתי את זה, והייתי בריף הדולפינים ולמד.
12: הוא לא צריך אותנו לאתר אותו, הוא צריך ש... כאילו, הוא נראה לי, הוא צריך לאתר אותנו קצת, אנחנו נהדרים.
0: אבל למה, אם יש לו סונארים וכאלה, הוא גם כדי לבקש עזרה, הוא צריך להשתמש בסונארים האלה, ולדעת גם לאיזה חוף להיפלט. זאת אומרת, אם אתה רוצה שיעזרו לך,
12: נכון.
0: וואלה, תיפלט נניח, אני יודע, בחוף נראה לי, באקלית נראה לי, שם יותר כאילו, יש שם...
12: פחות ביפו ליד בני הדייג. שם אם תיפלט, אתה תהפוך להיות מופלט. אתה תהפוך להיות פילט.
0: כן, אתה רוצה לי על המסעדת דגים, אתה נפלט לי, בוא.
12: כן, מה אתה נפלט לי על מסעדת דגים?
0: כן, אתה יודע, תחפש גם חוף לא
12: מוכן. גם ביפן זה לא טוב להיפלט. כל דבר שנפלט להם מהמים, מהים הוא בצלחת.
0: תיפלט בטנטורה, מה, דווקא תל אביב, כאילו, ראית מה קרה לאונייה הזאת?
12: לא, זה דולפין בקלאס.
0: מצאו אותה עכשיו על טנלה הזה, על טונלה הזאת. ראית, ראית, מצאו אותה, כן. בפרישמן. לשם אתם באים, לשם אתם עכשיו, סיומס. בוא נשימו אותה, מה ברה בפלמחים?
12: איך המצילים פספסו אותה.
0: כן, נכון, לגמרי.
12: אבל כאילו...
0: ולמצוא אותה, מצאו אותה אחרי כמה, איזה 50 שנה?
12: יותר.
0: 75 שנה.
12: לא, קום המדינה, שנות ה-40.
0: מה הבעיה היה לפני כן לשלוח טיפה רגע איזה מצלמה וכאילו מה? ידעתם פחות או יותר האזור.
12: אני חושב שידוע איפה היא, פשוט עכשיו מישהו החליט לעשות מהלך, להביא אותה, אני לא יודע למה, גם אי אפשר להוציא אותה מהים.
0: כן, אה?
12: בניגוד לדולפין.
0: אי אפשר להוציא, אה?
12: אי אפשר.
0: אם מביאים איזה משהו, מנוף כזה, כמו של מאגר לוויתן כזה, משהו שבונים מסביב.
12: אז לא...
0: עם כל מיני אסדות כאלה, לא יודע. נראה לי שאפשר.
12: לא יודע.
0: יוציאו אותה בסוף, יוציא. נראה לי שם אוצר, אילן.
12: מה אתה חושב שזה שודדי הפיראטים?
0: אתה יודע, אדם ספרת באנטונלה הזה.
12: על טלנה.
0: שלא יודע, שבגין רצה לעלות, ובן גוריון חיכה לו בטיילת משהו, והיה איזה ריב ביניהם.
12: מכות? מה היה?
0: לא יודע, היה איזה סיפור
12: שם. היה שם כיסאות כתר פלסטי? לא היה אז כתר פלסטי.
0: אני אומר לך, היה איזה עניין, כאילו, בן גוריון אמר, לא, הם לא עוצרים פה, בגין התעצבן, קפץ מהאונייה, רץ לים, היה שם
12: כאילו... אחד מהם לא יודע לשחות, הוא אמר לראות עליהם.
0: כן, כן.
12: זה קצת כאילו אווירה של מכות בחוף.
0: ופתאום בן גוריון אמר, תעצרו רגע, אני עושה עמידת ראש.
12: בן גוריון.
0: בן גוריון.
12: אבל גם רבין היה שם באירוע, לא? כולם...
0: לא יודע, לא יודע.
12: זה כאילו... הייתה שם אווירה של קטטה.
0: כן,
12: בוא נגיד ככה, רק שזה לא... שזה לא חבר מימית 2000, זה המנהיגים של המדינה.
0: הרי מה זה אוניית מעפילים? גם עכשיו מישהו שרוצה להתפלח באמת לקאנטרי, הוא מעפיל, אני מעפיל על...
12: נכון, אני מעפיל מעל הגדר.
0: כן, כולנו מעפילים, אתה מבין?
12: או שאתה מעפיל לך איזה שלגון בלי לשלם. להעפיל.
0: נפל ממסעים.
12: נפל ממסעים, נפל מאונייה שטבעה על טלנה. חבר'ה, אם ראיתם דולפין, אני מבקש לפנות...
0: לבני הדייג.
12: הדולפין לבש, סינר בצבע כחול, זית.
0: יאללה, סיימנו שעה ראשונה, אוטוטו שעה שנייה של איזו מדינה. גידי שמור, האם זר בעולם מסיים את השעה הזאת, אבל אוטוטו שעה שנייה, חבר'ה, שווה להישאר בקיצור.

0: איזה טורטיה אנטריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: הכשר בית יוסף.
3: בחסות. עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
4: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
5: רדיו לב המדינה.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
7: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, שעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שב"כ ומשטרת ישראל עצרו תושב כפר קסם בן 19 בחשד לקידום פעילות טרור. לפי גורמי הביטחון, הוא הושפע רבות מאירועי שומר חומות ומאירועי 7 באוקטובר, והיה בשלבי תכנון של פיגוע, שלפי החשד הוא רצה לפוצץ חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה אמדוקס, אחרי שנכנס לשם במסגרת שירותו הלאומי בכבאות. בעת מעצרו נתפסו בחזקתו ציוד אימונים רב וכלי נשק. מהחקירה עולה כי הוא חיפש ברשת מדריכי לחימה, וכן שמר מדריכים לייצור מטעני חבלה. עוד עולה כי ביצע ניסיונות לייצור מטעני חבלה מחומרים שונים, ואף שיתף בכך אנשים נוספים. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 22 שנות מאסר בפועל בניקוי ימי מעצרו על דניס מוקין, שהורשע ברצח באדישות של דיאר עומרי בן ה-19 במהלך ויכוח בכביש בגלבוע בשנת 2023. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
8: על פי הכרעת הדין, מוקי נהג שהוא פסול מנהיגה ותחת השפעת סמים ואלכוהול. בעקבות ויכוח על אופן הנהיגה, הוא יצא מרכבו כשבידו אקדח שהחזיק ברישיון וירה פעמיים באוויר. בהמשך התפתח ויכוח בין השניים, עימות פיזי, כשבמהלכו ירה מוקין בעומרי, הוא פגע בו. השופטים קבעו כי לא הוכח שמוקין ירה במהלך ההתגוששות מתוך כוונה להביא למותו של עומרי, ולכן הורשע ברצח באדישות.
7: אחמד, אביו של דיאר, הגיב לעונש שקיבל הרוצח של בנו וטען ברדיו כל רגע כי מדובר ברצח על רקע לאומני.
9: כולנו ראינו והסרטון הראה לכולם שהבן שלנו נרצח בדם קר בגלל שהוא ערבי. פגש את הבן שלי, שלף אותו מהאוטו, ירה בו, ואחר שבצע אותו בבטן, הבן שלי חזר לאוטו וירה בו עוד פעם בגב. זה צריך לקבל לא פעם אחד מסר עולם, זה צריך שישאר בכלא עד שימות.
7: לידיעת תושבי כרמיאל, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות שהתקבלו במי העיר. ניתן להשתמש במים לצרכי רחצה וסניטציה, ומשרד הבריאות מדגישים כי ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר עם המדריך המלא שיחסוך לכם עשרות אלפי שקלים בחופשת החגים. ובמוסף האוכל, כתבנו לירן שבתאי עם האוכל המקסיקני שמגיע למקומות מפתיעים בישראל. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, וימים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות הביאה בוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: כן, כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, לא משנה איכן תהיו. בשעה הזאת, כמובן, הדברים הרגילים, וגם אתם, מאזינות ומאזינים, שתשחקו איתנו את המשחק, דבר את השיר, בוא נפנק לקראת השבוע, שזה שבוע קצר, אז יש לנו הרבה דברים, ולשחק משחקים וזה, אז דבר את השיר, זה המשחק, בואו דברו איתנו וקבלו שלל פרסים.
3: שלל פרסים.
2: מתנת אילן קובץ.
3: אילן קובץ פרסים בעם.
2: תודה רבה. 072-5-291.
3: כן.
2: זה הטלפון כדי לשחק איתנו דבר את השיר. כן? רשמתם, תחייגו, אתי איתכם. מה עכשיו בקנה?
3: מה עכשיו בקנה?
2: תגיד לי אתה, מה...
3: אני רוצה... אתה רוצה שנעשה גם סרט דוקומנטרי?
2: על מה?
3: בוא נחשוב.
2: בטח, כאילו, על נושא שמעניין אותנו, או כאילו על החיים שלנו?
3: בכלל, עכשיו יש טעו שעשה את הסרט הדוקומנטרי
2: האנטישמי. לא ראיתי, מרוב שאני מנתק את עצמי, לא, שמעתי שיש איזה סרט, כאילו...
3: אני רק ראיתי אותו.
2: מה זה, כאילו, הג'נין ג'נין החדש?
3: כן, רק הנורא מכל זה שזה יהודי ישראלי משלנו עושה את זה.
2: יש הרבה כאלה, למה אתה מופתע? אתה מופתע?
3: לא, ברור. מה? קודם כל, מה זה מופתע?
2: מה אתה מופתע?
3: קודם כל, מה אתה הולך ללכלך עלינו בעולם?
2: נו, אתה מבין?
3: אבל ראית אותו? שהוא מציק לכל מיני אנשים עם מצלמה?
2: לא ראיתי אותו. ראיתי תמונה שלו ואמרתי, זה, הפוציאדה הזאת.
3: כן, הוא עושה לנו קוקה, אתה מבין?
2: כן, כן.
3: זה אחד שכאילו, נגיד הוא היה איתך בבית ספר.
2: כן.
3: מה היה קורה?
2: לא, אם הוא נופל ליוסף חדד בידיים.
3: איזה פחד.
2: אתה מבין, תן, שים אותו. עכשיו, בעיה עם...
3: כן, הייתי רוצה להכניס אותו לחדר עם יוסף חדד.
2: כן, כן. בוא, תספר לי על הסרט.
3: רק שילבנו את העניינים ביניהם.
2: כן.
3: רק שילבנו את
2: העניינים. מאיפה זה מגיע? אני לא מבין. החשיבה לעשות סרט כזה, שבאמת לא נכנס באמת לאובי הקורא כדי להבין מה זה הסרט, אבל הדמיון שלי מבין...
3: לא, מה שהצבן אותי...
2: שהוא סרט אנטי-ישראלי שמציג אותנו...
3: מה שהצבן אותי, לא, עזוב אנטי-ישראלי, שישראלי עושה סרט אנטי-ישראלי,
2: לא,
3: סבבה.
2: לא, כרוצחי עם
3: לא,
2: אולי...
3: לא, עזוב את זה. העניין הוא שהוא הגיעו לידיו חומרים, נכון? דוקומנטרים.
2: כן.
3: הוא לא בדק, הוא לא הצליב.
2: אולי הוא צילם את החומרים.
3: הוא פשוט שם את זה בסרט, כי זה יביא רייטינג.
2: נכון.
3: אתה מבין?
2: נכון, אבל
3: הוא
2: זה...
3: לא
2: נק...
3: עושה,
2: אבל...
3: הוא לא עושה עבודה עיתונאית אמיתית שעושה עיתונאי זה... דוקומנטרי.
2: אבל לפעמים עבודה...
3: סרט לא... יחץ...
2: עבודה לא עיתונאית, היא פוגעת, פוגעת...
3: והצבועים האלה...
2: הוא משרת רק את עצמו.
3: בפסטיבל
2: לא...
3: ונציה מוכין לו לא. כפיים.
2: זה להיות...
3: פח אשפה.
2: זה להיות רק בשביל האינטרס שלך. עכשיו מדברים עליו, יודעים מי הוא, אבל כנראה שעוד שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, לא יודע... בוא נגיד
3: אבל
2: ככה...
3: אבל את הנזק הוא
2: אתה,
3: עשה.
2: אתה לא תראה סרטים שלו בסינמה סיטי, אתה מבין את זה.
3: ברור הוא, לי.
2: גם כל הפסטיבלים האלה, פסטיבל כאן, שמקן וזה...
3: ונציה.
2: זה הלאק, זה סרטים של עוד שלוש מלפני 50 שנה, אחי, באמת. זה סרטים כאלה
3: לא שאתה... לא משנה, אבל הבן אדם עשה לנו נזק. אגב, פסטיבל ונציה,
2: כן.
3: גם, איך קראו לה, לני ריפטנשטל, זאת שתיעדה את הנאצים, זכתה בפרסים שם על הסרטים שלה. כאילו, זה שהוא זכה בפרס לא הופך אותו לאיזה משהו שהסרט הוא נכון ומדהים ובא לשרת מטרה.
2: ומצד שני, פאודה, שמציגה כאילו, זה הסדרה הכי נצפית
3: עשו לנו שירות מעולה.
2: במזרח התיכון, ירדן, קטר.
3: היה פרק שם, או שני פרקים על מה שקרה בשבעה באוקטובר, והצליחו לתווך את זה.
2: הולכים ללמד על פאודה? על מה? על מה זה? על הנאזה. בתוכנית לימודים של ארצות ערב זה הסרט נאזה. בזה, אתה מבין, כאילו, בארץ ילמדו נגיד על ספיחס, ושם ילמדו על נאזה.
3: עדיף ספיחס, יותר כיף.
2: גם אני חושב. יאללה, אילן, נצא לדרך עם השעה הזאת?
3: Let's go.
2: יאללה, קדימה. מניעים את השעה השנייה של איזו מדינה, יחד עם הבלקן ביטבוקס, הרמטיקו.

0: הבא לכאן ביטבוקס, זה מי שלנו לגמרי, והם פותחים את השעה השנייה של איזו מדינה. צהריים טובים לכל אנשי הדרכים, אנשי המוסכים, אנשי הנהלת החשבונות, אנשי המשרדים. צהריים טובים.
1: אנשי מנקי הבריכות.
0: אנשי מנקי הבריכות, כן.
1: בוא'נה, לא שאלנו אותם, את הפולמנים, אולי אם יש פולמנים שמאזינים לנו,
0: כן.
1: מה הם עושים בחורף?
0: בפולמון.
1: מוכרים ג'חנונים אולי.
0: בדיוק.

0: קצת אווירה בלקנית בצהרי היום, כן. לא הזיק לאף אחד. נא נא נא נא.
1: רדיו לב המדינה.
2: פצצת הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא. כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל ממיליון 790 אלף שקלים. אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360 אלף שקלים. השעה בהמשך. ורק עכשיו, לחודש הקרוב, חבילת הטבות מטורפת. ערבות בנקאית מהשקל הראשון. דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים. תור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו כוכבי 9857, כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד ארבעה מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: יאללה, אנחנו ממשיכים עם פאפית של אודי החדש, אבל כל הכיף זה שבסיום השיר יש מאזינך שתדבר איתנו.

0: אני לא נותן לבת שלי לשמוע את השיר הזה.
1: תכלס.
2: למה, למה, למה, למה, למה, למה?
1: למה, למה, למה?
2: השם ישמור, שלא נדע.
1: מודעות, מה למה?

0: יפה מאוד, זאת הייתה הודיה, כן, עם פאפית, וכן, אני לא, כרגע מעדיף שידלקו על השיר, כאילו, אצלי לאילן בזה, מה זה, כאילו, יותר כאילו אבנר גדסי, פחות פאפית, יותר...
1: פופית.
0: הגברים הולכים...
1: בוחים ביום.
0: כן. תקשיב, מאזינה עכשיו, מאזינה.
1: מאזינה,
0: יאללה. כן, תקשיב טוב, קרין, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, קרין.
2: צהריים מעולים, מעולים, מעולים, אנחנו ככה בין החגים, ואנרגיות של,
0: וואו. וואו, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה כאילו באנרגיות יאללה שכאילו מה עכשיו זה
1: מרגע. רגע, את ערכת או מערכת? איפה את עומדת בסיטואציה?
2: אני התערכתי.
1: מכאן האנרגיות. כן, יפה.
2: מכאן האנרגיות, נכון.
1: יפה מאוד. ומה בהמשך? מה הולך לקרות?
2: בהמשך, תראה,
1: ממשיכים להתארח,
2: אתה יודע.
1: מעולה. פיצחת את החיים.
0: להתארח זה אורח חיים, מה אתה חושב? להיות
1: אורח חיים.
0: כן, כן, כן. קרין, מאיפה את? ספרי קצת מה את עושה.
2: אני זהו, אני מורה לאנגלית, לכן האנרגיות, כי אתה יודע, עכשיו יש מלא חופשים, כוננים לחופש הבא.
1: מורה לאנגלית בתיכון?
2: כן, בתיכון וגם למבוגרים.
1: וואו.
0: כן, כן, אילן, איזה...
1: מניין האנגלית שלך.
0: איזה פרוגרסיב.
1: זהו, מורים לאנגלית מתחלקים לשניים, כאלה שבאו ממדינה אנגלוסקסית וכאלה שנולדו פה, איפה את עומדת?
2: לא, אני לא סקסית, את זה יותר מהבית.
1: מהבית?
2: למדתי, כן,
1: השקעתי,
2: ואתה יודע,
1: איזה יופי.
0: לא, אבל מה, מסדרות, נגיד, אנשים שיודעים ספרדית היום, הם בעיקר תשאלו אותו מאיפה הצ'יקיטיטס שלך, יגידו לך מאנטונלה, את מבינה?
1: מאיפה את שאהבת את האנגלית?
0: בבברלי הילס?
2: אתה לא מאמין, את השאלה היפה, זה קשור גם למשחק, אולי לא יודע, זה קשור כאילו לשירים, הייתי מאזינה למלא מלא שירים. כותבת את השירים פעם, אתה יודע, כזה...
0: מה זה, כזה סמנטה פוקס כזה? טאץ' מי, טאץ' מי, טאץ' מי, גבי, כי היית מפרשת המילים כזה? I will survive, אני אשרוד.
1: יש למשל הרבה מילים בעברית שאין אותם באנגלית, נגיד מחורתיים, איך אומרים מחורתיים?
0: או,
2: day after tomorrow.
1: אין מילה אחת, ואתה יודע מה עוד גיליתי שאין מילה אחת?
0: נו.
1: נגיד אין גיסי.
0: אין גיסי באנגלית?
1: זה brother in law. brother in law. ואין חמותי גם.
0: brother in law זה כאילו האח באפלה, זה מה שזה נותן לי כאילו.
1: אז זהו, חמותי גם.
2: לא באפלה, בחוק.
1: זהו, זה כאילו, זה כאילו, בדיוק, זה כאילו בתרבות שלנו, אתה חייב להגיד חמותי במילה אחת.
0: נכון.
1: או גיסי.
0: נכון.
1: אין להם את זה שם.
0: אין להם?
1: אין להם חמותי.
0: וואו, וואו. אתה מבין? זה קשה מאוד להסתדר, בגלל זה...
1: השפה היא ראי של התרבות.
0: בגלל זה שם קרירות אצל האמריקאים, אין כאילו את האחווה הזאת של חמי וחמותי גיסי.
1: אין גיסי יבוא עם המברגה.
0: אין גיסי. אתה הולך להום סנטר שם, אתה קונה מברגה.
1: קונה לקוסקו. יפה מאוד. איך את בלזהות שירים בעברית הפעם?
2: בעברית. אני, על זה.
0: יאללה, בסדר גמור.
1: נלך על קלאסיקות.
0: נלך על קלאסיקות, תבוא לקראתה, יאללה, קדימה. יאללה. חצי דקה, קרין, שיהיה בהצלחה, יצאנו לדרך.
1: דמותך הולכת ומתרחקת, כאן אני אל מול ביתך.
2: יקר לי, משהו מזרחי, רגע. לא מרגלית
1: צנני. קרוב, את בכיוון.
2: דמותך
1: הולכת ומתרחקת, כאן אני אל מול ביתך.
2: רגע, אני יודעת, רגע.
1: בשורה הבאה זה כבר להכיל בכפית.
2: אתה לא יכול להשאיר לי את זה, אה?
0: לא.
1: זה כל הרעיון. היינו יחד זוג תמימים.
0: כן.
2: אני יודעת, עוזר.
1: נכון.
0: יפה, היינו יחד
2: זוג תמימים. זה כמו את הכל, זה כזה דמות.
0: יאללה, אבל חימום, אילן.
1: יאללה.
2: יפה.
1: ואני חולם, חושב עלייך.
2: מה זהו?
1: את כמו מיליון שירים.
2: וואי רגע.
0: כמו
2: מיליון שירים,
0: באז,
2: נו,
0: שירה רבי, באז. יפה! כל הכבוד עלייך, קרין, יפה.
2: ואני חולם עלייך, כן.
1: נכון.
0: יפה, יש לך את זה. תרגמי לי את זה לאנגלית רגע.
1: I dream on you.
0: לא, אבל...
2: Yes, I dream about you.
0: About you.
1: אני רואה את המינוס 5, היא הורידה לי את
0: בדיוק.
1: את המינוס 5 עם העיגול.
0: עם העיגול והסמיילי הזה, כן.
1: והסמיילי, ואני רוצה מכתב מאבא. וואי, החזרת אותי לטראומה.
2: בעת אדום.
1: איזה סיוט זה היה, את האדום הזה.
0: לא, זה כזה בבית שאתה ואבא שלך עוברים על המבחן, ואתה אומר, בוא נעל, מה יוריד לך? ואז אתה מגיע אליהם, ואומר לך, about. ואז אתה אומר לה, שתי אבלים אנחנו גם כן.
1: About. About you.
0: יאללה, קרין, בוא נפנק אותך, בוא נפנק. מאיפה את בארץ אמרנו?
2: אני פתח תקווה.
0: פתח תקווה, קודם כל...
1: The open of the hope.
0: יאללה, קדימה, נפתח את זה, קדימה. קודם כל, 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת מסעדת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי וישיר, קשה למאדרין בהשגחת הבדץ, בברשבסקי 10 בראשון לציון. יש לך שובר על סך 200 שקלים, ככה.
2: מדהים.
0: להתפנק.
2: כי אני מתארחת, בגלל זה אתה מפנק אותי, כי אני מתארח.
0: כן, כן, כי אני מרגיש כאילו שהמטבח פחות, יותר כאילו, המטבח אצלך זה...
2: נכון.
0: בוא נגיד ככה, יותר מגנטים על המקרר מאשר דברים בתוך המקרר.
1: מגנטים של משלוחים.
0: כן.
1: And thank you for calling and we wish you a good year. Happy year.
2: אהבת?
0: תגידי לי שלא אהבת, גם מופתעת, נכון?
2: אהבתי מאוד.
0: גברת, יש פה איזה שלוש וחצי יחידות באולפן כרגע, לא לזלזל, חבר'ה.
2: סטנדאפ באנגלית.
0: ירקנו את זה בדם יחד עם חמש בגיאוגרפיה כמובן, כדי...
1: הרבבנו את זה עם יחידת מכונאות רכב.
0: תגידי לי, מה עדיף להיות? שלוש יחידות מאה או...
1: אין שלוש יחידות אנגלית.
0: אה, אין שלוש יחידות?
1: יש ארבע וחמש, נכון?
2: איזה מעודכן.
0: אילן, תקשיבי, אילן פה...
1: אנחנו...
0: טרי אילן.
1: But it's not a kind of a tree.
0: עומרי זה יותר קשה. עומרי? עומרי, לא?
1: לא, זה יותר עומר. עומרי זה מקצוע אחר.
0: קרין, שיהיה חג שמח, בשורות טובות.
1: שנה טובה.
2: תודה רבה, שנה טובה.
0: שנה טובה, ביי ביי.
2: תודה.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות תמינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
1: בחסות.
2: עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
1: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
5: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809 09, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.
0: 1, 1, 2. עכשיו ברדיו לב המדינה.

0: חזק הוא ברוך, חזק, חזק, הוא ברוך. חם ויפת מתוך הקומדי סטור, כן? שהביאו לנו את ג'ושו הפטיש ושיר הטרטה.
1: אבא, אני אוהב אותך.
0: אנחנו כאן כדי להזכיר שקומיקאים גם עושים שירים גדולים. קובלנץ, תקשיב, כן. איך אתה, הילדים שלך חולים וכאלה, אז אתה ישר רץ לתרופות הרגילות וה...
2: והמשלים,
0: איך אמרת לי, פרפמול וכל האצטרמול הזה והכל
2: כן, ה... כן, כן, כן, פרצטמול.
0: אז אני פגשתי איזשהו חבר שהוא כן. אמר לי, לא, אני בכלל לא בקטע, הילד שלי טיפה יש לו חום, יש לי איזה כאילו, כן. אנחנו לא הולכים למקומות האלה.
2: זורק אותו אצל סבתא וממשיך את היום.
0: לא, לא, הוא אומר לי, אמבטיה וחומץ. הוא אומר לי זה...
2: אה, זה ידוע שחומץ כן. מוריד חום.
0: זהו, אז אמרתי לו, מה אתה מדבר באמת? הוא אומר לי, כן, אתה לא מאמין, זה עם מים פושרים, לא חמים מדי, החומץ וזה, ואז שאלתי אותו, רגע...
2: אבל אז אתה מריח את הילד שלך ובא לך שווארמה.
0: כן, אז אמרתי לו, אז, עכשיו אני עשיתי את הדבר הזה, היה לילדה חום לפני שבוע,
2: כן.
0: ואתה יודע, אשתי נובימול, ואז אמרה, טוב, אפשר לקחת נורופן, והקומול, ובין לבין אפשר כאילו לשלב ביניהם, ואז אמרתי לה, מאמי, בואי ננסה משהו, כאילו...
2: תביא שנייה את הבלסמי.
0: תביא רגע, אמרתי, בוא, יש סיפור, אומרים, אמבטיה עם חומץ, כאילו, כמו שמורחים ערק על הבטן, אז זה מרגיע כל התרופות סבתא האלה.
2: מה, ממלאים אמבטיה ושמים נגיד כוס חומץ?
0: אז אני לא שאלתי אותו כמה, אז כאילו לא, אמרתי, לא יודע, בוא נמלא אמבטיה, ונראה לי כוס, זה כאילו, נראה לי...
2: בקיצור, הילדה שלך לא ירד החום, אבל ניקית על התאבני.
0: לא, אחי, שמתי כמעט בקבוק שלם.
2: אוי ובוי.
0: כן, הילדה היה לה ריח אחרי שעתיים של קימצ'י, אחי, קצת, קצת, אתה יודע, של... רציתי לשים קצת קור.
2: הוא עשה בי.
0: כן, קצת, לא הייתה מצוננת כבר, אבל היה בא לך קצת, אתה יודע.
2: להוסיף גם קצת פפריקה ויש לך מדבוכה.
0: בדיוק, לשים אותה בצנצנת על השיש, היה בא לי.
2: וואו, זה...
0: מסתבר שקוס צריך לשים, ואותו בחור, כאילו, החבר הזה אומר לי, תשמע, אלה שלי אין תרופות, נגיד, הוא טיפה, כאילו, לא מרגיש טוב, אם לא עוזר חומץ עם הזה, אנחנו לוקחים אותו לדיקור, כאילו...
2: וואלה.
0: כן, שמים עליו, אמרתי לו, מה זאת אומרת דיקור? דיקור, אוקיי, דוקרים אותך, אתה הולך לדיקור כבוקר.
2: אני, אם יהיה לי חום ויקחו אותי לדיקור, אני לא... אני אדקור. אני לא אקבל דיקור, אני אדקור אחר... מה זה? וואי, זה סיוט.
0: כן, אבל הוא אמר לי, תשמע, האמבטיה הזאת זה כאילו, עם החומץ זה כאילו, הוריד חום וזה, נגיד אם יש פריחה וכאלה, צריך להוסיף שמיר.
2: לזה?
0: כן, כן,
2: הבנתי.
0: צריך להוסיף שמיר, ואז בכלל זה תענוג אמיתי, הילדה בריאה והכל, וגם זה נותן קצת ויטמינים, נגיד קורקום מאוד מאוד עוזר כאילו ל...
2: מה הילדה צריכה, מה צריך לקרות לה בשביל לשים אותה בסיר קוב בסלק?
0: לדעתי כאבי שיניים.
2: כאבי שיניים זה כל...
0: פריחה וכאלה, צריך להוסיף שמיר.
2: לזה?
0: כן, כן, כן.
2: הבנתי.
0: צריך להוסיף שמיר, ואז בכלל זה תענוג אמיתי, הילדה בריאה והכל, וגם זה נותן קצת ויטמינים, נגיד קורקום מאוד מאוד עוזר כאילו ל...
2: מה הילדה צריכה, מה צריך לקרות לה בשביל לשים אותה בסיר קוב בסלק?
0: לדעתי כאבי שיניים.
2: כאבי שיניים זה קוניאק, אמרו לי פעם.
0: קוניאק?
2: כן.

0: קור, אתה שוכח שקורות לך
1: שילם. אני מחזיק קבוע, ערק שיהיה לי בבית, ובאמת קוניאק.
0: וואלה.
1: כן, ורום וכאלה, צריך להוגות. פתאום יש לך נגיד כוסית רום.
0: להוגה.
1: כן, להוסיף שאתה יודע.
0: אז יש את הרום, יש רום ווניל, ויש כאילו בטעם, מכיר בטעם?
1: כן, זה לא טוב.
0: שזה עולה שקל וחצי, ווניל אמיתי עולה לך 600.
1: נכון.
0: מכיר שווניל אמיתי מוציאה לך מאיפה שהסכיני גילוח.
1: יש את זה בהמון דברים, בוואפלים ובכל מיני שוקולדים, יש את התחליף הזה, צימקאו.
0: נורא והיום.
1: זאת אומרת, אם אתה לא אוכל עכשיו, נגיד, שמים לך עכשיו צלחת עם כל מיני ביסקוויטים כאלה וואפלים, אתה לא יודע מה צימקאו ולא מה צימקאו.
0: פה, תמיד שאתה מתארח, הוואפלים יותר טעימים. אתה מבין מה אני אתכוון? כשאתה אצל אחרים?
1: כן, כן.
0: העוגיות יותר טעימות.
1: נכון, נכון.
0: ישימו לך עכשיו וואפלים הכי פשוטים בעולם, אם אתה מתארח או אתה פתחת את זה בבית, כשאתה מתארח יותר טעים.
1: כן, גם יש...
0: תסביר לי את זה, שמכינים לך אוכל הוא יותר טעים, למה זה?
1: נכון, גם באירוח פתאום פיצוחים וכאלה.
0: נכון, זה יותר טעים. האלה,
1: כן, בא לך טוב בנשנשת כזה.
0: כי זה הקערות שלהם, זה כאילו חוויה אחרת.
1: גם ופל לימון אגב, אני חושב ש...
0: ופל לימון זה מעולה, נכון. כולם השמיצו אותו.
1: נכון.
0: ופל לימון זה נהדר.
1: נכון, עם שלוק סודה תוך כדי
0: אתה
1: כמובן.
0: אתה לא טועת מה שאני אגיד לך, אבל ופל חלווה אני לא אוהב.
1: וואלה.
0: אתה אוהב.
1: אני יכול להבין, לא, אני אוהב אותו כדודה. אני נגיד אם יש לי את הזה, אז אני... יש לי גם בוואפלים, יש לי את החברות של הפייבוריט שלי. קודם כל, ופל מן.
0: מן מעולה.
1: במקום הראשון, גם מבחינת שוקולד וזה, אני זוכר, עוד שסבא שלי היה קונה וזה. אחרי זה, כמובן, האליט, יש גם טוב טעם, אתה יודע, אתה...
0: עם הדבשות.
1: שזה מגיע בבודדים.
0: מצוין.
1: כן, ויש לך כל מיני כאלה שהם מצופים. אתה יודע, כל מיני...
0: טורטית.
1: לא טורטית, מגיע במארז כזה, אבל הוואפל הוא...
0: מצופה.
1: אני אוהב, כן.
0: איך אתה עם הביסקוויטים?
1: אני אוהב, אגב, ופלים שהם מלבנים ולא הארוכים האלה, שהוא ארוך וצר, מלבן כזה ארוך.
0: אתה אוהב אחד שהוא כאלה, זורק אותו לפה
1: כבר. כן, אוהב כאלה, אתה
0: יודע. ישר הוא פוגש את השיניים התוכנות.
1: ריבוע כזה. יש גם, אגב, מבצעים של 3-10, של כל מיני מותגים, לא מותגים, מיניונים כאלה, וזה פחות.
0: איך אתה עם הביסקוויט חצי עיגול, שצד אחד שלו שוקולד?
1: לא, זה של פעם, עם העטיפה האדומה שקופה, אני מכיר את זה.
0: לא, משהו, איך זה נקרא? לא, יש איזה שם.
1: אני יודע, כן, אני יודע, זה כאילו...
0: אז אני מכיר את זה בשם אחר.
1: זה של בתי חולים, נו, בקיצור.
0: שזה כזה חצי עיגול?
1: ההגלה של חב"ד מחלקת את זה.
0: זה חצי עיגול כזה?
1: כן, כן,
0: חצי... איך אתה עם הקוקוס?
1: של פסח?
0: בטח. טעים.
1: מעדיף אותו על הבוטנים.
0: הבוטנים נוראי.
1: כן, הרבה אוהבים על אותו בוטנים, יש כאלה שאוהבים. אני אוהב את הקוקוס.
0: ומה העניין של האחרונה חטיפים? כל חטיף יוצאת מהדורת שדר. הכל זה עם צ'דר נהיה. במבה עם צ'דר, תגידו, זה כאילו חילול הקודש, במבה עם צ'דר.
1: גם צ'דר...
0: בכלל להוסיף, לעשות במבה בטעמים זה נורא.
1: במבה בננה לא תהיה, במבה בטעם אייס קפה, אתה יודע, כל מיני טעמים
0: כאלה. נורא והיום, במבה, פשוט במבה. במבה נוגעת, הצליח.
1: נכון, צריך להקפיד דרך אגב, במבה נוגעת
0: ובמבה
1: זה, צריך לשים בהקפאה ולהוציא מסתננים, לא הכל, אתה לא יכול...
0: גם ראיתי ביסלי בטעם החמוצים של השווארמה.
1: די, נו באמת, עזוב.
0: תגידו מה אתם עושים...
1: סך הכל תבלין.
0: עוד פעם יהיה כזה ביסלי חווייתי, ביסלי בטעם טיסה לרודוס.
1: למה אנחנו לא מכינים ביסלי בבית? למה לא מכינים ביסלי בבית? זה פשוט לקחת את הפסטה ולתגן
0: אותה.
1: ואז לפזר עליה נניח את התבלין שאתה רוצה, תבלין שווארמה, פפריקה, גריל, whatever.
0: כי אתה ב5 שקלים סוגר את הסיפור, ולא צריך להרתיח סיר עם שמן. מה אתה עכשיו תייצר ביסלי?
1: זה הדבר היחידי לדעתי שכאילו לפעמים אומרים לך, במקום לאכול בחוץ, תכין את האוכל שלך בבית, יעלה לך יותר זול.
0: אגב, זה יהיה גם יותר בריא להכין לעצמך בבית.
1: כי אתה יודע מה אתה שם,
0: אתה שם בצלחת בדרך כלל, זה יהיה פחות שמן, פחות מתוק, פחות מלוח, פחות מעובד.
1: וגם פחות טעים. יש משהו,
0: לא בטוח.
1: יש משהו גם, אגב, בזה שאתה הולך לאכול בחוץ, זה טעים, אין מה לעשות.
0: תלוי איפה.
1: עד השלב שאתה רואה מי מכין לך את האוכל.
0: אבל חברות...
1: ברגע שאתה רואה מי שמכין לך את האוכל, קצת יורד לך. בגלל זה אני לא אוהב, פחות אוהב מטבחים שהם פיוז'ן כזה, שהכל פתוח ורואים...
0: Open kitchen.
1: כאילו, אני פחות אוהב את זה, את החדשים. אני אוהב, סתם עם אחורה, אחי, אני יודע.
0: אבל למה זה טעים לך יותר אוכל שאתה קונה מוכן? כי זה אוכל מתואס ומעובד, המטרה של חברות המזון שיהיה לך יותר טעים, לא שתסבע.
1: לא, זה יכול להיות גם אוכל לא מעובד ומתואס, למה? אם אני אוכל באיזה מסעדה טובה, האוכל יכול להיות חומרי גלם טובים מאוד, אבל יש משהו באירוח, בחוויה, גם שאורזים לך המבורגר במקום של המבורגר עם העטיפה והנייר הזה.
0: המבורגר נהיה להיט לאחרונה.
1: כן.
0: יש פתאום, ראיתי המבורגר שהלחמניה היא שחורה.
1: כן, יש
0: כאלה. מה זה?
1: ויש את הסמש בורגר.
0: זה לא נשרף להם? איך הם יודעים אם נשרפה הלחמניה?
1: לדעתי זה תבלין.
0: כן, אבל איך יודעים? התבלין הוא שעכשיו נשרף אחד באמת. זה שחור לגמרי.
1: לפי הריח לדעתי. בריח של שרוף אי אפשר להתבלבל.
0: הבנתי.
1: אתה מבין?
0: שרוף רק חצילים עובד בשרוף.
1: אני חולה על חצילים.
0: חצילים זה באמת אחד הדברים הכי, הכי ורסטיליים.
1: עם הקליפה ככה. על הקרש חיתוך.
0: תחשוב בכמה צורות חצילים מגיע.
1: מלא דברים.
0: חמוץ,
1: חציל מטוגן, בטעם כבד. אפוי. חציל בטעם כבד, כן. לקחו חציל, הפכו אותו לטעם... למה לא כל דבר עושים בטעם כבד?
0: למה לא עושים כל דבר בטעם חציל?
1: לא, כן, כל דבר בטעם כל דבר. לא תגידי לי חציל בטעם מרשמלו.
0: נכון.
1: חציל בטעם חומוס.
0: חציל נוגת.
1: חציל נוגת, כן, כן.
0: חציל בננה לוטי.
1: למה דווקא כבד? מה יש בה כאילו? למה דווקא לקחו את ה... כאילו מה? מה, למה דווקא את האיבר? למה לא חציל בטעם פרגית?
0: נכון.
1: חציל בטעם אנטריקוט. למה דווקא הכבד? חציל בטעם...

0: בטעם לבבות
1: ויש אוף. את הבטעם שכאילו הבטעם העליון זה תמיד בטעם של פעם בטעם? או שאומרים לך בטעם קלאסי, מכיר בטעם קלאסי?
0: כן.
1: אז זה לא בטעם, לא, יש בטעם טבעי.
0: כן.
1: זה פרדוקס.
0: לא,
1: או שזה טבעי או שזה בטעמים, זה לא יכול להיות בטעם טבעי.
0: לא, זה כאילו לא שמנו כלום, ככה.
1: אז תגידו טבעי.
0: תפו צ'יפס טבעי, ישר מהחקלאי.
1: יפה, אל תגידו לי בטעם טבעי. כי אם זה בטעם טבעי, זה לא טבעי, זה בטעם של משהו.
0: אתה יודע שהילדים שלי כבר באים אליי עם חטיפים. אבא, תראה, כל השקית הזאת פותחים לי, תראה, חצי שקית...
1: אוויר.
0: חצי שקית אוויר,
1: גם בקורנפלקס זה ככה.
0: מה זה, כאילו, תראי כבר מה עושים כבר, כאילו, יש להם כבר מרמור כאילו על החטיפים, אתה יודע, מבחינת הזה.
1: איך אתם...
0: לפעמים אני אומר להם, אתם רואים חצי... תפו צ'יפ, שקית, כמה זה? 5.60?
1: כן.
0: יש פה אולי חצי תפוח אדמה.
1: יש פה 5.60
0: תפוחי אדמה.
1: יש פה 5.60 תפוצים.
0: תראו כמה תפוחי אדמה קניתי, זה עלה לי 4 שקלים. כמה תפו צ'יפסים זה?
1: איזה אבא מבאס אתה?
0: כן.
1: תן ליהנות מהתפו צ'יפס, אבא, עזוב אותי.
0: ואז הלכנו וקנינו מארז של 18.
1: בוודאי.
0: אתה מבין, אין מה לעשות.
1: בוודאי.
0: איך אתה, מה אתה מעדיף, נגיד, בתפו צ'יפסים, תפו צ'יפס או פרינגלס?
1: תפו צ'יפס.
0: באמת? אין לך דודה, נגיד, לפרינגלס פתאום?
1: לא, כי פרינגלס זה לא תפוח אדמה.
0: אנחנו מדברים פה על זה עכשיו, לא תפוח אדמה.
1: קודם כל, זה ארוז בקופסה של כדורי טניס.
0: נכון.
1: זה לא ארוז בקופסה של חטיף, זה ארוז בקופסה, כאילו אני פותח ויהיה לי שם פלקט של...
0: או משהו שיקפוץ עליך, כל הגימיקים האלה של
1: הילדים. כן, כן, זמיר טריקים.
0: בדיוק, כן.
1: זה לא קופסה של חטיף.
0: נכון.
1: הגול, הגליל הזה, זה נראה כאילו אני פותח את זה, יהיה לי שם נייר מגבת.
0: אז אתה רוצה תפו צ'יפס, יש גם תפו צ'יפסים הלא ישראלים, שיש להם משהו.
1: הכי כיף. אין יותר כיף.
0: הלייס הזה, כל מיני כאלה.
1: זה גם תמיד הגזמה, תמיד זה עולה איזה 38. מכיר שכל החטיפים מחול פתאום דופקים לך מחירים, וזה אותו תפו צ'יפס.
0: ויש לך כל מיני תפו צ'יפסים טבעיים כאלה, פתאום תפו צ'יפס סלק, תפו צ'יפס קולורבי, כל מיני כאלה.
1: נכון, בטטה.
0: פחות, זה לא...
1: פחות פרץ, כאילו יוקרתי כאילו. איך אתה עם קורנפלקסים? אתם בעניין של קורנפלקסים?
0: הילדים, אני פחות מדבר עליי, פחות.
1: סוג מסוים?
0: לא, לא, אני אוהב, יש לי קרקרים, למזטים, קרקרים כאלה, מלוכים קטנים כאלה, קרקר הזהב זה נקרא.
1: אתה ממש?
0: עליו אני שם לך חתיכה סרדין, תקשיב טוב, סרדין, אריסה, חתיכת בצל.
1: יושב בשדרות ירושלים ביפו בלי חולצה ומוכר רעיתים. זה הדמות שסיפרת לי עכשיו.
0: ונותן לך איזה משהו נגיעה קמפרי, ואני אומר לך, היום שלך נראה אחרת, ואולי מחר אני אעשה לך פה איזה...
1: קדימה, אתה רק מאיים.
0: אז מחר, מחר, מחר. יאללה, פרסומות, אילן.
1: תודה רבה.
2: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות.
3: סיבל, יריד אוכל מוכן ב-5 ו-6 וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 95-3-1. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
15: רדיו לב המדינה
16: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה
17: איזו מדינה
16: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'

0: מיקסים בובה בובה בובה, הם אחראים גם על שירים נכבדים, האלבום של קומדי סטור ששמרנו מקודם, שיר הטרטה וז'וז'ו הפטיש, וכן.
1: בקיצור, אתה לא מבין, אתה פשוט לא מבין.
0: נו.
1: אני טס ביום שישי.
0: כן, מזל טוב, שעה טובה.
1: ואני קורא עכשיו על
0: זוג בשלום.
1: שהגיעו לנדבג,
0: כן.
1: ושמו את האוטו בחניה לטווח ארוך.
0: כן.
1: וכשהם חזרו, הם גילו שירד להם מלא מלא דלק.
0: וואלה.
1: והיו חסרים להם דברים מהאוטו, אחרי חפצים. ואז פתחו את המצלמת דרך.
0: כן.
1: וגילו שהחברה שסגרו את השירותי חנייה בנדבג,
0: כן,
1: חגגה להם על האוטו בשבוע הזה.
0: מדהים.
1: נסיעה לאילת, עבירות תנועה.
0: אבל זה אתה יכול לראות לא רק לפי הטנק דלק, לפי הקילומטראז'.
1: כן, כאילו, אז, גם, אז גם יש להם מצלמת דרך.
0: וואלה, והם ראו את כל הנסיעה, וגם
1: ושאמרו גם את השיחות ביניהם.
0: מהמם.
1: שיחות מטרידות, הם אומרים.
0: וואו, וואו.
1: הם החליטו להשאיר את הרכב שלהם לחמישה ימים, לחברה שמספקת לכאורה שירותי חנייה לטסים לחול. שחזרו מהחופשה, גילו שהרכב מלוכלך, חסר בו ציוד, מצלמת הרכב.
0: איזה רכב זה היה?
1: ידע נסיעות שהם נסעו כל היום, שיחות מטרידות.
0: אז אולי המסקנה מזה שאתה מגיע, נותן את הרכב, כאילו, אתה צריך להביא אותו ממש על לפני שהנורה נדלקת, כאילו. גם אם הם נוסעים, הם צריכים לדלק את האוטו.
1: אהה.
0: כן.
1: אז בגדול, תראה, או שנשנה גישה ותדע שכשאתה נותן את האוטו שלך לחברה כזאת של שירותי חנייה.
0: זה חלק מזה, גם שאתה משאיר את האוטו במוסך לטיפול, אחרי זה המוסכניק בצהריים.
1: אבל זה כדי לבדוק שהאוטו עובד.
0: כן, אז גם הם רצו לבדוק שהאוטו עובד.
1: עד אילת.
0: כן.
1: ולקחו קצת דברים.
0: כן, כי לפעמים המדד לדעת שאתה קונה רכב.
1: אז אגב, בנדבג אומרים שיש הרבה חברות כאלה שעוקצות. כלומר, אם אתם הולכים לחנייה לטווח ארוך, לכו לחנייה הקלאסית של טווח ארוך שאתם משאירים את האוטו.
0: לא, אבל מה
1: פה מדובר על חברה שנתנה להם שירותי חנייה.
0: אז לא, מה הבעיה לשים את האוטו בחניון ולעלות על שאטל וואטאבר?
1: כי כנראה הם מפתים אותך עם מחירים יותר טובים.
0: מה, זאת אומרת, הם מגיעים איתך, איך זה עובד? אתה מגיע עם האוטו שלך לנתב"ג ומישהו איתך...
1: מישהו בא לוקח את האוטו
0: וכשאתה... ולא פארקינג כזה.
1: מכנה לך אותו כנראה במגרש זול של החברה עצמה או מחוץ לנתב"ג איפשהו, לא יודע, יש להם איזה סידור, כנראה, אני לא כזה בקי.
0: כן.
1: אני מתאר לעצמי.
0: כי אנשים אומרים, מה, אם מישהו משתמש בשירות הזה, וואלה, עכשיו יזיז לו, אתה חושב, אם אני שם האוטו שלו לאילת?
1: בדיוק.
0: זה מה שעובר להם בראש. אומרים, יאללה, זה, אני יכול להבין את הפיתוי, אבל אתה יודע, עכשיו, שאלה למה נסו לאילת?
1: אתה רוצה זול, זול יקר.
0: תראה, אם הם נסו לאילת באמת
1: להחנות.
0: לא, לא, אם הם נסו
1: לאילת... אם נסו לאילת לחניון, סבבה.
0: אם הם נסו, נגיד, לאילת, נגיד, לא יודע, לנופש באמת, אתה יודע, חמישה ימים ולחזור, אני יכול להבין. אבל אם זה סתם כדי לקנות בוסם ולחזור, כאילו,
1: אתה אומר, תלוי למה הם נסו.
0: כן,
1: כאילו, מהות החופשה.
0: אם זה סתם כדי להציג אילת, אבל אם אתה נוסע באמת, אני צריך לנופש וזה, יכול להגיד, וואלה, אילת חזור וזה הכל.
1: ואם נגיד הם עשו עבירת מהירות? מי צריך לשלם את הכנס?
0: ברור שהם, ברור שהם. הרבה דברים צריכים להיות עליהם. גם לדעתי הטיפול הבא צריך להיות עליהם. זה לא אומר שהם עשו משהו טוב חלילה.
1: אוי, זה יכול להיות טוב. שירותי טיפול הרכב בזמן שאתה בחול. אתה טס לחול.
0: תפליל לך ברכב.
1: והגיע הזמן טיפול גם לרכב וטסט.
0: מה אתה אומר?
1: טיפול וטסט. אתה נוסע לחול, נותן להם את הרכב, הם עושים לך טיפול וטסט.
0: לא, יש לי יותר טוב. אתה מגיע, נגיד, טיפול 10,000, עשית 9.5, אתה טס לחול, אתה אומר לו, אז הוא אומר לך, מוסך, אני אתפור את ה-500 האלה, ואני עושה לך כבר את הטיפול, כאילו, אני גם תופך את...
1: כאילו, השכר שלי זה ה-500 קילומטר שאתה נותן לי באוטו שלך.
0: לא, לא, אנחנו נתחשבן, כן, ככל שאתה מביא יותר קילומטרים עד הטיפול, כאילו, אני מוריד לך מהמחיר. נגיד, יש 500, אז הוא אומר, אוקיי, כי המוסך אני כבר הופך להיות שירות השכרה, הרי תמיד שאתה בא למוסך, מוסך הסדר, מה שנקרא, ואומרים לך, אוקיי, מגיע לך רכב מהשכרה, אתה לא הולך לאיזה מגרש עכשיו ששלומו סיקס ובוחר רכב. אתה מגיע עכשיו, הוא אומר לך, בוא איתי, אתה עולה לקורטינה שלו, והוא מוריד אותך באיזה מגרש, הוא אומר לך, כן, זה האוטו.
1: כן, זה האוטו.
0: אתה אומר, מה זה האוטו? זה האוטו. מטיפול הוא ראת לי עכשיו אוטו. שזה אומר לך, כן, כן, עוד יומיים תחזיר לי את האוטו. ובינתיים ללקוח הוא אומר, עוד יומיים האוטו מוכן. זה השיטה של המוסכים. לא קיבלתי אוטו בבית ממוסך שאמרתי, בוא נעשה אוטו של השכרה וזה.
1: נכון.
0: תמיד זה אוטו של כאילו, וואלה.
1: אתה אומר, יש פה קומבינה? אני לא אשאל שאלות.
0: כן, מה?
1: לא אשאל שאלות, לא יש משקרים.
0: בדיוק, אתה אומר, בוא, עושים עליי פה איזה עניין.
1: אבל זה עם החברת שירותי חנייה שעקצו אותם, זה גם יכול ליצור סכסוכים במשפחה.
0: מה למשל?
1: שנגיד, אתה אומר לאשתך, יש לך נסיעת עבודה עכשיו לפריז, אוקיי?
0: כן. ואז היא רואה את הקילומטראז'.
1: לא, ואז אתה כאילו מדבר איתה מפריז, היא אומרת לי, אומרת לך, מה אתה מחרטט אותי? ראו את האוטו באילת.
0: מי זה ראו?
1: חברים שלה ראו את האוטו באילת. האוטו באילת. אתה בפריז, מה אתה מחרטט אותי?
0: כן, טסתי מרמון. מה אתה עכשיו...
1: כן, אתה גם לרגע אתה מרגיש השם פתאום. כן, כן. אתה אומר, אתה נכנס לדמות השם.
0: כן, אני הייתי באמת בחול. מרמון טסתי, כן, היה דיל יותר טוב. איפה אתה שאני אכנה אותו ברמון?
1: לא, תחשוב איזה סרט זה, שאתה אומר, מה האוטו באילת?
0: מה באילת? גנבו את האוטו, כן.
1: גנבו את האוטו.
0: גנבו את האוטו.
1: תכלס, על פי חוק דתי, זה גניבה מה שהם עשו להם.
0: כן. כאילו לא, הם השאילו את זה, אתה יודע, בהשאלה. הרי מה זה השאלה? זאת אומרת שאתה...
1: זה גניבה בהסכמה. הבנתי אותך. חבר'ה, תיזהרו מעוקצים. לא כל דבר שמוכרים לכם לקנות.
0: אילן, סיימנו את התוכנית, בלי שתשים לב אפילו, ראית?
1: אבל אנחנו נשוב מחר.
0: בעזרת השם בלי נדר, נהיה פה גם מחר, 12 עד 2, כן?
1: יס.
0: תודה רבה מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו, תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה. פאבל גרשביץ' על הטכנאות. דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג שלנו על המוזיקה. אילן קובץ' היה יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס. נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר, יאללה, בשורות טובות, ביי ביי.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: 25,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בקקל מכנסים ישיבת חירום בעקבות מהומות באזור מג'דל קרום שבגליל, וחשש מניסיון להקים במקום מאחז בלתי חוקי במסווה של מתחם מועלים לראיית צאן, כך מפרסם כתבנו אור אביד. 260 מנהיגים מקומיים ופעילים יהודים וערבים פנו ליושב ראש הארגון בדרישה לפעול נגד המאהל, והדגישו כי אדמות קקל אינן צריכות לשמש ליצירת חיכוך. במכתבם ציינו כי מדובר במבחן לשלטון החוק, וקראו למוסד הציבורי למנוע פגיעה במרקם החיים המשותף בגליל. דובר צהל עדכן על חיסול שני מחבלים בחמאס, מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של הארגון, ופעיל נוסף בזרוע הצבאית, אחד מהם מוביל אימוני מחבלים לפני 7 באוקטובר, ובתקופה הנוכחית, וחוסל אתמול באזור חאן יונס. כוחות גדולים של המשטרה ומתנדבים עורכים חיפושים נרחבים וחריגים אחר נעדרת תושבת סילואן בשטחים פתוחים באזור מבשרת ציון. ישנה אינדיקציה שהרקע לאירוע ההיעדרות הוא פלילי. ולידיעת תושבי כרמיאל, משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים חריגות שהתקבלו במי העיר. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. במשרד הבריאות מדגישים כי הנחיה זו בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, בימים שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: אז שלום לכם מאזינות, שלום גם מאזינים. איזה שיר יפה זה, נכון? טוב, עוזי חיטמן גם כתב וגם הלחין, ושימי תבורי שר. שלום למי? לנדב ישראלי היהודי ולפאבל גרשביץ הרוסי. הנה שימי התימני.
1: עוד סיפור אחד של אהבה,
0: אני ארי שמאי.
1: לפני

0: בסביבות השעה 2:30 סוף סוף יורם שפטל יעלה כאן. הוא בטח מאוד אהב את הסרט. אין לי ספק בדבר. נכון, איציק שמש ושלום עליכם. הנה בינתיים שימי.
1: עוד סיפור אחד של אשליה שלא ידענו אם היא תיגע.
0: שנה טובה וחתימה טובה לתומר שמש הבת ימי. סיפור

שנה טובה וחתימה טובה גם לטובי אנזרות מודיעין 144. ספר לנו מה חדש, טובי.

טוב, מה אמרתי לכם אתמול? ייגמר 4-2 למכבי, נגמר 4-1. עכשיו היינו הרבה פחות טובים. אבל בחיית פוקסי לפוקסמן, אתה נראה בן אדם מאוד נחמד, באמת, יש לך עיניים טובות, אני שופט אנשים לפי המבט. אבל אתה מהשופטים האלה שאומרים שעל אותה עבירה אין לשרוק צהוב בדקה 10. בדקה 40, כן. נכון, פוקסילה? הרי לא יפלט לרעה את הפועל נגד מקבי. הכל זה הדקות, נכון, פוקסילה? אבל אתה נראה אדם נכבד, עם מבט טוב בעיניים. הנה שימירון, פוקסילה.

0: ושלום למאזינה זיוה נאור מחנות הפירות והירקות הכי טובה בפתח תקווה. והיא מבקשת שנאחל לאיציק בעלה ולילדים ולנכדים גמר חתימה טובה, וגם כל זה גם לכל חיילי צהל. אוהבים אותך זיוה, דש לאיציק ולכולם. שנה טובה גם לאליס רביבו.
1: על גבול הצפון, על המשמר, לילה שקט על הים,
0: וגם לגורונן בגין גנטי.
1: השחר

ומשימירון נעבור לאיציק שמלי, שיצר את השיר הבא שנקרא זה לא מסתדר לי, וזה הסתדר לו לגמרי, כי מדובר ביצירת מופת, לא רק המילים, לא רק הלחן, גם הביצוע של איציק, איזה ביצוע. האזינו, איך הוא מנגן בקול שלו, כמה הוא מדייק גם, כאבחת סכין הוא מדייק. אז הנה איציק שמלי, הסתדר לך מצוין חבר'ה.

שלום לידידי מפתח תקווה. המאזין מושיק בן ארויה שמבקש למסור לאמו דליה, האמא הכי טובה, שנה טובה ומתוקה כמוך ממני, מושיק בן ארויה. אתה בנפלא מושיק, אבל האמא הכי טובה בעולם הייתה אמא שלי, עליה שלום. והנה רובי לוי, במילים את מנצחת. שנה טובה למומי אמר היקר, המוכתר של רמת המידר, ואני מקדיש את השיר הזה לסיסי ליברמן. אני לא אמרתי נחשון סילבני שמכבי ניצחו בגלל השופט. ממש לא אמרתי את זה, נחשון סילבני יקר. זה עדיף מלבכות.

0: בחסות.
1: מבצע לחג בספורי קפה. קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר ב-949 שקלים, וקבלו 2 קילו אייס קפה מתנה. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: סביר פרקטים. 720.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
11: פצצת הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים, אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השעה בהמשך. ורק עכשיו, לחודש הקרוב, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
2: רדיו לב המדינה.

טוב, חזרנו מהמקבץ עם שמשון ברנוי. שר את המנון הלכי, כבר יהיה כאן שפטל. ומכיוון שזה שיר קצר, אז עד ששפטל יתפנה אלינו, נאזין לו שוב הלחן של אברהם, המילים של אברהם יאיר שטרן, הלחן משותף לו ולרעייתו רוני.

0: בכל החיים משורה משחרר רק המוות.
1: ולכן בן כספית קורא לאנשים כאלה אוכלי מוות.
0: כן, כן, אוכלי מוות, ואתה יודע למה
1: איתך? אוכלי מוות.
0: למה פתחתי?
1: למי הוא קרא אוכלי מוות?
0: לבני הציונות הדתית.
1: לפורום הגבורה במיוחד, כן. שגם כשחטפו את בניהם ובנותיהם, העדיפו, כפי שמצופה מכל ציוני, את האינטרס של הכלל על פני האינטרס של בניהם החטופים.
0: תאבי, הם היו תאבי חיים.
1: ולכן... הם אוכלי מוות.
0: ולמעשה הם היו תאבי חיים לעם ישראל. עכשיו, אני יודע שההשוואה שאני הולך לעשות עכשיו היא נלוזה, אבל דווקא בגלל זה אני אעשה אותם. תראה מה זה שימשון ברנוי למילותיו של אברהם יאיר שטרן, חיילים אלמונים, שאם בלילה נמות יקברונו בלט. למה? כי אם היו קוברים אותם ביום, היו באים ועוצרים את כל נכון. החברים שלהם.
1: נכון.
0: ותראה לאן הידרדרנו. חיילים אלמונים, אמרתי אתמול, כנראה אשכנזים עם משקפיים, ולא אכפת לי אם הם אמרו אמת או לא, כן? התראינו לסרט של היוצרים, ואני אומר לך, יורם, עשו לפלדשטיין ולאוריך השבק את משה, למה? הרי לשבק יש יכולות. איך הם לא במעצר עוד היום? ותגיד לי בבקשה, יורם, איש יקר שכמוך, על כמה עבירות פליליות הם עברו מי שהתראיין לסרט הזה?
1: ובראש ובראשונה... סיוע לאויב במלחמה, שזה בגידה מובהקת.
0: נכון. שלא לדבר על מסירת ידיעות שאין בסמכותם להעביר.
1: דרך אגב, גם אם הן שקריות, אסור כן. למסור לאויב גם ידיעה שקרית.
0: בוודאי, איזו שאלה. וזה, אתה יודע, אתה יודע... יש הרי, איך קוראים לו? מושקוביץ מלשכת עורכי הדין, שקיבל מי שברח מוועדת האתיקה. אתה זוכר שהוא הוציא פשקוויל, שלא לומר פטווה, בתחילת המלחמה, שאם אתה קורא למישהו בוגד, זאת עבירה על חוק לשכת עורכי הדין. מושקוביץ, אני בא לי ללכת לבית כנסת של הליטבה כזה פעם בבית שמץ, לעשות לו מי שברח. תגיד, איך הם עוד לא עצורים? יורם יקר.
1: אבל אני לא מוציא מכלל אפשרות שהם יהיו עצורים.
0: כן, אה?
1: אני לא מוציא מכלל אפשרות. זה מתקרב לרמה של גיא פלג.
0: ושל יאיר גולן.
1: זה מתקרב לרמה של גיא פלג ויאיר גולן, זה כן, נכון, כן? כן. לרמה, לתת רמה המבישה של שניהם. זה מתקרב, זה עוד לא הגיע לשם, אבל זה קרוב מאוד.
0: אתה יודע שמישהו פרסם אתמול, ומאוד אהבתי לקרוא את זה, שבשנת 1940, באותו אולם ממש, שמחאו להם 25 דקות כפיים, אני חשבתי שמחיאות הכפיים היו צריכים להיות בין 1,200 דקות ל-6 מיליון, אבל מילא. אתה יודע שבאותו אולם ממש הוקרן הסרט הנאצי היהודי זיס, וגם שם מחאו כפיים, בשנת 1940.
1: ממש באותו אולם, אה?
0: באותו אולם.
1: מה אתה אומר?
0: ההיסטוריה היא אירונית, אבל עזוב היסטוריה. אני מחזיק ממך מומחה שאם אתה יוצא בתחזית, היא כמעט אף פעם לא התבדתה, סליחה. עוד חודש ושבועיים הבחירות? מה ההנחה שלך?
1: תראה, אני אגיד לך בדיוק במספרים.
0: כן. אוי, וואי, וואי, וואי.
1: הליכוד בין 30 ל-32.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: כן. איתמר?
1: איתמר בין 7 ל-9.
0: אני דווקא חושב אולי קצת יותר.
1: לא יקבל, אף מפלגה חוץ מהליכוד במחנה הלאומי
0: לא וש"ס, כן.
1: וש"ס
0: כן.
1: לא תקבל דו ספרתי.
0: דו ספרתי. אף מפלגה. אתה יודע, שאומרים לקבל דו ספרתי, אנחנו בתור סנגורים פליליים, זה רע לנו.
1: לא, בעיקר השאלה, האם זה דו ספרתי בחודשים או חלילה בשנים?
0: חלילה בשנים, בחודשים זה שטוי. אז הדו ספרתי. ומה עם המפלגה המרגשת?
1: רגע. והציונות הדתית...
0: עם פייגלין, בין 6 ל-8, זו מפלגה מאוד מרגשת אותי, יורם, מאוד.
1: נכון, והחרדים, שניהם, זה יכול להיות 10-8, זה יכול להיות 11-7, זה יכול במקרה טוב להיות 11-8.
0: ומה?
1: בקיצור, 18-19. אוקיי.
0: ועכשיו נעבור לחברים שלך, כן? אייזנקוט.
1: 20 בערך.
0: 20? כולם אומרים 30, כל הערוצים שלהם.
1: כן, למה לא 40? אני זוכר שבנט לפני, ממש אתמול במרכאות, לא אתמול, אבל כן. אתמול במרכאות, כלומר לפני זמן ממש לא רב, הסתובב על קרוב ל-30 גם.
0: כן.
1: קרוב ל-30.
0: כן.
1: ואני זוכר את מי שאין לו שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה, גנץ חדל האישים שהתפקיד הראשון הפוליטי שהוא רצה בו ראש ממשלה, הוא עוד לא היה חק, אבל הוא כבר רצה להיות ראש ממשלה. כמה אדם צריך להיות אז מצח, חוצפן, שחצן, כן, בשביל לקפוץ מעמדה של לגמרי מחוץ למערכת הפוליטית טרח לראש הממשלה, כן? אז, ועכשיו מי שככה מתנהג גומר מתחת לאחוז החסימה.
0: אז אתה אופטימי, יורם.
1: אבל אני זוכר שהוא היה 40.
0: כן.
1: ושתיים.
0: מה עם בנט ולפיד? אנחנו לא נראה את ולדימיר בליה כנראה בכנסת הבאה.
1: אוי זה, שמע, אני לא חושב שיפתחו את הכנסת.
0: נכון.
1: יגידו, בלעדיו אי אפשר לפתוח את הכנסת.
0: השמש לא תזרח.
1: שמש העמים.
0: שנים הוא הלך אחרי יאיר לפיד, ככה הוא זונח אותו.
1: כן, עזוב, תראה מה שהוא עשה לסגן ראש המוסד לשעבר.
0: כן.
1: שהתמודד מולו.
0: מולו, כן.
1: מקום 14.
0: הוא בכלל, השב"כ צריך לחפש אותו.
1: לא, אבל תראה כמה הוא אדם עלוב. עכשיו פתאום.
0: כן.
1: עכשיו, רק עכשיו, אחרי שהוא סולק מהרשימה, לא שנייה קודם, כל עוד הוא השתעשע במחשבות שהוא לא יסולק מהרשימה. אגב, כל מי שאחרי מקום 4 כבר מסולק מהרשימה, זה ברור.
0: כן.
1: אבל בקיצור, עכשיו הוא נזכר שהטעות הגדולה של לפיד שמובילה למצב הנוכחי של יש עתיד, אחרי שהוא סולק מהרשימה, לא שנייה קודם, כל עוד הוא השתעשע במחשבות שהוא לא יסולק מהרשימה. אגב, כל מי שאחרי מקום 4 כבר מסולק מהרשימה, זה ברור.
0: כן.
1: אבל בקיצור, עכשיו הוא נזכר שהטעות הגדולה של לפיד שמובילה למצב הנוכחי של יש עתיד זה שהוא לא הצטרף

0: שם, יורם.
1: מחדן פוליטי עלוב.
0: אתה בסיס שלך.
1: עכשיו אתה אומר את זה אחרי שנזרקת מהרשימה?
0: היי, אני רוצה להקריא לך ציטוט של ידידנו המוערך דוקטור מיכאל בן-ארי, לפני שאני אקריא לך את הציטוט שלו.
1: המוערך מאוד.
0: מאוד. לפני שאני אקריא לך את הציטוט שלו, כן, תדע לך שב-18 באוקטובר, בבית המשפט השלום בירושלים, הוא עולה להעיד, הוא מייצג את עצמו בכתב האישום המופרך, ואני אמרת, הבטחתי לו ולברוך ולנועם שאני אהיה שם. בואו נלך אחרי זה למחנה יהודה, יורם, בואו...
1: רגע, רגע, 18 לחודש, איזה יום בשבוע זה?
0: תכף אני אבדוק, שנייה, אני מסתכל ביומן, ואחרי זה אני אקריא לך מה הוא אמר. נקרא הערות ביניים מהיציע, אתה יודע, כאלה נחמדות כאלה.
1: כן.
0: כן, כן, אתה ואני ביחד. אני חושב שאם אתה ואני מגיעים, הפרקליטות מבטלת את התיק. באותו יום, כן? זה יוצא ביום א'.
1: יום א'?
0: 18 באוקטובר.
1: אוקטובר.
0: אוקטובר, יא.
1: אוקטובר, בואי נעשה, ממש סמוך למהפכה.
0: ליד הבחירות, כן.
1: לא.
0: מהפכת אוקטובר עם אח שמם, כן. אתה יודע שהם קוראים לאחד הארגונים שלהם עכשיו מועצת אוקטובר, אתה יודע, ולא בכדי.
1: כן, כן, אני יודע. הסטליניסטים. מועצת אוקטובר.
0: אז תראה מה דוקטור מיכאל בן-ארי אומר. כן. אני עומד לדין בגלל שאמרתי יש לנו עסק עם אומה רצחנית. יובל אברהם ורחל שור מקבלים פרסים כי הלילו שמדינת ישראל מבצעת רצח בלתי מובחן, אבל אותם לא יחקרו.
1: זה נכון.
0: זה עצוב, זה מצחיק.
1: כן, כן, נכון, נכון מאוד. דרך אגב...
0: דרך אגב, סליחה רגע יורם שנייה.
1: יש לי חשש שהסרט הזה מומן מכספי המיסים של אזרחי ישראל.
0: פחות, כבר יש קרנות קטרים שגילו, אני לא בטוח אם זה כספי המיסים שלנו.
1: אמרתי חשש.
0: אתה יודע מה מצער אותי מאוד?
1: אני בורר את מילותיי.
0: אתה יודע מה מצער אותי מאוד? שהיובל אברהם הזה הוא חצי תימני, אותה עדה נהדרת שאני כל כך אוהב בגזענותי ובעד הדעותי.
1: טוב, זה החצי הלא טוב אצלו. החצי הלא טוב הכריע את החצי הטוב.
0: את החצי הטוב, כן, יורם, יורם. אין איזה נסיעה בקרוב.
1: תימנים,
0: כן.
1: תמיד שאומרים תימני, אני נזכר בדבר הבא.
0: בחיי משה.
1: לא.
0: לא.
1: לא. בתקופת המחתרות.
0: כן.
1: אז ללעוג לאצל, היו אומרים את המשפט הבא. נכון שלא כל התימנים הם באצל, אבל כל האצל זה תימנים.
0: זה תימנים, זה, אתה יודע מה?
1: אתה מבין, זה רצו להראות.
0: זה מחמאה גם לאצל וגם לתימנים.
1: ברור, אבל מי שאמר את זה, חשב שבזה הוא מביע בוז.
0: בוז, ברור.
1: תראו איזה מתמחתרת עלובה, מי במחתרת, תימנים.
0: איך סמאזי נחשון סילבני,
1: המאשים. לא, לא, לא יפה הבריאות והכל. לא, לא, תימנים.
0: לא העדה הכי ציונית וקוראת הספר בה. כן. בתולדות העם היהודי כנראה נחשון סינבני
1: בוט... העדה היחידה,
0: כן,
1: מכל העדות שעלו לארץ שכל גבריה ללא יוצא מן הכלל דיברו עברית.
0: כן.
1: תראה, אני ראיתי, אם אתה זוכר, באו איזה 2,000-3,000 שארית הפלטה של התימנים בתחילת שנות ה-80.
0: כן.
1: ואני מזדמן אז למשטרת רחובות, לפגוש איזה...
0: איזה
1: קליאנט. כן, כן. אחד ממרשי.
0: כן. משעריים או ממרמורק? לא משנה, טוב.
1: לא, לא, כן. בקיצור, ואז אני רואה בחורצ'יק חמוד, ימני עם פאות, עם הכל.
0: כן.
1: ואני ניגש אליו, מתחיל לדבר, ומהר מאוד מסתבר שהוא מהעלייה הזאת, הוא היה 3 שבועות בארץ, דיבר עברית חופשי.
0: כן.
1: חופשי, כן, לגמרי, אתה, כן, לא מאמין. ברור. לא, אדם 3 שבועות בארץ, והוא לא למד את זה בשלושת השבועות האלה. יכול... הוא בא עם זה משמה.
0: הוא יכול ללמד את המורה באולפן, על מה אתה מדבר?
1: הוא בא עם זה משמה.
0: רגע,
1: אני זוכר, אני ממש רע דבר בי.
0: כן, ברור, איזה שאלה. יש איזה נסיעה לחוליו, המתוכננת, משהו? מה זה בחג?
1: תראה, אני לא כל כך מזמן חזרתי.
0: מתאילנד?
1: בדיוק, ולא רק.
0: נתקלת בהפגנות נגד הישראלים שם?
1: ממש, ממש, ממש לא. ואני כל פעם שמגיע לאותו מלון כבר 51 שנים, מקבלים אותי כאילו הבן העובד חזר.
0: חזר, בטח. איזו שאלה. אתה באמת הבן העובד. טוב, היית...
1: וכולם יודעים שהבן העובד הוא ישראלי.
0: ברור לי, אין לי ספק שעל

0: איך היהודים שאתה ישראלי ויהודי?
1: כולם יודעים שהבן העובד הוא ישראלי.
0: כן, זה ברור. אנחנו לא מאלה ששואלים אותנו בחול מאיפה אתם אומרים שאנחנו מבולגריה או איטליה.
1: תשמע, אני בחול אחר, תראה, בתאילנד 97% מהאוכלוסייה לא יודעים בכלל מה זה יהודי.
0: כן.
1: פשוט לא יודעים, נקודה.
0: כן.
1: אבל באירופה כולם יודעים.
0: ולכן אתה עם ציצית ומגן דוד.
1: לא עם ציצית, אבל עם כיפה גדולה.
0: ומגן דוד.
1: שבמרכז הכיפה גם יש מגן דוד.
0: שחס ושלום, מי שמאחורה ומי שמקדימה.
1: לא, לא רק זה. תראה, גם מוסלמים הולכים עם כיפה.
0: נכון, אז זה לא בטוח.
1: לא כולם, כן, אבל יש מוסלמים שהולכים עם כיפה לבנה.
0: נכון.
1: אז על מנת שלא יש שום ספק, בכיפה שלי יש מגן דוד.
0: טוב, מוסלמים לא נראים כל כך כמוך, למרות שקצת יש.
1: גיי וייס.
0: גיי וייס, איך תדע? יורם שכטל, תהיה חתימה טובה. אוהבים אותך.
1: חתימה טובה לך, למאזינים ולכל עמו ישראל.
0: תודה רבה, יורם שכטל הגדול.
1: ואני כמובן, כמדי שנה, ביום הכיפורים, במערת המכפלה.
0: וואו, הייתי שם לפני שבועיים, אולי אני, לא, בעצם אני עם הילדים, הייתי לפני שבועיים, אתה לא יודע איזה מצב רוח טוב זה עשה לי אחרי זה.
1: בסליחס.
0: כן, אתה לא נוסע לסליחס. לא, הייתי סתם, לא, במלאך היום.
1: הבנתי. דרך אגב, אני הייתי בשנה שעברה גם בסליחס, באתי יום קודם.
0: כן.
1: והסליחס של האשכנזים זה לא גרוי סמציה.
0: זה לא גרוי סמציה, נכון. נכון, תן לנו את הסליחס של התימנים.
1: ואז אני עברתי לאחינו הספרדים.
0: ברור, איזה שאלה.
1: ואז אמרנו, וזה נגמר בשתיים בלילה.
0: נהדר, הם
1: יהיו. לאשכנזים זה התחיל ב-12, נגמר ב-12:10.
0: זה מוזר, כי דווקא אשכנזים שעושים יותר חטאים צריכים יותר בסליחס. סליחס זה חזק, יורם.
1: כן.
0: טוב. חתימה טובה.
1: חתימה טובה.
2: בחסות חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. בחסות ההמבורגר המוגסם של בורגר סטיישן. 400 גרם בשר מובחר, קורן ביף וביצת עין שנשפכת על הכל. אתם עדיין כאן? חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
3: רדיו לב המדינה.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזר הצריכה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן. המטורפת של אגי גרופ, ועכשיו לרגל החגים כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות.
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
5: והשיר הזה של ישי לוי, עליו השלום ויוני האיש שיצר, ייבדל לחיים ארוכים וטובים, מוקדש למאזין היקר משה גלילי. משה גלילי, תודה שאתה מאזין למרות המחלוקות הפוליטיות. הנה גם ישי לוי וגם יוני האיש.

0: ומזל טוב לאיש העסקים אורן מיילי, למעשה מגיע לו מזל טוב כפול.
1: אני גר איתך עדיין, גר איתך עם הלילה השיקור, אני מאבד.
0: אורן מיילי לא רק חוגג יום הולדת,
1: מעוד רגע שנצרב לאיש אחר.
0: מזל טוב לרכישת המייבח.
1: הוא גר איתך.
0: מה את שואלת מרסל? לא חדשה, מודל 25, אבל עדיין, לא? מזל טוב אורן, סמסו לו.

ותודה למאזין ולשדרן ולזמר בן פרג' שמעדכן אותי שלרובי לוי יש חידוש נהדר של השיר הזה. אל תספר לרובי לוי שאני יודע. אני יודע, ישודר בקרוב בן פרג' יקר.

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים. עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. הנה נתי לוי, אחיו של אישי, ויבדל לחיים ארוכים. במחרוזת זו יוביל אותנו עד לסיומה של השעה. נודה לנדב ישראלי היהודי ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי. אני ארי שם יהיה נפרד מכם. ניפגש עם סבא חיים מיד מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: בחסות.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: בחסות, סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו, ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
3: רדיו לב המדינה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: אין לנו

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בקקל כינסו ישיבת חירום בעקבות מאומות באזור מג'ד אל קרום שבגליל, וחשש מניסיון להקים במקום מאחז בלתי חוקי במסווה של מתחם אוהלים לראיית צאן, כך פרסם כתבנו רביד. 260 מנהיגים מקומיים ופעילים יהודים וערבים פנו ליושב ראש הארגון בדרישה לפעול נגד המאהל, והדגישו כי אדמות קקל אינן צריכות לשמש ליצירת חיכוך. כוחות גדולים של המשטרה ומתנדבים עורכים חיפושים נרחבים וחריגים אחר נעדרת תושבת סילואן בשטחים פתוחים באזור מבשר הציון. ישנה אינדיקציה שהרקע לאירוע הוא פלילי. נגזר עונשה של נהגת שנסעה בפראות בכביש וגרמה למותו של זוג מאורס, איתי גלאון עם הפרטים מבית המשפט.
4: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 7 שנות מאסר על סוריה אבו ערר בת ה-44 שהורשעה בהמתה בקלות דעת של בני הזוג אליאב בקסיס וארוסתו שחף דנינו בתאונה לפני כשנה. אבו ערר הסיע ברכבה את ילדיה הקטנים, עקפה כלי רכב וחצתה קו הפרדה רצוף במהירות של 124 קמ"ש, אז התנגשה חזיתית ברכבם של בני הזוג שמותם נקבע במקום. בתום השמעת גזר הדין פרצה היום מאומה באולם.
1: וחברת התעופה ישראל צפויה לבטל את הקו למרוקו חודשים ספורים לאחר שהוכרז על פתיחתו, ולמרות שמכירת הכרטיסים כבר בעיצומה, הדיווח של כתבנו דין פישר.
5: לטענת גורמים בחברה, ההחלטה התקבלה בעקבות קשיים תפעוליים מול מרוקו, שמנו את אותן הפועל של הטיסות שתוכננו לחודשים הקרובים. במקביל, הודיעה היום חברת תלאלקי תחדש את הקו הישיר למרקש באמצעות חברת סנדור מקבוצתה, החל מה-16 בנובמבר.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, מזג האוויר היום ממשיך להיות חם מהרגיל, העונה יבש, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה נוח יחסית בגלל הירידה באחוזי הלחות. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי עד ליום חמישי. עומס החום ימשיך להיות בינוני עד כבד, ועם שישי ושבת נרגיש ירידה בטמפרטורות והקלה בחום. קיים סיכוי לטפטוף ביום שבת בצפון ולאורך מישור החוף.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדניסי, מעד כאן מחדשות 12.

0: אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. ברוכות וברוכים לשעה השנייה של אהבנו נטולת דשים. הנה גם סבא חיים וגם הדוקטור אלדד פרי עליו השלום, פותחים אותה. אני ארי שמאי.
1: למולדת שוב אירוני.
0: שלום סבא חיים.

0: אך איזה פיוט צפון אפריקאי גדול זה למולדת, גם הדוקטור אלדד פרי וגם הפרופסור חיים משה.
1: רעי החביב העדין
0: קיבל פרופסור של כבוד,
1: גילי שמחי שיר דברי
0: עקף את סנגאוקר
1: ורחיק את צפקה שושנה
0: ולמרות שאין דשי בשעה השנייה אני מבקש להקדיש את השיר הבא לסבא וסבתא מקסימים שכחתי את שמותיהם הפרטיים פגשתי אותם לפני שעה ואלוויס ביד אילן היא חלה בתייפה עם עיניים כחולות הוא מסרי ממוצא סלוניקאי אז למשפחת בן גירה, שיהיה לכם נופש נהדר בירושלים, אתם אנשים מקסימים. בן גירה הוא גם מועד הפועל, דיברנו גם על הדרבי, אוי ואבוי. ואז נזכרתי שגם ז'ורג' מוסטקי, ממש כמו בן גירה, הוא יהודי, ממצרים, ממוצא יווני. ותראו איך חי משה מחדש את יוסי בנאי, שבעצמו גנב למוסטקי את השיר, פרצוף של צועני, פרצוף של תימני, פרצוף של יהודי, איזה יופי!
1: מה הפרצוף הצועני של יהודי ויווני ועם שיער בעני?
0: תבלו משפחת בן גיר היקרה.

0: והנה שנסון צרפתי נוסף
1: שבן יחיית שנמות.
0: גם סגיב כהן ודקלון מחדשים את יוסי בנאי שבעצמו חידש את מוסתקי בעוד שיר בנתיב מאורפל, הוא נקרא אין דשים, נזכיר לכם בשעה השנייה. שלום סגיב, או דקלון, מי פותח?

0: רדיו לב המדינה.
1: פצצת הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה, דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים, אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השאר בהמשך. ורק עכשיו לחודש הקרוב חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות
3: סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
3: סיבל.
4: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
5: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
6: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
7: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
6: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
7: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
6: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
7: אני אשמח מאוד.
6: נעמי בן עיון, ערב טוב.
8: שלום.
6: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
8: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
6: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
8: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
4: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
9: שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
10: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי. שים מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. רדיו לב המדינה.
2: בחסות?
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
3: אז חזרנו מהמקבץ, אין לנו דשים, אבל יש לנו את אבי סילבני, מבצע את השיר הזה מתוך האלבום שלו של שירי סרטים כמובן. אם כבר סרטים, אז עוד מעט תהיה כאן האלוף במיל עוזי דיין, לשעבר סגן מפקד סיירת מטכ"ל. מפקד סיירת מטכ"ל, סגן הרמטכ"ל גם.

0: אז על רקע השיר הזה של שתי אצבעות מצידון, עוד מעט נדבר מה קרה שתי אצבעות, סליחה, שתי אצבעות ממטולה. ולכן זימנו את הפרשן הביטחוני של אהבנו, סגן הרמטכ"ל לשעבר, מפקד סיירת מטכ"ל, האלוף במיל עוזי דיין. ולפני שנדבר על לבנון, עוזי, שתי שאלות. קודם כל, מה שלומך?
1: שלומי טוב מאוד, שתהיה שנה טובה. תמיד אומרים שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, אבל אנחנו צריכים לברך שנחדש עלינו. אף אחד לא יעשה את
0: בדיוק.
1: שנחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. אני אוהב את הברכה הזאת, כי היא גם טובה כללית וגם מתוקה, היא ממש כזאת, היא
0: נכון, מתוקה.
1: חושתית, מעשית.
0: נכון,
1: כן,
0: מתוקה,
1: לא,
0: בדיוק. אבל, ושאלה שנייה שקשורה בראש השנה, כי אני רחלן קצת, איפה חגגתם את ראש השנה? בחבילה שלך בכוכב יאיר? או שהתארחתם?
1: לא, לא, אנחנו בחגים כמעט תמיד, לא כמעט, תמיד בבית, ורחנו מיני קצוות של המשפחה.
0: איזה יופי, הפרופסור לזואולוגיה יודעת לבשל?
1: גם יודעת לבשל, ולא תאמין מי עוד בשל.
0: אתה?
1: נכון.
0: מה עשית?
1: שני דברים.
0: כן.
1: אחד זה ראש כרוב מקורמל בתנור.
0: זה נורא טעים.
1: אנחנו אחרי ש חמי וחמותי נפטרו השנה, אז אין יותר מי שבכלל חושב על לאכול ראש של דג.
0: כן.
1: אז החלטנו לעשות עם זה ראש של כרוב. ועשיתי עוד דבר.
0: ומה הוא היה מקורמל אבל? בדבש, בסויה, מה שם כאן?
1: זה פשוט, שמן, מייפל סירופ.
0: כן.
1: ואפשר להוסיף, אנחנו מוסיפים עוד תימין, פלפל מלח, אפשר להוסיף קצת פטרוזיליה, אבל בעיקר
0: מה הדבר השני שעשית?
1: שמן
0: וזה, ברור. מה הדבר השני שעשית?
1: ועשיתי עוד דבר, אחד מזיכרונות ילדותי, קומפוט חבושים.
0: ביוגב זה מה שהייתם אוכלים? כן.
1: גם ביוגב, בהרבה מקומות אכלו, אתה יודע שבשנים האחרונות,
0: כן,
1: המכון החקלאי, הוולקני, עשה מאמץ עצום, והוא הצליח להוריד את הפרווה של החבושים.
0: מה אתה אומר? איזה יופי.
1: חבושים היום צהובים וללא פרווה, כי היו אנשים שהיו נרתעים מה
0: ברור, אני הפרסקים לא יכולתי לאכול בילדות עד שלא החליקו אותם, כי זה היה עושה לי כזה, אתה יודע, כמו הזה.
1: אנחנו נדבר איתם שיעברו כבר אחרי שהצליחו בחבושים.
0: לא, הצליחו בהפרסקים, הצליחו. עכשיו, עוד משהו שהצליחו, תגיד לי, הפעולה ההירואית הזאת, שלא מדברים עליה מספיק, תקן אותי אם אני טועה, על הרכס בג'אבר, שאמרת, ג'אבר, שכחתי, נו שיהיה, לא נורא.
1: אני אתן לצ
0: על איתאר, בדיוק. זה שם של מחבל, לא שם של הר. אבל, יסלחו לי על איתאר אם שומע אותי עכשיו. אבל זה נראה לי מבצע מרהיב, ומה שמרהיב בו, שבניגוד לכל שדה הקרב המודרני והכל, זאת פעולה שאפשר היה לעשות אותה גם לפני 100-200 שנה. אני שמעתי שחיילי חיר סחבו ג'ריקנים של דלק במשך חודשים. יש לך עוד פרטים על המבצע הנהדר הזה?
1: קודם כל, לפני 100-200 שנה, האיום לא היה אותו דבר.
0: כן.
1: בגלל שבעצם המנהרות האלה, התת-קרקעי הזה בערך רצלי טייר, הוא שימש גם כמסתור, כמחסה, אבל הוא שימש גם כבסיס שילוח לרחפנים, לרקטות וכולי. ולכן, היום הרבה יותר חשוב להשמיד בסיסים כאלה, גם אם הם נמצאים ברחק עשרות או מאות קילומטר, ולפעמים אפילו יותר. עכשיו, שם המשחק שם היה סבלנות, לפעול במקצועיות אבל עם סבלנות, ושניים, לא כל דבר זכותו של הציבור לדעת.
0: כן,
1: זאת אומרת, כיוון זה נשמר בשקט, וכיוון שלא היו שם נפגעים בגלל הפעולה המקצועית והשקטה, נקרא לה, ונוצר מצב שבעצם חנקו אותם שם, תרתי משמע. גם באמצעים, אבל גם פשוט סגרו את המקום. וכיוון שהוא נהיה גם כסמל בעיני המחבלים ובלבנון, אז זה עורר וכולי הרבה עדים. דרך אגב, אם עוזבים את המקום מסיבה טופוגרפית, כי מספיק להיות נגיד בבופור ובמקומות אחרים, אתה זוכר שדיברנו על הצורך לא רק ברצועת הגנה, אלא ברצועת מוות.
0: בוודאי.
1: זה בדיוק המקומות שצריך לדאוג שאף אחד לא חוזר אליהם. לא רואה, לא תושב, לא כוח אום, לא צבא לבנון, לעשות רצועה כזאת שמי שנכנס אליה דמו בראשו.
0: אם כבר דמו בראשו, יש לי שאלה, אני עובר איתך לנושא אחר. נגיד ביחידה, בסיירת מטכ"ל בשנות ה-70, מישהו היה מתראיין, נגיד, לעולם הזה של אורי אבנרי, שניים, שלושה אנשים, והיו אומרים אמת או שקר, אבל מלכלכים על תואר הנשק של היחידה. האם הייתם מחפשים אותם בעצמם?
1: שאלה טובה.
0: כי אני אומר... כן, סליחה.
1: פעם היה מושג שהיום הוא איננו, וטוב שכך,
0: כן.
1: שקראו לו לעשות צמיחה.
0: כן.
1: זאת אומרת שאם יש מצב שיש לך חייל שכולם שונאים, ואפילו מפקד, אז עוטפים אותו בצמיחה ומקים אותו.
0: תן שמות, תן שמות.
1: גם בצמיחה שלא יוכלו לדעת
0: מי, כן, ברור.
1: וכיוון שלא היו טלפונים סלולריים, אז גם אף אחד לא צילם את זה. וכולי. זה לא דבר שאני מתגעגע אליו.
0: ברור.
1: אבל שראיתי את... מכלי שני, את הנזק האגבי, את הדברים על הסרט, אז נזכרתי בשיר של אלתרמן, שהוא אומר, לנשכחים מרווח ולחיים מרפא ולחולים מרפא וארץ עוד תחליף קיצה וגם חורפה ותימלא כל אבל ומגינות חופה אבל לאן נוליך את החרפה?
0: כן. טוב, אני אמרתי אתמול שהתפקיד של ראש השב"כ, דברים שאני אתה לא יכול להגיד, זיני, זה למצוא ולכתוף ולנהוג בהם פי מאה, כן, במעשה אוריך ופלדשטיין, באותם אשכנזים עם משקפיים שהלכו, לכלכו, סיפרו את האמת, לא יודע מה. אני חושב...
1: אם היינו יכולים להתעלם מזה קיצונית, ולעשות את מה שה...
0: התפקיד של ראש השב"כ, דברים שאני, אתה לא יכול להגיד, זיני, זה למצוא ולכתוף, ולנהוג בהם פי מאה, כן, במעשה אוריך ופלדשטיין, באותם אשכנזים עם משקפיים שהלכו, לכלכו, סיפרו את האמת, לא יודע מה. אני חושב...
1: אם היינו יכולים להתעלם מזה קיצונית ולעשות את מה שהמסורת

0: מזרעיים זה, למשל אלישע בן אבויה, שקיצץ בנטיות, שנכנס לפרדס, ובעצם מרדתו, ורחב על סוס בשבת בירושלים, בתור תחום היישוב, לא כתוב עליו בשום מקום, בתלמוד וכו', לא שעשו עליו חרם וכו'. היום מסתפקים בלשאול מה המשפחה שלו חושבת ועושה, ואני מבין את מה שאתה אומר.
1: אלוף עוזי דיין,
0: שהמדינה צריכה באמת למכון
1: את לא את יוצרי, יוצרי הסרט חופש הביטוי ועליהם נטיל חרם, אבל אנשים מתוך יחידה שחתומים על סודיות, בסדר. אתה יודע באיזה שיר אני נפרד ממך, אבל באיזה שיר ישראלי מופיעה מילה כרוב? זה לכבוד, זה מוקדש לכרוב הנהדר שהכנת. דרך אגב, אני מאוד אוהב את זה, אם תזמינו אותי פעם, אז זה מה שאני רוצה שתכין לי. אז השיר, תודה רבה.
0: נודיעה, מופיע כרוב כירק או כרוב כמלאך?
1: לא, כרוב כירק.
0: כי אתה יודע שבתנך הכרוב
1: הוא מלאך.
0: הוא מלאך. ויש טענה שמה שאנחנו קוראים היום כרוב, זה בכלל מה שהיה פעם מלפפון. למה? כי בערבית קוראים לכרוב מלפוף, כי הוא מלופף כזה.
1: כן, יש את זה גם המון על חיות בתנ״ך. לאיזה חיה התכוונו וזה, אני מכיר את זה. שים לב את השיר שמופיע בו, ואני לא משדר לך את הביצוע של להקת כברת, אלא של להקת הנחל של פעם, אני חושב שנשמע גם את טופול. קבל.
0: כן, באור השיר נקרא אור הנחל. כן.
1: אור היחזות. יודע חקלאי פיקח,
2: כי את הזן יש לשבח ולהעיר הרכבה,
1: היטיב בהרכבה. נכון עוזי?
0: נכון מאוד. ודרך אגב, אם כבר מפדשים עשורות, הגיע הזמן שהנחל, שכבר 20 שנה לא הקים אף יחזות,
1: הגיע הזמן, נכון,
0: תתרום את תרומתו לעשרויות החדשות במקומות.
1: נכון, ואני בתור סמל ראשון ארי שמאי, מספר אישי 375-5404, שהייתי שנתיים ומעלה בפלחיק הנחל, למרות שהייתי נחלאי, מאוד אוהב את הנחל. חבר'ה טובים, היו לכם בסיירת מהנחל, או שלא לא, לא צריך להגזים?
0: לא, לא, לא יכול בהגדרה, בגלל ש...
1: כן, לא, אולי עברו אחרי זה, משהו, אתה יודע.
0: אין אצלנו, זה כמו שהיו אומרים אצלנו, ש... מושבניק נמאס לו, אז הוא הולך לקיבוץ.
1: קיבוץ
0: נמאס לו, הוא לא ילך למושב. ואתה יודע מה? אם זה ייכנס בזמן, אז אני אגיד לך עוד סיפור קצרצר על ההבדל קיבוצניק ולמושבניק, ששמעתי אותו מקיבוצניק.
1: שנייה רגע, אבל רגע, אתה קצת מתנסה, אבל מגיע לך. כן, עוזי, בבקשה.
0: כן, כן, יש בזה משום התנסות שעבר זמנה, זה נכון.
1: זה נכון, כן.
0: אבל גם הקיבוצים מקשנים את אופיים לגמרי, ולכן אמרו שקיבוצניק הולך לעבוד עם טוריה, הוא לוקח עוד קיבוצניק. למה? כדי שכשהוא יישבר, אז יהיה עוד קיבוצניק שיחליף אותו. כשמושבניק הולך לעבוד עם טוריה, הוא לוקח עוד טוריה.
1: נכון.
0: למה כשהטוריה תישבר, יהיה לו במה להחליף אותה.
1: איי, איי, איי, איי. היוגבניק. לאיזה קיבוץ, לאיזה קיבוץ הכי בזתם ביוגב? למשמר העמק, סתם?
0: לא, לא היה בכלל קשר.
1: כן, הבנתי.
0: זה לא הגיע.
1: ברור, אז כן, מחמח. בגלל זה הלכת ללמוד בארווארד בסוף, עוזי, אחרת לא היית לומד שם.
0: לא, אני לא למדתי בארווארד, תיזהר, זה דיני נפשות.
1: פרינסטון וייל, בסדר, סטנפורד, ארווארד. בסדר, נו. הבנו למה אנחנו מתכוונים. עוזי דיין, שתהיה לך חתימה טובה.
0: לכולנו, חתימה טובה וחתימה.
1: חג שמח, אוהבים אותך, באהבנו, תודה רבה לך. להתראות, ביי. איזה שיר נשים עכשיו אחרי אור היאחזות? אוריאל שלומי. אחרי אור היאחזות, אני יודע שיש כמה אנשים שהתעצבנו ברכב עכשיו, בואו נשים את אוריאל שלומי, רק נזכיר לכם שאין דשים היום בשעה השנייה של אהבנו. איזה שיר שלא נשים? איזה שיר? כל השירים שלא יפים? מה נעשה? בא לי את הקסם השחור. לא. קצר מדי. אך ניסיני תחת כנפך? לא. כמה שירים יפים יש לו, יא אללה. בוא נשים את השיר שלו, נולד מחדש עם תומר צבר. למה לא? מזמן לא שידרנו את הדואט הנפלא הזה שציון שרעבי יצר.

למה זה לא בא לי? הנה. נולד בחדש גם תומר צבר, שציון שרבי בחר, אז הוא זמר מצוין, וגם אוריאל שלומי. אוריאל שלומי. יש עוד זמרים כמו אוריאל שלומי, תגידו לי? אין. בכל...

0: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן כשר. בחסות חג סוכות שמח והמבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: סוף הדרך של יוחננוף.
2: רדיו לב המדינה.
3: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המעל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישום. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אזהרה, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג גם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: רדיו לב המדינה.
12: בחסות
13: סליק כתף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
12: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
14: אז חזרנו מהמקבץ, אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה של אהבנו. סליחה, השאלה השנייה, איך התבלבלתי? אז אנחנו לקראת סיומה של התוכנית בעצם. שלום לאופר בדיחי.
15: יוצא בש...

עופר בדיחי. נעבור לאבנר הררי, גם לא קול בשל של תימני כזה. והשיר הזה, הזאב האחרון, מוקדש שוב לזוויק רוזנשטיין. אל יקל הדבר בעיניכם, בשבוע שעבר הוא עבר קורס סקיפרים. אז אם יש לכם יחטה למכור לו, הוא פנוי להצעות. זוויק, קח אותי לקפריסין. אז הנה אבנר הררי, איזה שיר.

0: בחסות, מכונת הקפה עושה בעיות, אל תחליפו אותה. קופי קליניק מתקנים את כל סוגי המכונות, ולמאזיני הרדיו, בדיקת מעבדה חינם. קופי קליניק, כוכבית 3158.
1: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם, אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
8: היי, זה רמי מקומה 3.

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום. הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.

0: כן, שלום וערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית הרדיו שאני אומר לכם, ככל שאני חושב על זה יותר, זאת ממש לא תוכנית רדיו. זה כאילו, כן תוכנית רדיו בהגדרה של הרדיו, אבל ככל שאני מתעמק ויוצא לי לחשוב, אתם יודעים, שנה חדשה בפתח, חגגנו את ראש השנה, והיו לי כמה שיחות מאוד מאוד מרגשות עם דוד בן בסט. ופשוט חזרנו אחורה לכמעט 30 שנה, כשדוד בן בסט קנה את לב המדינה, ואני הייתי חייל משוחרר, נכנסתי לפה חייל בן 21, והיום אני 49, ודוד קנה את התחנה, ואז לא הכרנו באופן אישי, וישבנו לשיחה לקראת ראש השנה, על דברים שאנחנו רוצים להביא קדימה, את הרדיו, את התוכנית, את התכנים, ופתאום נכנסנו למין שיחה כזו מרגשת, שעפנו אחורה שנים על גבי שנים, ולרגע עצרנו, ואמרתי לעצמי, אליקו, לשנה החדשה שתבוא, תזמן עוד ועוד אנשים שיהיו משמעותיים בדרך שאתה הולך. וברור לי שלא כל האנשים שהלכו איתי את הדרך נשארו, וברור לי גם אלה שיכנסו ונכנסים חדשים, הם באים לפרקי זמן מיוחדים וייחודיים, וזה בסדר. ואני רוצה להגיד לכם תודה, כי תשמעו, אני לא מרגיש שאני בא לעשות איתכם רדיו בכלל. אני גם לא מרגיש שאני בא לעבוד, כי את מה שאני עושה, אני עושה באהבה ענקית. וזה פשוט הימים עוברים והשנים חולפות, ופתאום אנשים פה עולים לשידור ואומרים לי, גדלנו עליך. ושמישהו אומר לך, גדלת עליך, אתה מסתכל רגע לאחות, אומר, איך הוא גדל עליי? אני בעצמי עוד לא גדלתי. וזה לא מוזר, כי התחלתי את קריירת הרדיו שלי בגיל 16, בגלי עם התיכון, ומיד אחרי הצבא הגעתי לפה, ומאז אנחנו ביחד. וכשאני אומר, אנחנו זה אני, אתם, הילדים שלכם, הייתם רווקים, התחתנתם, אני הייתי רווק, התחתנתי, ויהיו כמה דברים עברנו ביחד. ועל המסע הזה של ערב ים תיכוני, אני רוצה להגיד לכם תודה. שאני את המסע הזה לבד, לא עשיתי לבד, עשיתי איתכם. ו-20 שנה עם אור נגד ונדב ישראלי שהצטרף חדש, אבל את משפחת בן בסט, אבי בן בסט ודוד בן בסט, שקנה את הרדיו ואז לא ידע בדיוק מה לעשות איתי, כי אי אפשר היה להקל אותי, הייתי די אוף חריג בנוף, אבל את המסע הזה עשינו ועושים עדיין ביחד, ועד 120 ביחד. אז בימי ראש השנה, בדרך ליום כיפורים, לחג הסוכות, עצרנו לרגע, גם אני, גם דוד, גם אבי בן בסט, הסתכלנו ועשינו בעיקר כפיים לאנשים שולחים איתנו את הדרך. האנשים, זה אומר המאזינים ובעלי העסקים והחברות והזמרים והכותבים והמלחינים וכל האנשים שעשו איתנו ועדיין עושים איתנו את הדרך כל יום מחדש. וכששואלים אותי אם זה מרגש אותי עדיין להגיע לפה ולפתוח את המיקרופון, ואם זה באותה התלהבות, אז אני עונה לכם כן ואפילו יותר. לא תאמינו, אבל כן ואפילו יותר מכן. אז השתבח שמו, אני משתף אתכם בדברים שעוברים עליי באישי ובמקצועי, ואצלי זה ביחד מתערבב. כי האישי הוא מקצועי והמקצועי הוא אישי, ובעצם הכל אישי בחיים. אז לדוד בן בסט, ובמיוחד לך, אבי בן בסט, אנחנו פה מחכים לקפה ולמוסיקה ולאנרגיות, ובעיקר ללב הגדול הזה שמוביל את כל מה שקורה בקרה אי פעם בתוכנית הזו, ערב ים תיכוני, וזר לא יבין זאת. אבל אני מאמין שמאזינים עכשיו הבינו שלא אני דיברתי, אלא הלב שלי דיבר. טוב, מה קורה, מור נגד? מה העניינים? יאללה, בואי נפתח קווים למאזינים, נראה מי בצד השני של התוכנית ונעניק פרסים, כמו תמיד אצלנו בערב ים תיכוני, המאזינים לא נשארים רעבים, ונהנים מכל הכיף הזה שקורה כאן בתוכנית. אז תתקשרו אליי ל-072, 5x2, בסוף 91, תפציצו על מור נגד, 072, 5x2, בסוף 91, אתם מוזמנים כבר לצלצל, אתם יודעים שערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, בחסות, אתם יודעים בחסות מי, נכון?
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון. שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אז כפי שאתם יודעים, עוד מעט ייכנס אליי לאולפן, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, רון אל, אל קיים, ויספר לי מה קרה מהרגע הראשון שאתמול התחלנו לדבר על הפרויקט המהמם הזה, שנקרא מגדלי ג'וי כפר סבא, אותם המגדלים שאתם קונים בהם דירות סטודנטים, מרועטות, מובזרות חשמלית, אפילו מזגנים, ואתם מתחילים כבר לקבל שנתיים שכירות מובטחת, דירות שמי יודע, אם זה לא בפרויקט הזה, מי בכלל יכול לקנות דירת סטודנטים בכפר סבא ב1,760,000 שקלים? אתם לא צריכים את הכסף הזה, אתם באים עם הון עצמי רק של 360,000, ואתם בתוך העסקה עם כל ההטבות והמימונים והאפשרויות שמגדלי ג'וי וקבוצת ברדוגו נותנים לכם. כל הפרטים בכוכבית 9857, כוכבית 9857, כי יש דברים שקורים רק אצלנו.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. טוב, מור נגד, את עונה על הטלפונים, מעלה לי כבר את המאזין או מאזינה הראשונים שרוצים להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, ואנחנו נתחיל גם היום את התוכנית שלנו עם אופק אדנק, עם השיר נתתי לך בית. אנחנו מתחילים בבית שלנו, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אף אחד שלא יזוז, ותסגרו לי את הדלתות, כי אף אחד לא יוצא, אף אחד לא נכנס, אנחנו כאן, עד 6, תהנו. מוכנים ליהנות? באתם ליהנות? כי אני באתי ליהנות איתכם. באמת שבאתי. אז יאללה.

באמת לנשק אותך. איזה כיף שבאתם ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אני מחכה לכם גם באינסטגרם, גם בטיק טוק שלי, וגם בפייסבוק של ערב ים תיכוני. דברו איתי, אני איתכם.

0: תזכורת, תבדקי לי מתי הופעה הקרובה של אופק הדנק, נעשה כמה צ'ייסרים ונגיע. שלום למאזינה הראשונה שלנו כאן הערב, ציפי מבת ים, שלום ציפי!
1: שלום אליקו, אליקו שאף פעם לא לבד, אנחנו איתך תמיד בלב.
0: שלום ציפי, ערב טוב, תודה שאת איתי בלב, תודה שאת פה, תודה
1: שצלצלת ציפי.
0: מה נשמע ציפי?
1: אני בסדר גמור, מבסוטי, סוף סוף אני עולה לשידור, אני מחכה לך חודשים.
0: אוקיי, אז הנה היום שלנו הגיע ציפי, הדייט שלנו.
1: לגמרי.
0: תגידי לי מי את ציפי להם, מי את?
1: אני ציפי מבת ים, אני בת 50, אני כרגע חוזרת מהעבודה מרמת גן, כן. עם אליקו ברדיו, כן. אני זכורה בפקק באיילון, שאלוהים יעזור לנו.
0: איזה כיף שיש לי, איזה כיף שיש את איילון והוא פקוק בשעה שלי.
1: זה הכי כיף, זה הדבר היחיד שמנחם אליקו, שאנחנו לא לבד.
0: זה בדיוק העניין, שאנחנו לא נהיה לבד, ציפי.
1: בדיוק.
0: ציפי, אז מה, את איתי כל יום 4 עד 6?
1: אני כל יום איתך מ-4 לפחות עד 4:45.
0: ציפי, תשמעי, אני רעב למות, אני יש שאלה, אני ואת עומדים מול גלגלי השווארמה של רדיק מלך השווארמה בקניון הזהב. יש פרגית, יש הודו ויש כבש, מה את לוקחת?
1: אני לוקחת
0: פרגית. יש פיתה לפה ובגט חם. מה ציפי לוקחת?
1: פרגית והודו.
0: רגע, אבל בפיתה לפה ובגט חם ציפי.
1: בגט, אליקו.
0: מעולה. טוב, אני שולח אותך לארוחה זוגית אצל רדיק, מלך השווארמה. אין טעים כזה, אין שווארמה כזאת, אני בדרך כלל לוקח. נדב, אתה שומע מה אני לוקח? אני לוקח את הבגט החם אצל רדיק, פותח אותו... חם חם חם, מוציא את, את הבצק הלוהט, מוציא, שם נגיעה של חומוס, נגיעה של טחינה, מלא שווארמה כבש, מלא צ'יפס רותח, לוהט, צ'יפס אמיתי, מתפוח אדמה אמיתי, 8 קילו של מלח, סוגר את הכל, חותך חצי, אבל באלכסון, כל הזירו, ואני את שלי עשיתי, אין על הבגט הקריספי של רדיק עם השווארמה כבש ומלא מלח על הצ'יפס. ציפי, תודה, אני אפגש אצל רדיק!
1: תודה, אליקו!
0: להתראות, מאמי, ואם אתם רוצים לדבר איתי, תתקשרו אלינו. אני ב-072, 5x2, בסוף 91. אתם יודעים שפה זה לב המדינה פה, ורק פה אתם יכולים לעשות עסקה מטורפת!
2: רדיו לב המדינה.
0: הנה, הנה העסקה. הנה הפרטים של העסקה, השקעת השנה במגדלי ג'וי כפר סבא.
3: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, ערב טוב לקבוצת ברדוגו, תקשיבו, מה שקורה באזור השרון זה מטורף, כי יש לכם הזדמנות לקנות דירה שאתם לא הולכים לגור בה, לא אתם ולא הילדים שלכם, זו דירה להשקעה, דירת סטודנטים שהיא מרועטת ומאובזרת ויש ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כאילו ראש שקט לגמרי, אפילו פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, זה חיסכון של הרבה מאוד כסף בעסקה, ואתם מקבלים את הכל קומפלט, דירה מרועטת, מאובזרת חשמלית, אפילו מסגנים שמים לכם בה בתוך בניין שמיועד להשכרה לסטודנטים, ובדיוק במקום הזה שמגדלי ג'וי נבנים, יש 4 מוסדות אקדמיים גדולים, ביקוש מטורף, רשימת המתנה לסטודנטים שרוצים להשכיר מכם את הדירה, ויש לכם הבטחה מקבוצת ברדוגו לשנתיים שכירות אימלה, איך שקניתם את העסקה, עון עצמי של 360 אלף שקלים ואתם בתוך העסקה, פרטים במגדלים, כוכבי 9857, כוכבי 9857, צלצלו ותקבלו מענה ואת כל הפרטים, אני רק, אתם יודעים, שם את זה, מניח את זה באוזניכם, ולמי שאחד בחושים, לפחות יבוא לבדוק את העסקה הזאת. בכל זאת, דירה לכל החיים, דירת סטודנטים, שתמיד יהיה בביקוש, וזה אלפי שקלים בחודש שנכנסים לכיס שלכם. זה מטורף. וזה אצל ברדוגו, שאנחנו הכי אוהבים אותו בעולם, את ברדוגו. אין על ברדוגו, באמת.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אלבום מקוצר, חדש להודיה. שיר חדש שלה שנקרא פאפית. פאפי, כמו פאפי, פאפית.

בוזגלו, ערב טוב לאבי גואטה של הטכנו והאלקטרוני, ערב טוב לאלירון בן חמו, ערב טוב, אתם לא מבינים, אתם יודעים כמה אני בחודשים האחרונים מחובר לסצנת הטכנו, והבאתי לכם אפילו מתנות שאתם לא מבינים, כרטיסים לפסטיבל של מאור בוזגלו, ה-Good Habits עם מאור בוזגלו והלו ורה וג'וזנלי ואומיקי ואומניה, בקיצור ב-24 בספטמבר על הבמה לכם יש כרטיס זוגי VIP ממני. ערב טוב די-ג'י מאור בוזגלו, אוהבים אותך אח שלי, אין עליך, וערב טוב לאלירון בן חמו, אבי גואטה של האלקטרוני. היידה, אתה בא איתי נדב? הפסטיבל של מאור בוזגלו? ברור צ'ייסרים עליי.

0: אין ספק שהשנה זה השנה של המזרחית והטכנו ביחד. ביחד. ומי שלא מבין את זה עיוור.
1: לבת שלי לשמוע את השיר הזה.

0: מדליק, מדליק, מדליק, מדליק, לגמרי מדליק, אין דברים כאלה.
1: רדיו לב המדינה.
0: וואי, וואי, וואי. טוב חברים, עוד צעתם ממה שקורה פה מסחרית בתוכנית הזו.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, הערב אייל גולן ממשיך את החגיגה שלו במנורה, בתל אביב. וואי וואי, איזו סדרה, איזה שירים, איזה סיפור, איזה אורי סלי, איזה דדי חנדלי, איזה... תקשיבו, תקשיבו, אין דברים כאלה. באמת, באמת, אודי היקר, אדון גואטה, ערב טוב! בהחלט עשיתם לנו חג, הערב לא יודע איפה אתם, אני עם אייל גולן במנורה... ותבואו, קניתם כרטיסים, אתם ברור שתבואו, יהיה חג, חג אייל גולן היום. ערב ים תיכוני, 4:20. מתוך האלבום ה-30 של אייל, הוא החליט לחדש כמה שירים אייקונים שלו בעיבודים חדשים. הנה השיר האחרון שכתב זאב נחמה והלחין עם קליסקי. אז ערב טוב לאודי גואטה, ערב טוב לאורי סלי. הערב כולנו במנורה.

ערב טוב לעמית פרלישטיין שלנו ולמשפחת רדיוס 100 FM. יאסו עמית!

0: לאורנה מפתח תקווה, אירנה, אירנה מפתח תקווה, שלום אירנה.
1: שלום אליקו, אתה אף פעם לא לבד, איש יקר, שנה טובה, גמר חתימה טובה, אין עליך, אתה לא יודע איזה קידוש השם אתה עושה, משמח את עם ישראל, זה מצווה הכי גדולה, ישר כוח ענק.
0: שלום אירנה, תודה רבה, אני זכיתי ואני עדיין מרגיש שכל יום אני זוכה מחדש, גם להביא שמחה, גם לקרוא איתכם את פרק צדיק א' בתהילים, וגם להפיץ את האור הזה, האור החיובי שלנו, אור... אירנה, ערב טוב.
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: תעשי לי הכירות איתך, אני לא מכיר אותך, תכירי לי אותך.
1: אז אני אירנה, אני מפתח תקווה, בת 47, נשואה פלוס 4, יש לי שתי קלות מדהימות.
0: איזה כיף.
1: שני נכדים מקסימים.
0: איזה כיף.
1: ברוך השם. ואני אוהבת לשמוע אותך, אתה מחיה את החי, אתה יודע, אחרי יום עבודה אתה נותן אנרגיות, רק לפני ככה להתחיל את המשמרת השנייה, באים הביתה עם מלא אנרגיות לשמוע אותך.
0: איזה כיף, איזה כיף, אירנה. קודם כל, זה הסיפור של התוכנית, ואני שמח שכולם מרגישים את זה ומבינים את זה. אירנה, באת אליי רעבה?
1: מאוד.
0: מעולה, כי התחילו לפרסם אצלנו כאן בתוכנית מסעדה חדשה בנס ציונה. היא גם קשירה למאדרין, היא גם בדץ בית יוסף, היא טורטיקו, כאילו כמו אליקו, טורטיקו, מסעדה שמגישה אוכל מקסיקני מושלם בקמפוס יובלים, בניין די, והמבורגר אנטריקוט שלהם זה וואו. אז אני שולח אותך לארוחה זוגית אירנה, ותודה שבאת, וחג שמח ושנה טובה, ונצא לפרסמות ונחזור עם איתי לוי. אירנה, תודה שבאת, מאמי.
1: לשמח אותנו, ישר
0: תודה, כוח. תודה נסיכה, רבה. תודה רבה.
1: להתראות, תודה רבה.
0: אחרי הפרסומות נתכונן לשלישי הבא בברבי תל אביב עם איתי לוי. פרסומות וחוזרים.
2: פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ולתחנת הרכבת. זה לא עוד סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה הקטנה. שימו לב, נמכרו כבר מעל ל-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
4: בחסות.
5: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
4: בחסות.
6: הסדו עגלה שמן 3 קילוגרמים רק ב-99 שקלים?
4: וואו!
6: ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
4: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
7: רדיו לב המדינה.
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
11: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90 ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
14: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז הרע, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות
4: טורטיקו.
5: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
6: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
7: הכשר בית יוסף.
8: פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ולתחנת הרכבת. זה לא עוד סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה הקטנה. שימו לב, נמכרו כבר מעל ל-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
9: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
10: כן, וחזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, והנה הוא הגיע לאולפן שלנו אחרי שאתמול פתחנו כאן בסערה.
2: רדיו לב המדינה.
10: עורך דין רונל אלקיים, עורך דין קבוצת ברדוגו, יושב כאן, הגיע אחרי פגישות, אחרי חתימות, אחרי סידורים, אחרי עניינים, כדי להנגיש לעם ישראל דירות סטודנטים שאתם תקנו עם הון עצמי של 360 אלף שקלים ותעשו את עסקת החיים שלכם בכפר סבא, מגדלי ג'וי. אותי מעניין לשמוע ממך רונל, קודם כל ברוך הבא לאולפן, יום שלישי היום. אתמול פתחת פה את מבצע גדול, מעניין אותי לדעת איך הקהל מגיב, מה קרה בכוכבית, בכוכבית 9857, כוכבית 9857, תספר לי, תשתף אותי, אני סקרן רצח.
11: קודם כל תודה רבה על ההזמנה ואיזה כיף להיות פה. אתמול פשוט הטלפון קרס, המזכירות שלנו כתבו במשרד, תקשיבו, אנחנו לא יכולים להתמודד רק עם הטלפונים, כמובן כולם קיבלו את המענה ולכולם חזרנו, אבל היה טירוף. ואני אומר לך, אנחנו כבר, הנה, חזרתי עכשיו במשרד המחירות, ואחר כך הייתי בחתימות היום.
10: וכל הזמן חשוב לך להגיד לי, מרגע שהגעת לפה, המאזינים לא שמעו אותך, אליקו, תודיע שזה רק השבוע. אליקו, חשוב שתדגיש, המבצע הזה הוא רק השבוע. כי שבוע הבא זה כבר זהו, אין, זה לא המחירים, זה לא התנאים,
11: נכון.
10: זה לא כל ההרפתקאות שיש פה עכשיו, זה לא כל ההטבות, כל מה שקורה, קורה נקודתית להשבוע ובין 4-6.
11: נכון, נכון, שתדעו, אנחנו מדברים אליקו שוב על פרויקט בכפר סבא, כי אנשים מתקשרים, מה, באמת זה בכפר סבא? כולם מתקשרים אתמול, אז אני אומר, הנה, אני אומר, זה בכפר סבא,
10: כן.
11: על תחנת הרכבת, קומפלקס שיש בו הכל. חדר כושר וחדרי לימוד וחדרי מוזיקה ובתי קפה, ואנחנו נמצאים לעד ארבע מוסדות אקדמיים על כביש 531, ואני אומר לך, היום כבר המנופים היום היו בפרויקט, אני אראה לך סרטון עוד מעט בהפסקה, מטורף, והפרויקט הזה פשוט מתקדם וגם לא נשאר ממנו עוד הרבה.
10: ואני רוצה שאנשים יבינו, כבר מכרתם כמעט 200 דירות,
11: נכון?
10: דירות לסטודנטים שהקהל בישראל קונה, ואז הסטודנטים מזכירים, שנתיים אתם מבטיחים כבר מראש שכירות לאנשים, כי אנשים בטירוף, אנשים מבחינתם לסגור שנים קדימה של שכירות סטודנטים. סטודנטים, אפילו האוניברסיטאות
11: כבר שריינו,
10: קודמים שריינו דירות כדי שיהיה להם להחסן את הסטודנטים שלהם.
11: נכון, אנחנו בסוף מדברים אליקו על השקעת נדלן שפעמיים, פעם אחת הם היום מרוויחים כסף, כי היום מחיר נמוך במאות אלפי שקלים, אני אומר פה בשידור מאות אלפי שקלים מהמחיר שזה שווה, יהיה שווה בעתיד, זה דבר ראשון. דבר שני,
10: שנים קדימה של שכירות סטודנטים, אפילו האוניברסיטאות
11: כבר שריינו,
10: קודמים שריינו, נכון. דירות כדי שיהיה להם להחסן את,
11: נכון.
10: את הסטודנטים שלהם.
11: נכון, אנחנו בסוף מדברים אליקו על השקעת נדלן שפעמיים, פעם אחת הם היום מרוויחים כסף, כי היום מחיר נמוך במאות אלפי שקלים, אני אומר פה בשידור מאות אלפי שקלים מהמחיר שזה שווה, יהיה שווה בעתיד, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו גם נותנים להם שקט, כי בסוף בן אדם צריך לדעת שהוא

0: יושב ואומר שלום, שמעתי אתכם ממליקו, אני רוצה לבוא למשרדים, איפה המשרדים?
1: אנחנו נמצאים, יש או משרד מחירות על הפרויקט ממש.
0: לכו תראו את זה על הפרויקט.
1: נוף פנורמה, אפשר לתאם בכפר סבא, בואו לראות משרד מהמם, ואילנו יש גם משרד נוסף במגדלי בסר, ששם נמצאת חברת השיווק המדהימה שלנו שנותנים. אני אומר לך, אני נוכח בפגישות כל שאלה, לפעמים פגישה יכול להיות 40 דקות, לפעמים יכול להיות שעתיים, אבל אין שאלה שאנחנו לא נותנים מענה, אין תשובה שהם לא מקבלים, והלקוחות פשוט חוזרים, אתה יודע שהם גם המון מומלצים.
0: אז אני רוצה ברשותך לתת עכשיו את הטלפון שלכם ולאט, כוכבית 9857. אנשים שיש להם הון עצמי של 360 אלף שקלים, איתם אתם נכנסים איתם לעסקה.
1: ממש.
0: זה פשוט לא להאמין.
1: נכון.
0: וזה מחיר הזיה.
1: לגמרי.
0: זה מחיר שלא קורה.
1: בטח לא בכפר סבא.
0: בניתם עסקה שהיא מטורפת.
1: הכל, הכל. יש בה הכל למשקיע שנותנת לו מענה לכל מה שהוא צריך. הוא צריך לדעת שהכסף שלו עובד, אז הנה הוא מקבל שנתיים שכירות מובטחת. אתה יודע, אליקו, מה, אני רוצה לדעת? אין, יש, הכסף שלך עובד כבר מהדי וואן, עוד לא קיבלת מפתח, כבר הדירה מוזכרת.
0: חברים, זאת העסקה. ג'וי, כפר סבא, מגדלי סטודנטים, תקנו, תבינו למה מדובר. כוכבי 9857, הנה הם פה, ואתה תשאר איתנו פה, רונל, אתה נהנה סך הכל פה, נכון?
1: מה זה מאוד?
0: בין כל הפגישות והחתימות והעניינים, כעורך דין הקבוצה של קבוצת ברדוגו, ובהמשך גם נדבר מה זה אומר קבוצת ברדוגו, ואיזה פרויקטים מהמים עשיתם, ואנשים צריכים לדעת, שאומרים ברדוגו, אומרים,
1: וואו.
0: וואו. טוב, מור נגד, בואי נעלה עוד מאזינים, נחלק להם גם ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, וגם בטורטיקו, וגם הבאתי לאולפן 150 שקלים עגלה מלאה בכל טוב, מתנת רשת המזון ויקטורי בת ים, מחר באחת נפגשים שם, עם שעשון אתגר העגלה. בקיצור, כיף, תתקשרו אליי לאולפן 072-5x2 בסוף 91. טוב, אני מתרגש נורא, היום אנחנו עם אייל גולן, אבל בשלישי הבא נהיה בברבי בתל אביב עם איתי לוי בפעם השנייה, וזה מרגש אותי מאוד. אז הנה שקרים יפים, אבי אוחיון ואליאור רביד כתבו, הלחינו. אימא לאימא לאימא, זה החדש של איתי.

0: ברדיו לב המדינה.
1: פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ולתחנת הרכבת. זה לא עוד סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה הקטנה. שימו לב, נמכרו כבר מעל ל-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: ואיזה כיף ששלחו אליי לאולפן את עורך דין רונל אלקיים מקבוצת ברדוגו, שבונים את מגדלי הסטודנטים בכפר סבא. דירות במגדל הזה, דירות עולות 1,790,000 שקלים בעוד שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה. הדירות האלה, אתם לא תוכלו להתקרב למחיר הזה. מי ייתן לכם את הדירות האלה לסטודנטים ב-1,790,000 שקלים? בזמן ההשקה בתוכנית שלי, הדירות האלה נמכרות בעון עצמי של 360,000 שקלים, והדירות מרועטות, והדירות מאובזרות חשמלית. יש מסגנים, יש בבניין את כל הפסיליטיז לסטודנטים שיקנו, שיזכירו מכם את הדירות האלה, ולכל קונה שיחייג לכוכבי 9857, יש הבטחה מטורפת שאומרת ערבות בנקאית מהשקל הראשון על הכסף שלכם. אתם יכולים להיות שקטים ורגועים, ערבות בנקאית, פטור מלא ממדד תשומות בנייה, עשרות אלפי שקלים, חיסכון, אני לא רוצה להגיד מאות אלפי שקלים, אבל זה כן, חבילת ריהוט קומפלט, כל מוצרי החשמל, המסגנים, מה שאתם צריכים להביא איתכם זה את ה... אני מאמין בעסקה, את השאלות ותקבלו תשובות במשרדים, ו-360,000 שקלים און עצמי. המחיר הזה הוא מחיר השקה, ותשכחו ממנו אחרי שתיגמר התוכנית שלי השבוע. כוכבי 9857 למי שעכשיו רוצה לקבל פרטים ולהגיע למשרדים. כוכבי 9857. כשיש לי את עורך דין רונן אלקיים אצלי במשרה, באולפן, אני יכול לשאול אותו שאלה אחת, למה העסקה הזאת כל כך בטוחה לקהל?
3: תשמע, אני אדבר בכובע שלי כעורך דין, כמו שאמרת, אנחנו מדברים על ערבות בנקאית מהשקל הראשון. מה שזה אומר,
2: מה זה אומר?
3: שהכסף שלהם מבוטח, אליקו, ב-100%. זאת אומרת, הכסף שלהם נמצא, כמובן, בבנק מלווה שמלווה את הפרויקט, רק לקצב התקדמות הבנייה. דבר נוסף, אליקו, שאנשים ידעו, זה כמו כל דירה במדינת ישראל שנרשמת, הדירה על שמם בטאבו, אליקו, מסתכל לך בעיניים, הם יכולים להיות רגועים.
2: בשקט, לישון בשקט.
3: לישון בשקט, כי הכסף שלהם בערבות בנקאית, 100 שקל הראשון, שום דבר לא עובד לחברה, לא לנאמנות ולא לסיפורים. הכל נכנס בחשבון בנק המלווה עם שוברים, והכסף נרשם, והדירה נרשמת על שמם, רישום מלא בטאבו.
2: מה אני אגיד לכם? זה מה שקורה. תתקשרו, כוכבי 9857, יש דברים שקורים רק... רק ב... ברור, מה זה, איפה זה קורה? רק ברדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום למאזינה מירי מרחובות. שלום מירי!
4: שלום, שלום, אליקו.
2: ערב טוב, מירי.
4: אתה לא לבד, אליקו.
2: שלום מירי, אין עלייך, וטוב שאני לא לבד. כיף לי איתכם ביחד. מה, ספרי לי, ספרי לי מירי, מי את?
4: אני מירי מרחובות, עובדת בעמילות מכס, אוהבת לשמוע אותך כל יום בין 4 ל-6, עושה שמח, כיף, כיף, עושה כיף חיים.
2: איזה כיף, כמה זמן את איתי? אני פה 30 שנה, כמה?
4: המון שנים, המון.
2: באמת? כבר הרבה שנים?
4: המון שנים.
2: איזה כיף, איזה כיף. מירי, תקשיבי, באת אליי רעבה לתוכנית?
4: וואו, בטח,
2: מתה מירב. כי אני ואת, נדב, איפה אנחנו עומדים? מול הגלגלים של רדיק מלך השווארמה. יש גלגל אחד, כבש, גלגל אחד, פרגית, גלגל אחד, הודו. מה את בוחרת?
4: פרגית.
2: יש לנו פיתה, לפה או בגט חם. מה את בוחרת?
4: בגט, כמובן.
2: וואי וואי, איזה סלטים נכניס פנימה?
4: חומוס וקרוב.
2: צ'יפס, מה איתו?
4: בצד.
2: מה שותים?
4: בירו.
2: נותן לך ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה. תקשיבו טוב, כשאתם באים לקניון הזהב, תחפשו את רדיק, אימלא איזה שווארמה. אני לוקח כבש עם הרבה שומן כבש, עם מלא צ'יפס חם רותח מבעבע, עם מלא מלח בבגט חם, מוציא את הפנים של הבגט, נותן לו את הקריספיות, נותן ביס, ויאללה סלמת עם כל הזירו. מירי, תודה שבאת, איזה רעב נהייתי בזכותך. ביי.
4: כן.
2: ביי מירוש, אנחנו נצא בזריזות לפרסומות ונחזור מיד.
1: השבוע בערב ים תיכוני. מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
5: האורח הבא,
6: כן,
5: הוא סופרסטאר.
6: בהחלט.
5: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
7: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הבית על החיים האישיים שלו.
8: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
6: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
7: שמחה, אני מביא שמחה.
1: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
6: אהבתי.
7: כן.
1: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
7: אני איש של אהבה.
9: בחסות דמיינו קריספי צ'יקן מטריף שמתפצפץ בפה עם היולי שום והיולי שיפקה. עכשיו תפסיקו לדמיין ופשוט תגיעו לבורגר סטיישן. כשר.
10: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום. הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
0: רדיו לב המדינה.
11: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
12: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
13: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. ייכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: מבצע. ספיר ברגטים. חיבוי קירות בגוונים הריבים. ספיר ברגטים. עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
17: ספיר פרקטים! 720,
18: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז על הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
21: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקאות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי יון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן מטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
22: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
5: שמחה?
7: אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
9: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
9: כן.
8: מחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
9: אני איש של אהבה.
10: כן, חזרנו אליכם. אתם על ערב ים תיכוני עוד מעט ב-5. נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. אז זה יקרה ב-5, ולפני זה, אתמול אמרתי לכם שיש התמכרות חדשה שהביאו אליי לאוזן הילדים שלי, כשנסענו בראש השנה לים המלח, דפקנו את השיר הזה בריפיטים של ריפיטים, השיר של אירן דנינו שטל קסטיאל ופן חזות כתבו והלחינו את אדום. והשיר מדבר על זה שהוא ידע שהיא מטורפת, רק לא ידע כמה זה כואב, שכל נשיקה שלה שורפת ועושה סימנים על הגב, אבל הוא לא מחכה לה יותר. אז תקשיבו, חתיכת שיר אדום, זה שם השיר, לירן דנינו, ואני כמזל שור, אומרים לי אדום, אני רץ קדימה. באמת, איזה שיר מטורף, איזה קצב, איזה רוקר ים תיכוני הוא, זה וואו. ואני מזהיר אתכם, השיר הזה דוהר על 900 קמ"ש ומתפוצץ במוח.

0: אתם קולטים איך השיר הזה מתחיל ואיך הוא נגמר בפאק אחד? כאילו משאיר אותי בגובה ואז אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
1: רדיו לב המדינה.
2: פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ולתחנת הרכבת. זה לא עוד סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה הקטנה. שימו לב, נמכרו כבר מעל ל-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: ולפני שנצא לפרסומות ואז נחזור עם קריאת צדיק א' בתהילים, אני שוב רוצה להגיד ערב טוב לרונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, אלה שמביאים לכם את עסקת השנה, עסקת המאה, דירת סטודנטים בכפר סבא, מגדלי ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857. עורך הדין רונל אלקיים מקבוצת ברדוגו, תגיד, מי ש יקנה בעסקה שלכם דירת סטודנטים, כבר מכרתם כמעט 200 דירות, נכון. בתקופת זמן מאוד קצרה. יש משהו שאנשים מבינים פה ומזדרזים, וחשוב לומר, זה לא דירות עד אין קץ, זה זמן הכי מוגבל שיש, הכי מצומצם שיש, וההטבות הכי גדולות שיש. הון עצמי של 360 אלף שקלים, ואנשים נכנסים בום לעסקה הזו.
3: נכון, גם שידעו, אליקו, אנחנו מדברים על חבילת הטבות, שלבדה מעל 300 או 400 אלף שקלים, אנחנו מדברים על ריהוט קומפלט בדירה, כולל הכל. אנשים שואלים אותי, כולל מזגן, כולל מיטה, כולל ארונות, יש הכל וגם כמובן הכל רשום. אנחנו נותנים מעבר לזה, מקבלים פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה. אליקו, זה לבד מגיע, כל לקוח שמתקשר לרונל, נגמר עסקה, פתאום אני מקבל עוד חשבונות, איזה אקסל, עוד 100-200 אלף שקל. לא, פה אתה משריין את המחיר, כמו שאמרת, 360 אלף שקלים, אתה שם את זה תשלום ראשוני, אתה מגיע לעסקה, בזה זה נגמר, אין לנו עוד הוצאות, מה שנקרא, המחיר לא צמוד, מה שנקרא, פטור מהצמדה למדד, ככה שהמחיר הוא סופי, ואנחנו נותנים שנתיים שכירות מובטחת, ולמאזינים שלך, אליקו, אנחנו מקבלים היום, נותן ייעוץ משכנתאות, ייעוץ פיננסי, שבעצם עושה סדר בכסף. אני אומר לך, אליקו, בשנתיים שכירות הם יחזירו יותר ממה שהם ישלמו את המשכנתה, כך שהעסקה אותו עושה שכל למשקיע. פעם ראשונה, חבילת תוות של מעל 300 אלף שקלים. פעם שנייה, השווי שהוא כמה מאות אלפי שקלים, במחיר שזה יהיה שווה, שזה יהיה מוכן בעוד פחות משנתיים. ופעם שלישית, חבילת התוות של מאות אלפי שקלים. לא לפספס, תתקשר לכוכבית ולהגיע, הם יקבלו את כל התשובות אצלנו במשרד מחירות.
0: מה אני יכול להגיד לכם חברים, רק שתהיה לכם שנה טובה, שנה כיפית עם קבוצת ברדוגו, שכשאומרים קבוצת ברדוגו, מה זה אומר?
3: זה אומר איתנות פיננסית, זה אומר קבוצה שהיא בעצם גם החברה היזמית וגם החברה המבצעת, ככה שהלקוח יודע שהוא סגור A to Z בהכל, יש לו את הכל קומפלט. החברה המבצעת, יש לה עשרות פרויקטים ברחבי הארץ, בכל הארץ. אפשר לראות כמובן את הרשמים שאנחנו מקבלים, את הפידבקים, שירות לקוחות ברמה הגבוהה וסטנדרט בנייה ברמה הכי גבוהה בישראל.
0: חברים, כוכבית 9857, כוכבית 9857, למי שרוצה להתעניין, עם הון עצמי של 380 אלף שקלים, לא דמיינתם בחיים שמישהו ייתן לכם דירה שהיא מיועדת לסטודנטים, עם הבטחה לסחירות, ועוד כל כך הרבה פריבילגיות והטבות רק לימים האלה, תתקשרו, תתעניינו, ומפה זה שלכם. כוכבית 9857. אנחנו נצא לפרסמות. רונל, רוצה להשתתף איתי בתוכנית?
3: בטח.
0: חוץ מלדבר על הפרויקט שלשמו באנו.
3: ברור.
0: פרק צדיק א' בתהילים, אתה יודע, אני קורא את זה יום יום מאז השביעי לעשירי, היום אתה תקרא את זה.
3: כן?
0: כן, למה לא? הנה, תיקח אתה את המצווה, אני רואה אותך, אתה אדם שומר מסורת עם כיפה, אז למה לא? וגם אם לא היית שומר מסורת, וגם אם לא היית עם כיפה, הייתי מציע לך, כי תהילים זה לכולם. צדיק א' יכול לשמור עלינו מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, ומה לעשות, אנשים לפעמים פותחים עיניים רעות במצרי עין, וואו. אין מה לעשות, זאת האמת, ולכן צריך הגנות, ואנחנו עושים את ההגנה בשביל כולנו, נכון אדם? אז יאללה,
3: לפרסומות
0: חיים שלי, לפרסומות. נצא לפרסומות ואז נחזור עם צדיק א' בתהילים, ואנחנו נמשיך עם עוד שעה של ערב ים תיכוני. מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, כיף שבאתם, תודה עליכם. פרסומות, בבקשה, הנה מיד חוזרים.
2: השבוע בערב ים תיכוני. מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
6: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
5: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
8: זה מה שאני עושה ברדיו.
6: שמחה?
8: אני מביא שמחה.
2: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
8: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
5: אהבתי.
8: כן.
2: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
8: אני איש של אהבה.
9: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
10: אליקו, אליקו, אליקו.
11: בחסות.
12: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.
11: בחסות.
13: עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
11: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון. שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצום. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: פרטנר.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 26, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
7: פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ולתחנת הרכבת. זה לא עוד סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר מעל ל-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
8: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
9: וחזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, והיום לא אני אקרא באוזניכם ובלבבכם את פרק צדיק א' בתהילים, אלא מי שיקרא את התהילים פרק צדיק א' יהיה רונן אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, שזכינו שהוא גם חזן וגם
10: עושה סליחות.
9: עושה סליחות.
10: לא, זה רק בהתתדבות כמובן, זה לא...
9: לא, סבבה, ברור.
10: בבית כנסת.
9: אבל זכינו, הנה, אני לא ידעתי שאתה חזן וזה, ואמרתי לך, בוא, אתה תקרא היום את צדיק א' בתהילים, והסכמת, וזכינו, אז יאללה, לך על זה, בבקשה.
10: יאללה, יאללה, יאללה.
9: אני שותק מקשיב.
10: יושב בסתר עליון, בצל שדי תלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אולי יפתח בו, כי הוא יד צלחה מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסחלך, ואת האחת כנסיו תכסה צינה ושכר עמתו, לא תירא מפחד לילה מחצי אוף יומיו, מדבר ואופל ילוך ילוך בקצב שהוא צהריים, איפול מצדך אלף ורבעים, מנך לא הוגש, רק בידך תביט ושלומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך, לא תעונה אליך רע ונגע לא יקרא בעוליך, כי מלאכה וצבלך, לשמורך בכל דרכך, על כפיים יסנוך, פן תגרוף, באבן רגליך, על שחר ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלטאוס גבהו כדשמי, יקרענו ואינו נוכי בצח, על צהו וכבדהו, אורך ימים אסבירו ושירתי, אורך ימים אסבירו ואיראו בישועתי.
9: אמן ואמן ואמן, שנראה רק ישועות.
10: אמן.
9: וניסים, ושנה טובה, ובריאות, ופרנסה, ושפע, ושצדיק א' ירחיק מאיתנו עין הרע, לשון הרע, פג הרע, ואנשים רעים וממורמרים, שיביא אלינו שפע, ואנשים טובים, וזימונים טובים, וחוזק ואמונה, ולא משנה אם אתם עם כיפה, בלי כיפה, עם ציצית, בלי ציצית, עושים תפילין, מניחים, לא מניחים, עשיתם, אמרתם אמן עכשיו, זכיתם. וזיכיתם אותנו, מה זה משנה? כולנו יהודים, כולנו אותו דבר. וככה אני רואה את העולם שלי, וככה אני רואה את, את האני מאמין שלי, ולרגע, גם ליאור נרקיס הגיע עם שיר חדש שאתמול הגיע לאולפן שלנו, שנקרא, אני אוהב את אלוהים. ליאור נרקיס, השיר הזה כתב והלחין טל קסטיאל, נתנאל ססון, עשה עיבוד מוסיקלי, יצא מהמם, אני אוהב את אלוהים, וכולנו אוהבים, וכולנו יהודים, וכולנו בני מאמינים, וכולנו יודעים דבר אחד, שאנחנו לא לוקחים שום דבר לשום מקום, ולכן תשאירו את כל החומר בצד, תהנו ממנו. הכל בסדר, אבל אל תשכחו להישאר בני אדם. גם אם הפכתם למיליארדרים, תזכרו את האנשים שהתחילו איתכם את הדרך מההתחלה. אל תשכחו, אוי ואבוי למי ששוכח את הדרך שלו, ואת ההתחלה שלו, ואת מי שהיה איתו. אל תסתכלו על אנשים מגבוה, אל תעשו מהכסף עניין, הכסף לא עושה אתכם, אתם עושים אותו, תשארו בעניין, תשארו צנועים, תשארו עם זיכרון, וזה לא רק בלהראות לציבור כמה אתם תורמים וכמה אתם, איזה יופי, לא. אל תשכחו את האנשים ששמו איתכם את הלבנה כשהייתם כלום ושום דבר. ומי שצריך להבין אותי, מבין אותי. אז הנה ליאור נרקיס, אני אוהב את אלוהים. תאמינו לי, רק אנשים שאיבדו בגיל צעיר את האבא שלהם, כמוני בגיל 16, מבינים שאין ערך לכלום, בטח לא לחומר.
11: אבא דואג לי, אז אני לא פוחד.
9: אז לכל אלה שחיים בסרט,
11: יהודי
9: יום אחד הסרט נגמר.
11: מכל טעות לומד בתוך האור עוקד באהבה נסחר
9: אין עליך ליאור, אנחנו אוהבים אותך שיהיה לך ולמירי אהבה גדולה, כבר יש לכם, שמרו עליה.

0: השם שומע כל תפילה, רק הבנה גם בלי...
1: מור נגד, בואי נראה מי עכשיו מתקשר הראשון לאולפן ל-072 חמש פעמים 2 בסוף 91, הראשון להתקשר עכשיו במיידי יקבל ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה.
2: טאטה!
3: רדיו לב המדינה.
4: פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ולתחנת הרכבת. זה לא עוד סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה הקטנה. שימו לב, נמכרו כבר מעל ל-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: רדיו לב המדינה.
1: כן, בכוכבית 9857 עונים לכם צוות הנדלניסטים של פרויקט ג'וי של קבוצת ברדוגו. בכוכבית 9857 אצלי באולפן עורך הדין של הקבוצה רונל אלקיים באולפן שלנו, והוא מזמין אתכם אישית לבוא ולעשות עסקה עם הון עצמי יחסית לגודל הרווחים ולגודל ההשקעה. דירת סטודנטים עולה היום 1,790,000 שקלים, והיא מרועטת והיא מאובזרת במוצרי חשמל והיא מסגנים ובבניין כל הפסיליטיז לסטודנטים. זה דירות שאתם קונים לא מגורים שלכם, אלא דירות להשקעה שהסטודנטים בכפר סבא ובמוסדות מסביב הם מזכירים מכם את הדירות האלה, ועוד לפני שקניתם מבטיחים לכם שכירות של שנתיים קדימה. איפה יש דבר כזה? עם ערבות בנקאית ועם פטור מלא ממדד תשומות הבנייה. כל הפסיליטיז הזה זה חיסכון של כמה כסף, עורך הדין רונל אלקיים? כמה כסף כבר חסכנו?
5: פעמיים. פעם ראשונה אתה חוסך, כי היום אתה קונה במחיר שהוא פחות מ-400 או 500 אלף שקל, במחיר שוק של דירות מקבילות בכפר סבא. אנחנו מדברים על כפר סבא, על תחנת רכבת. זה פעם ראשונה. פעם שנייה עם חבילת ההטבות, אליקו, זה לא פחות מעוד 300 אלף שקלים, שתבין, אנשים בסוף עושים, אנחנו מדברים פה על השקעת נדלן שאין דומה לה במדינת ישראל. זה השקעת נדלן פר אקסלנס, כמובן עם כל הבטוחות האפשרויות, כמו שאמרת, הדירה נרשמת על שמם בטאבו, וערבות בנקאית מהשקל הראשון. זה לא עוד סיפורים, זה לא עוד עניין, זה פרויקט נדלני, דירה שבסוף עושה כסף ללקוח. כמובן, אנחנו מדברים גם על עסקת תשואה, שבסוף הלקוח מרוויח מזה שהדירה עובדת בשבילו. בסוף אתה צריך לעשות השקעת נדלן, אנשים מחפשים ביקוש והיצע. אז אנחנו מדברים על מקום בכפר סבא, על תחנת רכבת, מסביב לארבעה מוסדות אקדמיים, אלפי סטודנטים שמצליחים ונדרשים לדירות במרכז, כמובן רלוונטי לשערי משפט ולבין תחומי ולבר אילן ולאוניברסיטת תל אביב. אין היום דירות לסטודנטים, אני אומר לך, אנשים מתקשרים כל הזמן, חמותי משריינת דירה לגיסי שצריך דירה בשנה הבאה באוניברסיטת תל אביב. אין היום דירות לסטודנטים, שהבינו כמה הביקוש הזה קשיח, וזה נתן ומענה פתרון. יש פה, כמו שדיברת על הקבוצה, יש פה מחשבה מאוד גדולה על הפרויקט הזה. זה לא, אתה יודע, החלטנו לבנות שם, אנחנו יודעים על תחנת רכבת, ציר תחנת רכבת, בפרויקט שיש בו הכל, לא דיברנו על המרכז המסחרי, המאמם שיש שם בפרויקט, יש לנו שם בתי קפה ומסעדות, וחדרי מוזיקה וחדרי לימוד, ופטיו לכל הסטודנטים, פשוט מקום שנותן קומפלקס, שנותן מענה לכל הסטודנטים, והלקוחות מקבלים את הכל עכשיו.
1: רגע, רגע, מי שיתקשר אליכם עכשיו לפרויקט ג'וי, כפר סבא, כוכבית 9857, כוכבית 9857, כוכבית 9857, ויש לו 360,000 שקלים הון עצמי, בעסקה?
5: בעסקה, וזה זהו, אתם יכולים להתקשר, לתאם פגישה, הם יגיעו לנו, יקבלו את המענה מיועצי הנדלן שלנו, אני אומר, אין שאלה שאין על התשובה, אנחנו כמובן נותנים את המענה בצורה מסודרת, הם מקבלים את כל המטפת ושירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר.
1: מה אני אגיד לכם? שהשנה הזאת תביא לכם את העסקה של השנה, באמת, כל הכבוד לברדוגו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים פה, בלב המדינה.
3: רדיו לב המדינה.
1: כן, ערב ים תיכוני, ועכשיו מחר כבר מתחילה חגיגה 30 שנה לשרית חדד, והיא חוגגת את זה בענק בפארק הירקון בתל אביב. שני מופעים, ואתמול יצא בהודעה שרית שאת מי תארח? לא פחות ולא יותר מאת שריף. ולמה? הקריירה שלי התחילה במקביל לקריירה של שרית חדד, ולמי שזוכר בזמר המזרחי, שריף היה הכוכב, ושרית חדד הייתה זמרת אנונימית של הקח אבי גואטה. והוא היה, שריף היה במשרד של אבי גואטה, הוא היה הכוכב, והוא נתן את הבמה לשרית חדד, לימים שהפכה להיות כוכבת ענק, והיא היום אחרי 30 שנה, אני כל כך אוהב את ההחלטה הזאת, וסימסתי לה הבוקר, שזה כל כך היה מתבקש, כל כך היה אותנטי, כל כך היה מרגש, ששרית חדד לא שוכחת. שימו לב מה קורה פה, סגירת מעגל מטורפת, היא נותנת במה בפארק הירקון, לשריף שהוא זמר ענק, שנתן לה בזמנו את הבמה לפני 30 שנה. ועל זה דיברתי, אל תשכחו מאיפה באתם. שרית, את מהממת, את מלכה, וביום רביעי כולנו נהיה איתך בפארק הירקון, ויפה שעשית והזמנת את שריף לשיר איתך. זה פשוט מתבקש היה, וחשבת נכון.
6: חיים שלי בלב,
1: וזה מראה על מי שאת לאורך כל הדרך.

0: ממשיכים, והשיר הזה הוא בעצם על שירה, הבת של שרית, שירת חיי. איזה שיר! רגש, צמרמורת! מלא רב ים תיכוני, כל יום 4-6. כאן זאת לא תוכנית רדיו, כאן זאת משפחה. השבט של רב ים תיכוני.
1: משכת אותי לאוטו.
0: יש מי שהבטיחה לי שתכין לי קציצות דגים. לא יודע, אנשים היום מבטיחים ונעלמים. לא מבין את זה.

0: שלום לשחר מתל אביב, שלום שחר.
1: שלום אליקו, שנה טובה, אתה ערב, פעם לא לבד.
0: ערב טוב, שנה טובה, בזכותכם אני לא לבד, שחר, ערב טוב.
1: ערב טוב אליקו, מה שלומך?
0: בסדר, באנרגיות היא מלא. שיהיה לך
1: קודם כל שנה טובה, חתימה טובה.
0: תודה רבה, תודה רבה, גם לך.
1: תודה רבה.
0: שחר, תכיר לי אותך, מי אתה?
1: אני מתל אביב, כן.
0: חי את החיים. חי את החיים זה טוב.
1: כן.
0: יפה.
1: זהו.
0: ומה אתה עושה כשאתה חי את החיים?
1: לא, כרגע אני לא עובד.
0: אוקיי. ואתה איתנו כל יום 4 עד 6?
1: כל יום לא מפצץ לך מ-4 עד 6. אפילו שומע את השידור מחוזרים בלילה.
0: די, נו מה, אתה קם כזה מוקדם?
1: לא, אני תמיד, אני כאילו...
0: אתה ערני כזה,
1: כן,
0: ערני?
1: כן, כן, ערני, באנרגיות טובות, תשמע את השידורים שלך.
0: יפה, אני שמח שאתה פה איתנו, וגם אם זה פעמיים ביום הזכינו. שחר, קודם כל אני רוצה לך שנה טובה, כיף שצלצלת, כיף לדעת מי בצד השני של התוכנית, וזה לא מובן מאליו, שאתם פה, שאתם מאזינים, שאתם משתתפים, שאתם מצלצלים. לי זה לא מובן, ואני מעריך את זה כל יום מחדש. שחר, אפשר לתת לך מתנה על החג?
1: בכיף אליקו.
0: אז ברשת ויקטורי ורדיו לב המדינה אנחנו נותנים לך 150 שקלים לקניות, וזה בכיף ובאהבה מאיתנו מתנה לחג. שחר, תודה שבאת.
1: תודה רבה לך אליקו על השידור הנפלא שלך.
0: תודה לכם, אתם הנפלאים, ואנחנו פה בשבילכם. פרסומות וחוזרים.
2: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון. שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: רדיו לב המדינה.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
6: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע,
8: זה מה שאני עושה ברדיו.
6: שמחה, אני מביא שמחה.
2: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
8: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
8: כן.
2: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
8: אני איש של אהבה.
9: בחסות.
10: טורטיקו! טורטיקו!
9: וואו, איזה המבורגר.
11: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
12: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
14: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
17: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, עם נחת חולון. עזרה, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
7: שמחה. אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
9: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח.
10: ברור בלב המדינה, איפה אם לא?
8: מחכה לכם גם היום בארבע בלב המדינה.
10: ברור מחכה לכם, מחכה באהבה גם. טוב, בקרוב אנחנו בתקופת החגים שבין ראש השנה לסוכות, ואתם יודעים, אני משמיע פה את השיר של יונתן לוי, בובה על חוט, שהוא כדורגלן ליגת העל שפרש תלת הנעליים והלך בעקבות החלום שלו ודי הולך לו. יונתן לוי הוא כדורגלן, ואני חשבתי על זה ואמרתי לעצמי להזזל, גם מאור בוזגלו תלת הנעליים סיים את קריירת הכדורגל ועבר לקריירת המוזיקה, אבל בפן של הדי-ג'יי והכי הולך לו בעולם, נדב, איפה אתה נדב? בקיצור, למאור בוזגלו, פשוט האהבה שלו למוזיקה ולתקלוט ולדי-ג'יי פשוט מוכיחה את עצמה. הבחור מצליח, יש לו את הסטייל שלו, יש לו את הבייגלה שלו, את הכוכבות שלו, ומסתבר שזה עבר מהמגרש גם לעולם של הדי-ג'יים והמסיבות, והוא יהיה פה בריאיון מאוד מאוד מיוחד ואישי ואינטימי עם הפלטה, עם האורחים, עם המנהל האישי, האבי גואטה של האלקטרוני, אלירון בן חמו, שזה פשוט המעבר הזה, כאילו לא פשוט, מעולמות הכדורגל, לעולמות המוזיקה, למאור בוזגלו, זה פשוט עבד, והוא יהיה פה בריאיון מיוחד, בערב ים תיכוני, וגם נחלק לכם כרטיסים, למסיבה הגדולה, שתתקיים ב-24 בספטמבר, באנגר 11, וזה מטורף מה שיהיה שם, עם כל כך הרבה די-ג'יים, הלו וירה, ואומיקי, ואומניה, בקיצור, אימאלה, מה שיהיה במסיבה הזאת, ארגנתי לכם כרטיסים זוגיים VIP, אתם תבואו איתי למסיבה הזאת, ואנחנו נעוף באוויר, ונערך פה את די-ג'י מאור בוזגלו, אני מפרגן לו, כי דווקא כשאנשים לא באים מהעולם הזה, אני, שתחלתי לעשות רדיו, מטורף מה שיהיה שם, עם כל כך הרבה די-ג'יים, הלו וירה, ואומיקי, ואומניה, בקיצור, אימאלה, מה שיהיה במסיבה הזאת, ארגנתי לכם כרטיסים זוגיים VIP, אתם תבואו איתי למסיבה הזאת, ואנחנו נעוף באוויר, ונערך פה את די-ג'יי מאור בוזגלו, אני מפרגן לו, כי דווקא כשאנשים לא באים מהעולם הזה, אני, שהתחלתי לעשות רדיו, אז כאילו, לא הייתי בו,

שצחקו עם השנים, בלעו את הכובע. ותודה להשם על הזכות הזאת לעשות מה שאתה אוהב, ולהביא את זה בענק. ולכן אני נורא מתחבר דווקא לאנשים שאולי לא באו מהעולמות של המוזיקה, או לא באו עם איזה הצערות גדולות, והתחילו מקטן ופתאום בום. ואת הבום הזה אני אוהב ומפרגן לו מהמקום הזה בענק. אז מאור בוזגלו, תמשיך לעשות, תמשיך להצליח, ועומד מאחוריך בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב, ואני חושב שהחלומות שלו מתגשמים גם בשביל אחרים. אז לאבי גואטה של הטכנו והאלקטרוני, אל אירון בן חמו, תמשיכו לעשות מוזיקה ולהפציץ, אני פה כדי לפרגן לכם בעניין. לגמרי.

אז הנה, מאור בוזגלו עם לוז. אמרתי לכם, מוזיקה מזרחית ונגיעות של טכנו. אצלי

לוקח אתכם איתי למסיבה ב-24 בספטמבר. מור, תמלא לי יום חופש יום אחרי.

ואני מקדיש את זה לכל החברים שלנו בצ'ונדו, ברביט, בפנדה. בוואן.

כן, תתכוננו לרעיון אישי ומיוחד עם אור בוזגלו בימים הקרובים כאן אצלנו בערב ים תיכוני. תבינו איפה הכל התחיל, מה קרה, איך זה לעבור בכלל מעולמות של כדורגל, עולמות של הדי-ג'אים, איך זה מסתדר, איך זה, מה החוויה, ותחלמו. אני פשוט אומר תחלמו. אם אתם לא חולמים, לא תגיעו. ולא להקשיב לאף אחד על שום דבר שאתם רוצים לעשות בחיים. פשוט קומו ותעשו. וככל שאנשים יתנגדו ויצחקו, ככה תצליחו יותר.

0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: טוב, לפני שיוצאים לפרסמות וחוזרים כדי לנעול את התוכנית שלנו ליום שלישי בשבוע, אצלי באולפן רונל אלקיים, עורך דין קבוצת ברדוגו, שהגיע לפה לאולפן כדי לאפשר לכם המשקיעים לעשות השקעה בכפר סבא, בדירות שמיועדות לסטודנטים, מגדלי ג'וי. רונל, מה חשוב שהעם ידע?
3: אז קודם כל אני מתחבר למה שאמרת קודם, שיקומו ויעשו ולא יחלמו, מה שנקרא, כי מי שחולם יכול להתקדם פה לדירה במדינת ישראל, בלב השרון, בכפר סבא. זה לא עוד סיפור, זאת השקעת נדלן הטובה היום בישראל, שנותנת המענה למשקיע. מדובר בקומפלקס מדירות מייחודי, שאין כמותו, פשוט לקום ולבוא ולעשות, כי יש בה קומפלקס לחדרי כושר וחדרי לימוד, וחדר מוזיקה, ובתי קפה ומסעדות וחנויות. פשוט נותנת המענה לסטודנטים, ועם ביקוש מאוד מאוד גבוה. ואליקו, אני אומר לך, עם הטבות שנתנו פה, פשוט לבוא לנצל, כי לא נשאר עוד הרבה. אנחנו מדברים עם שנתיים שכירות מובטחת, מה שנקרא נותן שקט למשקיע. אנחנו נותנים שנתיים שכירות מובטחת, אני פשוט חוזר על זה כמה פעמים שידעו, שנתיים שכירות מובטחת וריהוט קומפלט בדירה, כולל הכל אליקו.
2: ומוצרי חשמל.
3: מזגנים.
2: ומזגנים עם שלט.
3: טלוויזיה עם שלט, ואתה יודע, אנחנו תמיד צוחקים בחתימות, כולל הסדין, כי שואלים, באמת, הנה זה מופיע, זה רשום, כולל הכל, הכל, ו...
2: זאת אומרת, אם בן אדם הגיע, נתן 360 אלף שקלים, הון עצמי, ישב, חתם על העסקה לדירת סטודנטים, בעצם מעבר לזה לא צריך לדאוג לשום דבר.
3: שום דבר, אפילו הסוחר שלו יכול להגיע עם טרולי, הוא מקבל את הדירה בסטנדרט הכי גבוה, בבנייה הכי גבוהה. אנחנו לא נמצאים, לא טרקטור, לא היתרים שידעו, אנחנו כבר עולים מהקומה הראשונה פנימה.
2: הבניין עומד, בונים
3: עומד,
2: אותו.
3: עומד, עומד, עומד. אני אומר לכם, אפשר לבוא לראות היום מהמנופים באוויר, כי פשוט, זה פשוט מדהים. אפשר לראות על כביש 531, זה מיקום אסטרטגי שנותן מענה לאלפי סטודנטים, ומה משקיע צריך יותר מזה שיהיה לו ביקוש לדירה שלו. אז כמובן, הביקוש הוא גבוה, ויש שם שריונים, וליקו, אנחנו נותנים פטור מהצמדה למדד, וואו. שאנשים יבינו, זה הרבה מאוד כסף.
2: לאן להתקשר? לאן להתקשר?
3: כוכבית 9857, כוכבית 9857, אני אקבל עכשיו עדכונים בוואטסאפ, שיש קריסה של טלפונים, אז כמובן תתקשרו, אנחנו נחזור לכם כל המענה, כל השאלות, תבואו לפגישה, תקבלו את כל התשובות, כי באמת עוד עסקה טובה, אבל הנה אליקו, זה החלטה טובה על השנה החדשה, שאנשים תהיה להם שנה טובה, שנה מבורכת, כי הם יכולים להתקדם לדירה, אתה יודע, זה מתאים לזוגות צעירים ולאנשים שמחפשים השקעה, שהכסף שלהם פשוט יעבוד בשבילם, כי חבל, כסף יושב בבנק ומפסידים כסף, יש פה תשואות טובות, ומה day one, מהרכישה, יש להם כמה מאות אלפי שקלים, כולל חבילת ההטבות שלכם, אני אומר, אני נמצא בפנים, אני רואה את החתימות, אני מעורב בהכל, לא נשאר מזה עוד הרבה, כי מי שלא ינצל לא יקבל.
2: חברים, נשארים עם שחקני כדורגל שיהפכו ל... קריירה אחרת, לקריירה של שירה או קריירה של די-ג'יי במקרה של מאור בוזגלו, במקרה של יונתן לוי מליגת העל, לכתיבה והלחנה וכניסה לאולפן, ומיד אחרי הפרסמות נשמע את בובה על חוט של שחקן הכדורגל לשעבר יונתן לוי שמתגלה כמוזיקאי. וואו,
0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא, מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
4: בחסות
5: חג סוכות שמח והמבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
0: רדיו לב המדינה.
4: החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. עד 3 שנים ממועד הרכישה.
7: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האורפה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע. פרטית בגדרה על שמכם בטאבו רק עם 2,500 שקלים בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: היי, שוב אני אחברמה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות שלושה וארבעה חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט. חבילת
3: היום לברדוגו.
2: צריך חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון. שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
4: כן, וחזרנו אליכם כדי לחתום את ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. אנחנו נשארים במגרשי הכדורגל, אבל שחקני הכדורגל מוכיחים שלא רק ליוות בכדור הם יודעים. מר בוזגלו עשה את זה בדי-ג'יי, ויונתן לוי מליגת העל עושה את זה עם כתיבה והלחנה, גם כותב, גם מלחין, גם שר. העיבוד המוסיקלי של אופיר מלול, שיר ראשון שלו ש... פשוט פיצץ את הטיק טוק והפך להיות להיט. בובה על חוט, קבלו את שחקני הכדורגל בקריירה החדשה שלהם.

0: לב המדינה, איזה כיף שבאתם ושנהנתם, כי אני כן.
1: אני נופל וקם, יש פה חורף עם טיפות של דם. אמרת שאני סתם,
0: סתם בחור עם רגשות אשם, ואני לא נרדם. אתמול היית פה ועכשיו את שם, ואת עדיין שם, כי עלינו אני לא נלחם. איזה קול יפה שלו. ואין לי

ערב טוב לכל שחקני הכדורגל. בא לכם לשיר? לכו על זה. בא לכם תקלט? לכו על זה. כל אחד שיעשה מה טוב לו. והכל מעט השם בסוף של יום.

0: רדיו לבמדינה.
1: טוב, לפני שנפרדים מכם, רוצים להגיד תודה וערב טוב למי שבא אלינו גם היום, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, רונל אלקיים. איך היה חייתי היום, רונל?
2: היה כיף, היה כיף שהתקשרו, שיגיעו, כי אני מקבל עכשיו טלפון שכבר מתקדמים לעוד חתימות ולא נשאר עוד הרבה.
1: אז רגע אחד, מה חשוב לזכור, למה אנחנו פה ביום השני של המבצע של מגדלי ג'וי כפר סבא, מגדלי הסטודנטים?
2: אני אגיד פעם אחרונה להיום את ההטבות, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, הם מקבלים פטור, זה לבד ממאות אלפי שקלים, ריהוט קומפלט בדירה, כולל מזגן, כולל הכל, אנחנו גם מדברים, אנחנו יודעים יועץ פיננסי רק למאזינים שלך אליקו, וכמובן שנתיים שכירות מובטחת, אני חוזר, שנתיים שכירות מובטחת, תבואו, תגיעו, תתקשרו לכוכבית שלנו, כוכבית 9857, כוכבית 9857, כי באמת באמת לא נשאר הרבה, וזה החלטות טובות לשנה החדשה. קומו ותעשו ותחלמו, כי הדירה בהישג ידכם.
1: תודה רבה למור נגד שהפיקה אותנו, לנדב ישראלי הטכנאי. נסיים עם רבי נחמן אמר, במסגרת ימי הסליחות, ימים של ראש השנה, כיפור, סוכות, כל האומנים מתכנסים באולפן ושירי דת, שירי אמונה. אנחנו מקבלים וקיבלנו את ליאור נרקיס וקובי פרץ, והנה היום מגיע ססון שאולוב עם די-ג'יי זהבי לרבי נחמן אמר. ואתם יודעים מה רבי נחמן אמר? עד מחר. יהיו שלום.

0: בחסות?
1: סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם!
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
12: אין לה

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: רדיו לב המדינה,

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM.
0: עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין.
1: עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: פצצת הנדלן של השרון. פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא. כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה. דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים. אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים. השעה בהמשך. ורק עכשיו, לחודש הקרוב, חבילת הטבות מטורפת. ערבות בנקאית מהשקל הראשון. דירה מרועטת קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים. תור מלא ממדד תשומות הבנייה. ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות
3: טורטיקו.
4: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: הכשר בית יוסף.

0: קיסמה של בורגר סטיישן. 220 גרם בשר, קורן ביף מאושן, בצל מקורמל עם גבינה טבעונית מטריפה. חפשו בורגר סטיישן בגוגל. כשר.
1: רדיו לב המדינה.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: 720!
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע. פרטית בגדרה על שינכם בטאבו רק עם 2,500 שקלים בלי יון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים, בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-9.

0: 1111 אינטליגו 03-944-1111.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון.

0: Bezoek. Artico!
1: וואו, איזה המבורגר.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. טורטיקו. בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנוי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנוי הפיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
11: רדיו לב המדינה.
12: בחסות, 3 קילוגרמים קרעיים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם! חפשו בווייז, היא רק עם מקורה.

0: רדיו לב המדינה.
1: פצצת הנדלן של השרון, פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים המדוברים בכפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה, פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק. זאת ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה, דירות 3-4 חדרים אחרונות בהחלט החל מ1,790,000 שקלים, אבל אתם מביאים עון עצמי רק של 360,000 שקלים, השאר בהמשך. ורק עכשיו לחודש הקרוב חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט כולל מוצרי חשמל ומזגנים, תור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש אפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שנכנס. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר כ-190 דירות, אז אל תפספסו. מגדלי ג'וי לסטודנטים בכפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
4: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח מאוד.
3: נעמי בן עיון, ערב טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
3: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
5: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
1: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
2: שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: רדיו לב המדינה,

0: בחסות, באירוע משמח, אף אחד לא יזכור את העוגה שהבאתם. אבל את מגשי האירוח של בורגר סטיישן, אף אחד לא ישכח. חפשו בורגר סטיישן אירועים בגוגל. כשר.
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה, בשווי 11,000 שקלים, ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג. כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.

0: המשולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבע.

0: פרט לאישה, יעלום, אחד קראת. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קראת. שיהיה בהצלחה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בן עיון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: בחזות
5: ארטיקו. וואו, איזה טורטיה סאדו.
0: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.
7: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות
13: וסייגיו. היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימונאנה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
16: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורף של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, מתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רדיו לב המדינה.

היי, ערב טוב, ברוכים הבאים לחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, מהדורת יום שלישי, יום שגם הוא עוד רגע מסתיים לו, אבל אתם זוכרים את החוקים. לפני שזה קורה, אנחנו כאן לשעתיים עם כל המוזיקה הכי חמה שיש, לסגור את היום כמו שצריך, וזה בזכות אופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ'. יאללה, בואו נתחיל. אופק הדנק וליעד מאיר, אם יוצאת מהכלל, איתם נפתח את השעתיים שלנו לערב, ובהמשך אתם גם זוכרים, הבקשות שלכם, כל עדכון שחשוב לדעת גם יהיה כאן, אז לא תפספסו כלום. שתהיה אחלה האזנה ואחלה ערב.

ריחה מתי, חם בשטח, ליום שלישי חוזרים לשגרה לפחות עד כיפור, נכון? זה המועד הבא? רדיו לב המדינה, שידור חי עד 10 עם עוד המון מוזיקה טובה. הנה ממשיכים עכשיו עם האלבום של איתי לוי, מתוכו 4.

0: איזה בחור זה, ססון שאולוב, עם גן עדן של משוגעים, 8:15 חם בשטח. אנחנו כאן ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה.
1: גן עדן של משוגעים בניתי, מוזמנת לבקר בו לפעמים.
0: עכשיו לשיתוף פעולה מקסים של רייכל עם גידי גוב, כל יום מחדש.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: פרפ

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809 09, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: רדיו לב המדינה.
10: אין ספק שזו הייתה השנה של עומר אדם עם המוזיקה והחתונה, אפילו היום עוד פורסם שניצח בתביעה. בקיצור, נפרגן לו גם בהשמעה לכבוד זה.

אבל מציאותי, 8:30 חם בשטח, רדיו לב המדינה. בהמשך גם עם הבקשות שלכם ישר מהאינסטגרם שלי, אייל וולקו. והנה עכשיו ממשיכים עם אושר כהן.

רן אביב, מהשירים שכל אחד זורק אותו לתקופה אחרת. וואו, אני ממש זוכר את הפעם הראשונה, שזה באמת נהיה להיט היסטרי לפני שם כמה, שני עשורים לפחות.

0: חם בשטח, הפסקה קצרה וחוזרים עם עדן חסון.
1: בחסות
2: טורטיקו.
1: וואו, איזה המבורגר.
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל...
6: עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11, כפוף לתקנון. ויקטורי...

אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת כישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הכישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: רדיו לב המדינה,

מבין כל הבקשות וההקדשות שאני מקבל באינסטגרם שלי, הכי אני אוהב את אלה שמקדישים שיר לעצמם, כי זה באמת אם אין אני לי מי לי קלאסי. אז מאיה אסולין, שהיום יש לה יום הולדת, מזל טוב ענה גם מאיתנו. והנה זה בשבילך, שיר שביקשת, ועכשיו כולם ישמעו בזכותך את יאנג בוטה.

חם בשטח, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. תודה לאופר ויינשטיין שעורך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', אנחנו עוד רגע חוזרים עם השעה השנייה.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 26, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים. מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון.
9: עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע. באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רדיו לב המדינה.

שלום לכם שוב, ערב טוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. ואתם זוכרים, רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, יש לנו עוד שעה מוסה במוזיקה טובה, אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם המון מוזיקה טובה, אז מוזמנים להגביר את הווליום ולהיות איתנו. יאללה, מתחילים. וולקו, וולקו.

0: Dile aquí la Juanjo.
1: בטח לא מלאך, אבל יש בך

אז התחלנו רשמית את השעה השנייה שלנו, שלום, ערב טוב ואיזה כיף שאתם כאן איתי לסגור גם את היום הזה עם מוזיקה מצוינת ב-91 FM 93.3 באשדוד והסביבה, ואני מזכיר גם את האתר שלנו 91FM.co.il להאזנה בכל מקום בעולם, וגם אם פספסתם אז ארכיון כל התוכניות מחכה לכם שם.

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקטים.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, סיימנו לערב. תודה ענקית שהייתם איתנו, מבטיחים עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה גם אחרינו. תודה גם לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', גם אחר החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. בחסות
4: סיבל, סיבל, סיבל, סיבל.
0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
4: סיבל, סיבל.
0: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת נדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
5: רדיו לב המדינה.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: אסור לחבות.
1: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב.

מפחיד אותי לבד בין הסניחות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.